Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amene. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema sana, na wema wake ametuonesha pambazuku ya asubuhi. Mbele ya kwanza misa takatifu, tutajiunga kwanza na ndugu na dada zetu ambao wametoa nia yao juu ya makaratasi. Jamaa ya Kasulisha inamshukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kasulisha, Kalia T. Justine Kaswera, Michele Vene Geneveva Kaini, Masika Verena na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kamate Suhene Wakasuka inashukuru Mungu kwa faraja anayowapatia watoto wake mama Valeria Kabira, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaombea watoto upendo, hekima na hekima na kumwogopa Mungu. Wanaombea vile vile marehemu Valeria Kamundu Suhene Kamate, couple François na Emilia, couple Kambine na Nguramo, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi pamoja na mtu wa kizazi chao. Kumbi Virginia anamshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea maishani mwake, na anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa Marco Kumbi, Anastasia Kaswera, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Kanyurungu Marte, Marie Therese Astride, Jeanne Caliste Cantine, Tate Melanie Cambere, Nestore Masumbuko, Sir Marie Se Gerard na marehemu wote wa jamaa pia na mtu wa kizazi chao. Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu na kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu abariki wale wote wanaowasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako. Papa Kakule Salima Josefe anashukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumshika mkono na kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mamani Matrice Masika Sisile Kinyangwa uponyaji wa roho na wa mwili. Akisadikia ufufuo wa mwili, anaombea roho za marehemu wa animateur Motaka Marcel, animateur Mohandiro, animateur Kiri Bukutu Wanslas na mke wake Adelfine, animateur Kitawete na animateur Japier, animateur Luanzo Felix, animateur Salve Tongo Michele, animateur Gabriel, animateur Michele Makua, katekista Kahindo Hangi Kataka Joakim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakile, katekista Desire Kaswabi na marehemu wengine wote na watumishi watangazaji wa injili katika jimbo letu la Butembo Beni. Mama Rose yeye anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea vile vile marehemu wote. Anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Libori, couple Natalie na Celeste, couple Felix na Prudence, na marehemu wote wasiokuwa na uombezi katika jamaa yake. Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Muhatikani François, jamaa ya papa Muhesi na mama Sabina Kieya inaombea marehemu wa jamaa Muhatikani François, Maombi Ngoma, Siakengwa Marguerite, Sina Hali Milia, Petro za Bende, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Masika Ngoma, Sofia Dorotia, Isaswa Kasereka Kasiano, na wote wasiokuwa na waombezi. Kupleka kule Ise Mkali na Kabuo Kamsokere Sara, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Messager. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfosine ambaye amemaliza miaka tano. Anaombea vile vile Sokulu Kambale Sembwa Jerome, Tatika Swera Hasiviwe Eri Emeria, Sokulu Simon Isemkali Kakimwa Kabune, Gilbert Bof Edi Kamuswekere Kambale Furaha, na marehemu wote wa jamaa Isemkali na Kamuswekere. Mungu awalaze mahali pema peponi. Jamaa ya mama Ida Pakitulu inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sokolo Fazila, animatrice wa parukia Baze, Tate Ida, mama Pelaji, mjomba Daulao Mubati, Masika Teresa Kabira, Juste, Tate Filo Kibaleria, papa Jeremia, Sokolo Elize, Kabu Mwasi, na wote wa jamaa ya Tateida Pakitulu. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Tachinda Kandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Cecile, Tachinda Jene, Adolphe Bobondo, couple Tiene Kandiro na Teresa Kataliko, couple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme na Salve Chabu, Ivone Bobondo Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice Ariete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simo Lisongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kandero. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la BVAC. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jamaa ya Kapepela Pakabetero inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa: Kavira Murere Duish, Papa Kapepela Loise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Bodwe, Papa Kalombo Kekwaya Jean, Kavira Murere Germani, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasuki Debora, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na ombezi.
1: Sisi couple Thierry Kitayenda Victoire Severin tunaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, André Sibiri, Amédée Sibiri, Agnès Sibiri, François Kapopo, Wasinja Chitayenda na wengine wote wa jama.
0: Watoto wa Kambale Monaga wanaombea baba mzazi wa Kambale Monaga Silvestre amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pumziko la heri warehemu Jean-Baptiste Murecha, Murecha Kasolange Kiakimwa, Denise Kabugu, Kasereka Musavuli Marte, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleofas, Papa Christian na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na ombezi na wote wanapatikana matohorani.
1: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Kaindo inamshukuru Mungu kwa mema anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru wote waliowasaidia kwa matayarisho ya mariage ya watoto wao Trésor na Noela, kusudi ipite salama. Mungu awajalie baraka tele. Wanaombea muziko la roho ya marehemu wazazi wa damu Kambale Corona na Clotilda Masika na Pauline Emile Kaindo na Paulina Tenda, wazazi wa Lei Kahindo Kilote na Dorote Valente Kailambika na Bernardine, wazazi wa kazi Papa Cosmas Lufungula, mwalimu garage Tsanga Tsongo Nepanepa Kiabu na wafundi wote walio watangulia, wazazi wa kiroho, watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na watoto na wengine wote katika Mungu, awapokee.
0: Jamaa ya Kahambu Sibiolo Rosali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowajalia tangu kifo na kifo ya baba mzazi Kahindo Hangi Joakime anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu

0: Mama Celestine Kabira Wabuhei anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahure na Masika Mwankaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Couple Shangai Honorine na watoto wake, Sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Kitsere na Tate Stefania na marehemu wote wa jama ya Kateludi Pascal, pia na wajirani wetu wote Wabuhii, pamoja na mti wa kizazi cha jama ya Mama Celeste na wote wasiokuwa na ombezi. Mama Celeste anaendelea kuomba masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindikiminya Jekoni, Mayani Shaipuma Cyprien, Kasereka Mula Kirwa, Kanyere Ndziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
0: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anawatendea. Inaombea pia ya pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Mulemperi, Gervin Adolphine Fanyanini, Deodat Modeste, Sophie Pauline, Marie Edwige, Tisien Sibera, Leokadi na marehemu na za marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kambale Musaileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile Papa Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musa ya Louise na Julien Mukandiro na mtumishi Katsuba na Domina, Kakwede Kwede na Lucia, Sirwa Binjonjo Mwamini, Emile na Dolphine, Paluku Francois Babalongo na Kampale Piero, Kakule Mutimi Emmanuel, Veneranda na wote walio matorani na wengine wote waliotutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Mama Kabira Louise Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Kakule Mubunga Chrysostome, Njavake Lodia Kambale Sabuni Chrysostome, Songo Joseph Gana Masika, Ernestine Kakimwa Kake Jeanne, Kakule Katina Motana, Kabira Josephine, Teresa Chitambala, Kakule Mubunga Cleofase na muti wa kizazi chake.
1: Jama ya Katembu Pius Mahembe na Kahindo Hari Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jama. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu na uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembu Pius Mahembe, Kaindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Couple Katsuba Sibire Jean na Kabira Therese Wakalania, Couple Hangi Katroha Daniel na Kasoki Doroteka Hamulwa, Couple Kahindo Jerome Vitege na Masika Marie Cecile, Couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimunga Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi.
0: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuombea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na mwili kama wa roho, na kila mmoja wetu
1: anaendelea kujiunga na couple ya Kialwahi Kemera na Kabira Kasoni.

0: Dunia ni mshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea roho za marehemu wa jamaa Tereze Kaswera Katsungeri, Mumbere Musafiri, Rubani Katsungeri, Celeste Mistuva, Filomena Kaswera, Kabira Angelique, Fabie Kasonia, Anaclet Kalanga, Kasereka Buffalo, Arnolo Valambaya, Atnaze Kisua na wengine marehemu wote, kila moja kwa jina lake. Jamani,
1: sisi jamaa ya Bunduki Mwambaliachi Alexi, ninaombea misa kwa ajili ya wazazi wao Kambale Mwambaliachi Bunduki, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Antoine Maruho, anayemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na marehemu hawa Kambale Mwambaliachi Bunduki Alexi, Madeleine Katsuba, Antoine Maruho Bunduki, Bernard Kakule Bunduki, Kaswera Melani Mupika, Emilia Patrick Tibungu Ngwingoma Chibembe Mwarukirwa, Marie Anisi Kakoko Alim Lampere Nginzo, Papa Deon na mke wake na wote waliofariki katika jamaa yao, na kila mmoja wetu ana nia ya kumtolea Mungu. Tunaanza misa tukiimba.

Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ametuamsha. Katika maandiko matakatifu anatuomba tuishi huruma. Labda kuna wakati tulikwazika, tulikuwa na hasira. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.

0: Turumie atuondolee zambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenyezi na wa milele, sisi tunaosubutu kukuita Baba, tunakuomba ukamilishe ndani yetu roho ya wana wenye kupokelewa nawe, ili tustahili kuingia katika urisi tulioahidiwa. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Wakaaji wa Yerusalemu watahamishwa. Mungu anamwagiza nabii Ezekieli aonyeshe kwa mfano ya kwamba wakaaji wa Yerusalemu na mfalme wao Sedekia watahamishwa kwenda Babeli. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 12 mstari wa kwanza kufikia wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako
3: anakusikiliza.
2: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, unakaa kati ya taifa la watu wakaidi. Wana macho ya kuona lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Kwa maana ni taifa la wakaidi. Na sasa mwanadamu, ujifungie tayari furushi ya mwenye kuhamishwa, ukaondoke wakati wa mchana kama mwenye kuhamishwa mbele ya macho yao. Kutoka mahali ulipo utaondoka kama mwenye kuhamishwa kwenda mahali pengine mbele ya macho yao. Labda watatambua ya kwamba ni taifa la wakaidi. Utachukua furushi lako kama furushi la mwenye kuhamishwa wakati wa mchana mbele ya macho yao. Tena utatoka magharibi mbele ya macho yao kama mwenye kuondoka katika kuhamishwa. Utatoboa ukuta wa mji na kutoka kwa kupitia huko mbele ya macho yao. Mbele ya macho yao utajitwika furushi begani, utatoka usiku, utajifunika uso hata usione inji, maana nimekufanya kuwa mfano kwa taifa la Israeli. Nitafanya kama nilivyoamriwa, nikafanya gisi nilivyoamriwa. Wakati wa mchana nikachukua furushi langu kama furushi la mwenye kuhamishwa, na wakati wa magharibi nikatoboa ukuta wa mji, nikatoka usiku na kuchukua furushi langu begani mbele ya macho yao. Asubuhi neno la Bwana likanifikia likisema, mwanadamu, je, taifa la Israeli, lile taifa la wakaidi, si wamekuambia, unafanya nini wewe? Uambie, Bwana Mungu amesema hivi. Neno hili ninalowaelekea mfalme wa Yerusalemu na taifa lote la Israeli lilomo mjini. Useme, mimi ni mfano kwenu. Nanyi mutatendwa sawa kama mimi nilivyotenda. Mutahamishwa kwenda ugenini. Mfalme aliye kati yenu atajitwika furushi begani, atatoka usiku. Watatoboa ukuta wa mji apate kupita huko. Yeye atajifunika uso, maana haifai aione inchi kwa macho yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako ewe Bwana.
0: Ni kipindi cha 18 mstari wa 21 hadi kipindi cha 19 tunasoma mstari wake wa kwanza. Siku zile Petro alimjongea Yesu akamuuliza, "E Bwana, ndugu yangu akinikosea, mimi nimsamehe mara ngapi? Hata mara saba?" Yesu akamjibu, "Sikuambie hata mara saba, lakini hata saba mara makumi saba. Ndio maana ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya na watumishi wake. Alipoanza kufanya hesabu, mtu mmoja akaletwa mbele yake ana deni ya talenta 10,000. Kwa kuwa alikuwa hana cha kulipa, Bwana akaamuru auzwe, yeye pamoja na mke wake na watoto wake na mali yake yote, ile deni ilipwe. Basi yule mtumishi akamwangukia akamwomba, "Unitendee kwa uvumilivu nami nitakulipa yote." Bwana akamuonea mtumishi yule huruma, akamwachilia, akamsamehe ile deni. Yule mtumishi alipotoka nje akakutana na mmoja wa watumishi wenzake mwenye deni ya denari 100. Akamkamata, akamsonga koo, akasema, "Lipa deni yako." Basi yule mwenzake akamwangukia akamsihi, "Unitendee kwa uvumilivu nami nitakulipa yote." Lakini yule hakutaka, bali akaenda akamtupa gerezani mpaka alipe ile deni. Na wenzake walipoona mambo yaliyotendeka wakaona uchungu sana. Wakaja kumwelezea bwana wao yote yaliyotukia. Hapo bwana wake akamuita yule mtumishi aje kwake. Akamwambia, "Ewe mtumishi mbaya, nimekusamehe wewe deni yako yote sababu umenisihi. Je, haikukupasa nawe kumhurumia mwenzako kama mimi nilivyokuhurumia wewe?" Bwana wake akawaka hasira, akamtoa kwa watesaji mpaka alipe deni yake yote. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyo watendea ninyi pia, kila mmoja wenu asipomsamehe ndugu yake kwa moyo wake wote. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, aliondoka katika Galilea, akafika katika nchi ya Yudea ngambo ya Yordani.

0: Baba, mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Injili ya leo inaeleza kuhusu huruma. Petro anamuuliza Yesu, ndugu yangu akinikosea, limsamehe mara ngapi? Hata mara saba. Yesu akamjibu, sikuambie mara saba, lakini hata saba mara makumi saba. Ndugu wapenzi, huruma inakuwa kwa sababu kulikuwa kukwazana, kutoelewana, kusumbuana, kukokotana. Na hiyo hali ya kuchukizana inaweza tokelea wapi? Ni katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, mahali unapotumika. Kuna wasiojua kutumika na wengine, hasa sababu ya roho mbaya. Na hiyo hali inaweza onekana kupitia masemi mabaya au namna ya kuangalia au tena kufikia kiwango cha kutosalimiana. Wewe kama Mkristo usiwe na roho mbaya. Mahali pa kazi kuna pia wasiopenda makaripio. Wakimkaripia ni mihali. Mkubwa wa kazi akimkaripia, fujo inaanzia pale. Kuna pia wasiojua mipangilio ya kazi. Hajue kama kazi yake ni nini. Anataka afanye vyote. Akitafuta ile ambayo tunataja katika Kinande, Enyanzawe. Ama natafuta kujionyesha. Kuna pia wenye kutafuta ile tunayotaja Nyanzawe katika Kinande, hasa wakitungia wengine uongo. Na wanataka mtu mwema apoteze kazi yake, au yeye mwenyewe akate kitumaini na ache hata kazi. Wewe kama Mkristo usiwe mwenye kusumbua wengine mahali ambako mnafanya kazi. Onesha ya kwamba wewe ni Mkristo. Kuchukizana inaweza tokana na namna ya kuishi nyumbani, hasa kupitia masemi. Kuna wale ambao kusema yao ni kuniga, emeneo. Wakimpatia wazo fulani, anajibu, hauna neno la kuniambia, ninajua vyote. Majivuno inaacha mtu anakwaza wengine. Na kuna watu walio tu wakali, anahama Beni, paka Bunia, kule kote tu, na iko nakwaza watu. Na hata wanaweza muogopa kwa sababu yeye anawakwaza watu. Wewe kama Mkristo usiwe mukali, usiwe wenye kuwakwaza, wenye kuwakwaza watu, wenye kuwachokoza watu. Hasa leo Yesu anatuomba tuhurumie. Tuhurumie kwa sababu gani? Kaka na dada, ni kwa sababu kuhurumia ni kujiepusha na magonjwa ya moyo. Unapohurumia unakuwa huru. Katika Kifaransa tunasema, pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier c'était vous. Pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier c'était vous. Unapohurumia unakuwa huru. Unapohurumia unafaranishwa na watakatifu, kwani waliishi huruma. Wafiadini wengi, hata mwenye heri Isidore Bakanja alihurumia waliomtesa. Na hivi unapohurumia unafaranishwa na wenye heri, unafaranishwa na watakatifu. Unapokataa kuhurumia, jua ya kwamba kutohurumia inapemwaka. Wakati ni wewe tu watakuwa naikalisha. au katika kartie jo ya kwamba wanajuaka kuple ya kupigana. Munajipemua nyinyi wenyewe kwa jirani hata mbele ya watoto wakati ya murumiana. Na kutoelewana kwa wasasi inaletea watoto vidonda. Unapokataa kurumia juu ya kwamba mtu anapopata magumu kama mulikuwa na hamuelewanake naye wanaweza kuwazia vibaya sababu ya masemi yako. Wa Kristo wapenzi, tujue ya kwamba Mungu hapendezwi na sala ya mtu mwenye hasira. Wewe kama Mkristo unafika kanisani kwa kusali tena na uko muhali ya hasira, uko muhali ya kutakia mwingine mabaya, uko muhali ya kusema kumbe uende pigana na mwingine, Mungu anaweza kataa kupokea maombi yako. Ndio maana ni lazima tuweze kuishi huruma. Sasa namna gani utafikia kiwango cha kuhurumia? Angalia mema ambayo yule unayekamata kama adui amekutendea. Usiangalie tu makosa. Saa zingine yule unayekamata kama adui ni mwema hata kwa watu wengine. Wengine wanaweza sema umwasimuhanga. Jua kusema mambo yale yamepita. Laisse le passé au passé. Ile itakusaidia kufikia kiwango cha kuhurumia. Jua kusema Yesu alihurumia na mimi nihurumie. Na ujue kwa jinsi kuhurumia ni kuiga, ni kumuiga Yesu Kristo. Wa Kristo wapenzi, kwa siku ya leo tutamuomba Mungu ili tusio wenye kuhesabia makosa, hasa ukisema ya kwanza ni kushtukia, ya tatu ni kutenda na makusudi. Kuna watu wa vile. Tutaomba Mungu ili anayekosea mwingine aache kumutesa, kila mtu ajiambie ili asiwe mwenye kukwaza jirani. Tutasali ili maadui wanaotutesa katika shamba zetu wakitafuta labda kakao waongoke moyoni. Tutasali ili Mungu atuwezeshe kujua kuomba huruma na kujua kuhurumia. Mtu amekuomba huruma, fikia kiwango cha kumhurumia. Tutamuomba Mungu ili kati yetu kusio wenye kukumbusha makosa waliowatendea zamani. Unaambia mtu kwamba umemhurumia, tena unakuwa narudilia katika ile mambo ya zamani. Kumbe kuhurumia yako iwe kuhurumia ya kweli. Mungu ya mwenyewe atuwezeshe kuishi huruma ya kweli. Kadiri maandiko matakatifu yanavyosema, tuwe wahurumivu kama Baba. Mungu anatuhurumia na sisi kumbe tunafikia kiwango cha kuhurumia wengine. Tusifananishwe na yule ambaye ametajwa katika injili ya leo, walimhurumiaka lakini yeye anashindwa kwenda hurumia mwingine. Mungu atuwezeshe kushika neno lake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema wako upokee matoleo ya Eklezia yako, nayo uliyo tupatia kwa huruma yako, ili tuyatolee, uyageuze kwa uwezo wako kuwa fumbo la wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: Kwa wema ule muumba mtu, na ye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako, katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakati watu wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na sao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kulikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote kwa namna pekee hao ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa misa hii na yamewekwa kwenye altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea pia nia zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimetajwa mwanzoni mwa misa na zimewekwa juu ya altar. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye, na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, komunyo ya sakramenta yako tuliyopokea ituokoe na kutusimika katika mwanga wa ukweli wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu, tukitoa pole kwa wote wanaojaribiwa kwa namna mbalimbali, hasa wagonjwa, tukisema Mungu yeye mwenyewe awaponye. Misa hiyo imeshimamiwa na mipadri Kakule Mbokani Jean Marie toka parokia ya Liambo. Mungu awabariki ninyi wote mahali ambako mnapatikana. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.

0: Kwa hiyo ukiwa mkuu wa walei nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa parokia ya Chirao hapa kina baba askofu alisoma misa mbamo mafrera watano wa shirika la mapadre wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri za muda, na huku wakati bibi na bwana harusi wanatalakiana, sheria inasema nini? Watoto je, wanaweza kupata sehemu ya mali? Mwanasheria Silutondwa atangazia zaidi. Na kule Oicha katika kituo cha Lubangira ambapo mnahifadhiwa Wambuti, hawa wanasema kwamba licha ya magumu, vita na vituko vinginevyo, wanaendelea kushikamana na utamaduni. Kadhalika na michezo, karibu. Eklesia parokia Mwenyeheri Isidore Bakanje ya Kirao ilishirikia sikukuu ya msimamizi wake Jumatano hapo jana Agosti 12. Kwa hiyo kuna mafrera watano wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu waliotoa nadhiri zao za mwanzo za muda maridadi na mipangilio hasa maisha ya mapadri wa Sacre Cœur de Jésus. Kwa hiyo mwasho mwa kina baba askofu mkuu Sikulipaluku Melkisedeki wa jimbo la Butembo Beni alisoma misa, alikuwa akisindikizwa na darzeni ya mapadri wengi. Nayo katika kauli yake alikumbusha kwanza zile fadhila za Isidore Bakanje na kutoa shauri hili.
1: Na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei, mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria, mheshimu wema wa wote, mkiiga mfano wa mwenye heri Isidore Bakanje, mtaweza hivi kuingiza Ukristo katika mambo ya kidunia, sawa vile ukulima, kufuga wanyama, kufanya biashara, kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
0: Na aliomba kwa wale watano wasiku kushikamana na Yesu Kristo na kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Nadhiri zao zilipokelewa na Padre Michel Mandei, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliwaomba hasa hawa wateule wa siku kujitolea kwa eklesia.
2: Hawa watoto ni wenu, lakini wamekuwa katika jamaa mpya ya moyo mtakatifu wa Yesu. Hamuna tena amri juu yao, hamutangoja lolote kutoka kwao kama zawadi. Mumewapea kwa bure kwa Mungu na Mungu atawalipa, lakini mwendelee kuwasapoti kupitia maombi, mashauri, na kama ni ya lazima vitu mbalimbali.
0: Askofu wa jimbo la Butembo Beni huomba kwa wakaji kuhusu vinyume vya kupuuza hasa mashauri ya uongozi na waganga wa afya kuhusu ugonjwa wa Ebola. Akina baba askofu Sikulipaluku Melkisedeki alisikitika kuona kwamba kuna watu ambao wanaendelea kukana na kusema kwamba ugonjwa haupo. Alisema haya pale Kirao siku ya tatu jana.
1: Hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu, tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya, kwa kujikinga na kukinga wenzetu, jirani wetu, kwa marazi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima. Kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani mbele ya marazi ambayo hakuna mtu mwenye alileta huku, ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge, na kifanya hivyo ni amri ya mapendo, atakinga pia jirani yake, jamaa yake na jamii nzima.
0: Tangu ugonjwa huo liripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inatangazwa kwamba ni zaidi ya watu 2000 ambao wamepoteza maisha. Swali la bibi na bwana harusi wakati wanatalakiana wanaachana, je, watoto wanaweza kupata sehemu ya mali? Radio Moto Butumbobeni ilimtwiga swali hili mwanasheria Silutondwa Baunda, naye aliangazia.
3: Sheria kwa yetu normal mesa kama wevendo abana,
2: sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao waliunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto, wanapofika kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
3: Sheria kuibwira yetu.
0: Hata hivyo watoto wana haki kumfikisha mahakamani mmoja wa wazazi ambaye atatimiza vilivyo kazi yake, na pia inabidi watoto warudishwe kwenye haki zao.
3: Yaani obligation parentale imeme si mwabara katulana.
2: Ni kusema ni shurti ya kila mzazi hata kama mmegawanyana. Hiyo ambayo mmegawanya, kila mtu amebeba sehemu yake. Ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapashwa yake ya kugaramia hao watoto, watoto wana sheria ya kuenda kumstaki ili warudishwe katika haki yao.
0: Mizozo, vita ya kila siku imepelekea hasa mbuti kutoka porini kutolima mashamba yao kadri inavyohitajika. Jijini Oicha kwa mfano, vituo vinavyowahifadhi wanakuweko, lakini wamekuwa kijikaza kuweza kufundisha watoto utamaduni. Radio Moto Butembo Beni iliwatembelea siku ya pili Agosti 11 wakati ulimwengu lazimisha siku kuu ya wazalendo. Sami Kita ni mwandishi wetu aliyeko Oicha, anakuja na undani wa taarifa hii.
4: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Oicha, vijana wa mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao, lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
5: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kuma somo sawa kwa gizi bengine biko na somo, tunaanza tumikisha na ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
4: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
6: Kiltire bambuti iko naendelea savile kiltire zingine, tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tulisomaka kwa masomo bakiana banaweza endelea kuijua, ijapokuwa kuna kuwa mabadiliko fulani ndani ya miji kiona vile vita na mabadiliko mengine ya kizungu.
4: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
7: Tungali na ikala kumoto ya kukumbusha watoto basi yaachilie ile mila, moto ingali ile mila yetu yenye ilikuwa kambele. Unaweza kuta batoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile komila nye tunaona tusipoteze batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawa nye balizaliwa ndani. Tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
4: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
8: Tunafundisha tu watoto basi kae tuna destiny yetu asili kinye basokulu bali yake. Tunafundisha tu babo kucheza. Zaka asili yetu tunacheza.
4: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
0: na baada ya mashirika ya kiraia katika sheria ya Babila Babombi zikuza kuomba wakaji wasifanye kazi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, ni wakuu wa shirika la wananchi wilayani Mambasa ambao Jumatano hapo jana waliomba wakaji kutofanya kazi katika vijiji vingi vya wilaya Mambasa mkoani Ituri, huku wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Jinsi alivyosema mgeni Yuma Imurani, akiwa mmoja wa wasimamizi wa mashirika wananchi kule Mambasa, na alishukuru raia kulingana kwamba libaki watulivu na disiplini walioionyesha, huku wakiendelea kuomba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kujenga amani na usalama ambao unastahili. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo, msikilizaji, pata basi pumziko.
9: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo Kiswahili asubuhi Alhamisi hii leo. Tuangazie kwanza hiyo nusu finali ya kane ya akina dada kule Morocco zilipogonga saa moja za usiku hapo jana. Cameroon ilishinda Morocco kwa magoli 3-1, huku saa 4 za usiku Malawi na ilitandika Algeria kwa magoli 3-1. Finali itapigwa siku ya Mungu Agosti 16. Watakao shuka uwanjani ni Cameroon na Malawi. Kuhusu kombe ya kule Ulaya UEFA, Paris Saint-Germain na ilinyuka Aston Villa kwa magoli 2-1. Na mpaka hapo, msikilizaji, sina cha zaidi. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya 4 hii leo. Ni kushukuru sana kwa muda wako. Hongereni pia kwake Remias Fataki aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butambobini waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 13, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Pozite inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Maskaba Horestela, mke wa papaka kule Pozite Delphin, Maître Malingi. Kifo kilitokea siku ya tatu, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali sekondari ya Matanda, baada ya siku chache ya za magonjwa. Habari fikie papa Mbambu Kachariko Victoria akiwa pamusanga. Ifikie papa Kasereka Pozite Juste pamusanga, papa Kariku Kupa Mumole, mama Kavira Subina pamususa. Ifikie pia wanamemba wote wa Association de Manutentionnaire au Congo, AMC Butembo na kando kando, wanamemba wa kundi Manzani pa Butembo. Pia ifikie watu wote waliofahamu Maskava Horestela Nyapozi. Programu inapangwa hivi. Siku ya ine, tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani. Na siku ya 5, tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 2 na nusu mpaka saa 3, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu, misa ya kuombea marehemu itafanyika kunako baraza katolika ya kaza roho pa Utsundo. Saa 4 na nusu mpaka saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili paka Chirachira kwa makao ya mwisho. Saa 7 mpaka saa 8 watarudi pa Butembo kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Pozite imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mama Maskaba Horestela, mke wa papaka kule Pozite Delphin. Jamaa ya Katwa Kasichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kahambu Kristeli. Alikuwa mke wa Muhindo Joele Katwa. Alikuwa kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na programu ni hii. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 3 mpaka saa 4, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 mpaka saa 6 misa mafariji tafanyika kustebze Bulamba. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kabi Kirakomba. Habari fikie jamaa Saravai pa MGL, jamaa ya Kasunzura pa Kitulu, jamaa vya Mbura Fele pa Chitobo, jamaa ya Chikere pa Itendi, jamaa Kosta pa Mambembe. Ifikie jamaa ya Chinyuma Mapendo pa Muhangi na wote wanaofahamu Maska Kahambu Kristeli. Ni jamaa ya Katwa Kasichi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Masika Kahambu Kristeli. Na jamaa ya Wambita, jamaa Wambita Musai Kandondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Musai Inosa. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Msieneni. Habari fikie jamaa yote ya Kambesa, Kambesa Mulabi Paruenda na jamaa Amosi pa Malende na wote waliofahamu papa Kasereka Musai Inosa, wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha ilifanyika nyumbani chana tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi yatafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za mchana. Ni jamaa Wambita Musai imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kasereka Musai Innocent. Na jamaa ya Kambale Kabotra na jamaa Bariene wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Mapendo Muso Pipendeza, mtoto wa hayati Kavira Zawadi Goretti. Habari fikie jamaa Gregoire Mutsopi mahali napokuwa, jamaa Kasereka Mboleda, jamaa ya Variene vya Vua mahali wanapokuwa. Ifikie pia jamaa yote ya watoto wa Katungu Mapendo Mutsopi Pendeza, Maska Kitambala Brigitte na Kavira Matumu La Joie. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mutende Jamari na wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwenye kano ya Buhesi. Ni jamaa ya Kambale Kabota imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama
Katungu Mapendo Musopi Pendeza. Na chama ya Katsuba Kimuhaga Gerare pamoja na Kabuo Mate Pauline wanasikitika kuwatangazia watu wote habari ya kifo cha Kakule Baire Kakule Baire Wavene Molo. Habari fikie Papa Samsupa Beni na chama yote pa Maimoya. Habari fikie Bazile pa Kitatumba Atelier Menigeri pa Kambali Papa Kicho Kitoniste pa Kitulu. Pia chama yote ya kufa Simbali pa Vungi. Mazishi itafanyika leo kunako shamba la wafu la Kanzunza baada ya misa itakayofanyika kunako sektere Londo Sandre Pura Ndikape Fiziki. Kilio kinaendeshwa pa Makoka namba 13 ni Kasereka Sondiri ya Kizito na Magnifique ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Wairewaveni. La tante urbaine de karate et de karate style Shotokan ville de Butembo à la profonde douleur d'annoncer à tous ses membres la mort de madame Maskava Huerestela, épouse à maître Malingi, mort survenue le matin du 12 août 2026 à l'hôpital Matanda. La tante urbaine présente ses condoléances les plus émues à la famille maître Malingi, également à la famille papa Masia Lukasa Jean-Louis. Le président Paluku Kahumba Kashito, niveau ceinture noire, première dame, a signé ce communiqué. Annonça le décès de l'épouse de Maître Malingi, du nom de Masikava Huerestela. Na jamaa ya Mukulu, Mubisi, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha mama na tate wao, aletwa kwa jina la Kavira Ana Potswa. Nyachipiri. Kifo kilitokea pa Butembo pa Kamisi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 7 za usiku. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Hospital de l'Unité na ni pale Mihaki. Habari fikie papa Louise pa Mastereka Kasabu, ifike jamaa ya Ngabu pa Lukanga Kikyo. Habari fikie jamaa ya Kangitsi pa Lukanga na ifikie mama Stella pa Muhangi, pia ifikie Emily Kangitsi pa Butembo. Habari ni kwa Veronica pa Lukanga Kikyo, Père Emmanuel Evariste pa Msenene. Habari ni kwa Flora anayepatikana pa Lukanga Ngesi. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Mayongeso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama pia tate wao aletwa kwa jina la Kavira Ana Potswa. Tangazo inatumwa na Elwanzo Wanyinze toka Biro de Lezo ya Musimba. Na jamaa ya papa Kahindo Lusenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mjomba wao Kambale wa Singia Nikodeme. Kifo kilimpata tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mtiri Kisingiri kwa dada Masika Shabua Farmasi La Charite. Habari fikie wadvandiste wote wa Mtiri na Kisingiri, jamaa yote ya papa Runzu pa Muhangi, papa David Pangane, jamaa yote ya dada Mawazo Kikuku pa Butembo, ifikie papa Kanza Vai Chicha pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Murefu Panza Panda Luotu na ifikie mama Zefe pa Banda Kwa Magera. Habari fikie pia jamaa yote ya Kanza pa Kasongomi Butembo. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana kwa saa za mchana pale Muhangi kufatana na hali ya ugonjwa ambao tunapitia. Kakule Malolero Ernest ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kambale wa Singia Nikodeme. Na jamaa ya Vihamba Lutsumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kalebu Veterinaire. Ni kifo cha mke wa Kambale Kalebu Veterinaire aletwa Kabuo Mutabari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 3 za usiku. Habari fikie jamaa ya Jule mutoka Mbali pa Mbilinga, ifikie jamaa ya Kabuo Bisi pa Rwanda, jamaa ya Vihamba na Lutsumbi pa Oicha na pa Beni.
Etablisma Kisumba, Etablisma Murenzi na wote waliomfahamu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Mulamu. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Luhanga Kisavava. Na saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Kihondo kuendelea kufarijiana. Nishama Lutsumbi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mke wa Kambale Kalebu aliyeitwa Kabuo Noela. Na jamaa ya Mutelemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo chake Masika Mutelemi. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa yote ya Kichima pa Kirungu. Habari fikie jamaa ya Marco Musaburi na jamaa ya Kahese, pia fikie jamaa Mteremi Kanyele pa Londo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya 4 leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1:30 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala. Saa 3 mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Kiondo cha Masi. Saa 4 mwili utaonyeshwa nyumbani pale Chamasi na saa 5 mpaka saa 6 misa itasomwa nyumbani. Saa 6:30 mpaka saa 7 mazishi tafanyika pa Chondo Chamasi. Saa 8 kuchangia maji ambayo imeandaliwa na chama nyumbani pa Chamasi na baadaye kilio kitaendeshwa pale Chamasi. Ni chama ya Mutelemi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha chef notable wa Chamasi Kiondo kwa jina la Makasi Mutelemi. Na chama papa Valeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Mbuluri Joviali. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 2 za usiku tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha yalifanyika nyumbani pa Chibango wa Pole jana na leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji itafanyika kwa sekta karibu te. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Paluotu Kasitu. Saa 7 mpaka saa 8:30 watarudi nyumbani Kibango wa Pole kuendelea kufarijiana. Ni papa Valeri ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha Kahindo Mbuluri Joviali. Na jamaa ya Floribere Pabuhika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbosa Munyu Mushali. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Warima, jamaa Warima pa Usurungi na pa Butembo, jamaa ya Mutwari pa Kiringo. Habari fikie jamaa pa Luku Makata pa Butembo, jamaa cha Kuna pa Butembo, jamaa Kasunzura Liki na wengine wote wanamfahamu Mbosa Munyu Mushali. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao makesha itafanyika nyumbani pa Buhika tangu saa 1:30 mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Kesho na saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika parokiani Katedral Mater Ecclesiae. Saa 5 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa 6 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Vainwa Kamiri Chirute Kiondo Vayana. Saa 8 mpaka saa 9 na dakika 10 mazishi tafanyika huko Kiondo. Saa 9 na dakika 15 mpaka saa 9 na dakika 45 ndugu na marafiki watafarishiana pa Kamirichi Vainwa na saa 10 watarudi pa Butembo pa Goma. Ibadi tafanyika kusebe ka Goma Weste Andre Bienheureuse a partir ya Doxe ULPGL ni deuxième rue ku côté gauche. Na saa 5:30 mpaka saa 6 mise en place terminée. Saa 6 mpaka saa 8 ibada itafanyika pale na saa 8 wataendelea kufarijiana pa Kinjasa.
Misa itafanyika siku ya yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 3 ku diocese Butembo Beni Cité Montfleury Villa numero 19 quartier Joli Park. Ni jamaa ya Munyu Mwevariste imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Dr. Mbusa Munyumu Charles. Na jamaa ya Paluku Kaniki Jeteme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Muhongia Odete. Kifo kilitokea na saa 6 usiku tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Eloge Sahani pa Butembo Musanga, jamote ya Kabau pa Beni, ifikie papa Wili pa Beni Tamendi, dada Jeno Kabaki pa Kianzaba na wote waliofahamu Kahindo Muhongia Odete. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Paluku Kaniki Jeteme pa Watoria karibu na kanisa la Sion. Mazishi tafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Shama, Paluku Kaniki Jeteme ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Muhongia Odete. Na IMC inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama wao Masika Stella Vahwere, mke wa kiongozi mkuu wa IMC Kakule Pozite Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Matanda baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie wa manitasonero wote wajua kwamba wamepoteza mama wao mke wa President Malingi. Ni jama, ni IMC, kikundi IMC ambacho kimeweka sahihi kikiwajulisha bara ya kifo cha mama Masika Stella Vahwere.

alitoa kwa hospitali na kifo kilitokea na saa 6 kamili usiku tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao habari fikisha moto ya Shai Mbulwa mahali napokuwa ifikie pia Papa Leki, Papa Leko akiwa pa Kavinyonge, Papa Bari pa Bulumbi. Habari fikie mama Inese Paruese, samhani, mama Inese anapatikana pa Kasese Uganda. Habari fikie jamaa yote ya Shai Mbulwa na jamaa yote pa Rwanda. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya 4 pa Kisanzi, itafanyika pa Kisanzi kwa saa za asubuhi. Kasereka Boringo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Sikya Mundu Kihoro. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kamba Subirika, jamaa Kamba Subirika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke Nzia Bake Bita Mweya, mama Premise, mke wa Kambale Virika Kimbe. Kifo kilitokea Kusandro Hospitali Pausia Ushingo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa yote ya Bari naye pa Kanyangungu na pa karibu. Habari fikie jamaa yote ya Bita Mweya pa jamaa Bita Mweya Mutunzi mahali wanapokuwa jamaa Stariko Kapinzo pa Butembo. Habari fikie shangazi Birika Parukemba ana Kapinzo Pavayana. Habari fikie Kavira Kapinzo Pakasindi. Ifikie Paluku Isembwa na Alberike Kaenge wakiwa Pakariru. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika siku ya 4 leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao Pakiondo Kanyangungu Kasongwere. Kwa niaba ya Shama Mumbere Birika.

na Stariko Kapinzo wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha Nzia Vake Bitamweya mama Premise. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na chama ya Kastereka Kwirakiwe Jile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kahambu Kristele. Wanajulisha kwamba Masika Kahambu Kristele hayuko tena duniani tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie chama yote ya Kwirakiwe Dami. Pia ifikie jamaa yote ya Kamate Trudo na jamaa ya Mulako, jamaa Bwenge na Papa Musambaka, Papa Musabaha. Habari ifikie jamaa yote ya Dokoro ikiwa Pamangina. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Busundu, yulu wa kanisa Sebeka. Mazishi itafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa Kastereka Kwirakiwe Jile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama cha mjukuu wao Masika Kahambu Kristeli. Jamaa Mustai Kyalaere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Mustai Tito. Alijulikana sana kwa jina alijulikana sana pale Buromo, Pamarira na Pabutembo, Pairungu. Na wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa alifariki na Katero Dimate tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Chalaere, Pabutembo, Pamustai, pia fikie jamaa yote Pangese. Wastokero wote wa pièce de rechange velo kusoko ya Butembo, jamaka ya Kisonia pa Kariba, ifikie wadada wote Kavira, Kiala, Erena, Ariete na Kanyere. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala na mazishi tafanyika leo siku ya 4 pa Kitimba Mausa. Ni Papa Mahome ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha baba Kahindo Musai Tito. Na chama ya Mali Kidogo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo. Aliitwa Musu Wasiri wa Yosperasi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakiondo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie Papa Marte Mukotsi pa Beni Tamende. Habari fikie Mama Valeria Mavunda pa Visiki, Marte Waeni, Masika Jane na Shamote Ambasa mahali wanapokuwa. Habari fikie pia Papa Karoli mahali anapopatikana. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Mali Kidogo ameweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo.

na chama ya Pascal Mariruka Hongia Deoda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Mazumbe Kisende Sumbuko. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Eastem Loyola. Habari fikie papa Uvide Wurerangite na papa Mahinda Malubebe. Samahani, habari fikie papa Mahinda pa Walubebe. Pia fikie papa Jile pa Waria Nangite. Pia fikie papa Patrick Kapitula pa Beni, papa Kakule Chisende Prome akiwa pa Kanzanza Kipese. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Pascal Mariruka Hunja Deoda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kakule Mazumbe Chisende. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya musiki, jamaa ya makorongo, jamaa makelele na jamaa mahamba wanawashukuru watu wote ambao waliwashughulikia wakati wa kifo cha wakati wa magonjwa mpaka kifo cha mama wao anaitwa

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: sasa unajua kwamba pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipu gani? M-Pesa
1: kutipi. Kwa miaka nakomu zaka shashalaka orario mobyano. Yeye sabuni ndia kutua, kajama.
2: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kashabia sanamu. Kamu tu sabuni ya saibu, ibu akanyele karaya jefrede.
2: Kuno kumia yuta yere saibu.
3: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ndiye kande chonacho. Mulu mwusha lwe riangaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefote ya chinyunye cheferika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuriye mistari ya isha.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo ejikata fauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perde plus de vue notre savon saibu. Celui à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kumye yuta gerwe saibu.
3: Chotu lako, ne tukakudo mosabu niye saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sotirye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutu mwone neshe lava kwirongwe.
5: Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningungu yumuka.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara, ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor, ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, Medecins Sans Frontières, wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Omotonona kushirauni anamu umandeki aku ireki
4: ilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
3: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
4: avye moto
3: kenga videgu omu veritable oil
5: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
2: veritable oil
3: kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil
4: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka tareka hesi
2: veritable oil
3: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
3: boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais,
3: no ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu,
4: erugendo ho warasta,
3: ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
5: ukaraji ya mbale muriki njasa,
2: veritable oil,
3: ikwa babeni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
4: ndindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
3: Apaka

0: Saint Posier et Hippolyte ni mkipindi ketu kia mtakatifu wa siku. Twashukuru Arsene kabisa ni anachukia ufundi Padre Moise ana neno. Twende.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 13 mwezi huu wa munane, le 13 août, tunakumbuka mtakatifu Posien, tunakumbuka mtakatifu Hippolyte, Posien pamoja na Hippolyte, tunakumbuka pia Radegunda, naye ni mtakatifu, takutolea kifupi kia maisha yake. Kwanza, Posien aliteuliwa kuwa papa, alikuwa papa kwa mwaka 213 na

aujourd'hui 131. Empereur Maximien alimhamishia papa Posien ugenini katika kisiwa cha Sardinia, tuo karibu na Italia. Mpendwa msikilizaji, yeye pamoja na padre wake Ippolito, basi aliwapeleka ugenini ili waende kupasua mawe, akawapatia malipizi ya kupasua mawe. Ule ni empereur kiongozi. Basi mpendwa msikilizaji, Kaisari yule alipowatuma huko, ndipo akaacha kuwa papa Posien. Na baada ya kifo chake huko Sardinia, maiti yake ikazikwa Roma. Ni kifupi kinajulikana kuhusu Posien. Ippolito padri wake huyu aliyekuwa padri, yeye akawa na elimu kubwa katika teolojia, akaandika vitabu vingi. Na mtakatifu Jeronimo Jerome alisifu fadhila zake Ippolito na elimu zake Ippolito. Kisha kufa kwake huko Sardinia, maiti yake Ippolito nayo pia ikachukuliwa na kuzikwa Roma vile vile. Posien na Ippolito wote wawili wameheshimiwa katika kanisa la Roma tangu mwanzo wa karne ya 4. Walijitolea kwa eklesia. Mpendo wa msikilizaji, tunasema Ippolito alikuwa kwanza padri na mhubiri shujaa, alikuwa anajua kuhubiri, lakini kwa sababu mbalimbali Ippolito akajitenga na mafundisho ya papa wa Roma. Basi akawa na wafuasi wake na akaitwa kuwa papa mwingine. Mpendwa wa msikilizaji, Ippolito, papa asiyekubaliwa kisheria. Papa Zefirien alipofariki, Posien akachaguliwa kumgomboa kwenye kiti cha mtakatifu Petro. Wakamchagua Posien kwa nafasi wakati Zefire alifariki. Sasa wakati huo eklesia ilikuwa ikitengana. Wamoja walibaki waaminifu kwa papa wa Roma, ila wengine walifuata Ippolito, padri ule ambaye alienda kule, wakaenda naye, na aliyechagua akiendelea kupinga uchaguzi wa Posien. Kwani padri alipenda akuwe papa, lakini wakamchagua Posien wakati Zefire alifariki. Kumbe Ippolito akaendelea kuitwa mpinzani wa papa, na papa mwingine asiyekubaliwa kisheria akaitwa papa ule Ippolito akaenda. Wakati wa mateso ya mfalme Maximino, ikakusudiwa sasa kuondoka kwa vichwa vya eklesia hapo Posien na Ippolito, basi wakahukumiwa kwa kazi nzito huko Sardinia ya kupasua mawe. Walipokuwa katika mateso, kile kinachofurahisha mpendo wa msikilizaji ni kutambua, ni kuona ya kwamba wakati walikuwa wameingia katika mateso, wote wawili wakageuka kuwa marafiki wa kweli, wakarudiliana, wakakuwa tena marafiki katika mateso, wanarudilia umoja. Na wote baada ya kujiuzulu kwa kazi ya uongozi wa eklesia, wakaomba wafuasi wao warudilie umoja katika imani moja. Wakasema, basi nyie wafuasi wetu murudie katika umoja, tushasikilizana. Mateso iliacha wanasikilizana, wanaenda rudilia umoja katika mateso. Wakafariki katika ile mateso ile magumu. Kisha papa Fabien akaitisha sasa miili yao na akaruhusu ile miili yao wawili wazikwe sawa vile mashahidi mjini Roma. Na ndiyo maana wanaheshimiwa siku moja. Mpendo wa msikilizaji, waligombania kiti cha kuwa papa, lakini katika mateso walipowatupa katika mateso, wakaenda sikilizana, wakaenda kubaliana, na wakawaambia wafuasi wao nao pia wasikilizane. Wakafariki kama wafia dini, tunaweza kusema basi wale ambao wamefariki kwa kuwa wameingia katika umoja. Tutawaomba watakatifu hawa Max na Ippolito na Posien watusindikize kwa sala zao. Tunasema Posien alikuwa papa na Ippolito alikuwa padri, lakini Ippolito naye alipenda achaguliwe kuwa papa wakati Zefire alifariki, lakini wakaenda mchagua Posien, ikamchukiza Ippolito na akaenda basi akajiuzulu, akaenda kuwa papa mwingine kule Avignon. Tutamwomba basi watusindikize kwa sala zao, kwani walisikilizana kwa sababu ya mateso. Pembeni yao tunakumbuka Radegunda alikuwa bindi wa mfalme wa kule Thuringia, tuko Ujerumani. Aliitekwa
kwenye vita pamoja na wafungwa wengine, wakawapeleka kwa Klotari, mfalme wa Wafranki. Basi akawa kama mali yake mtakatifu Medardi. Mpendo wa msikilizaji, baaskofu yeye akamufundisha dini na akamubatiza. Radegunda alikuwa akipendelea kusoma maandiko matakatifu. Radegunda alisoma vitabu vya mababu wa kanisa. Sasa watoto maskini walikuwa rafiki zake Radegunda, na furaha yake ilikuwa kuwa mtu mkatili sana kwa mambo ambayo haiambatane na Kristu. Basi yeye alikuwa napenda kuwafundisha katikisimu, alikuwa nawalisha maskini, alikuwa nawavika maskini Radegunda. Mfalme Klotari, yeye aliyekuwa mtu mubaya sana, alipendezwa na uzuri wa Radegunda. Akamupenda Radegunda, akamutamani, akataka kumuoa Radegunda. Lakini Radegunda alipopata habari ya kwamba mfalme amemupenda, Radegunda akatoroka. Mfalme akawatuma watu kumufuata Radegunda na kumrudisha kwake kinguvu. Ndipo Radegunda alipolazimishwa kuolewa naye, wakamulazimisha na akawa malkia wa Ufaransa. Radegunda alipowapa watu wa nyumba yao mfano wa fadhila zote, alikuwa mfano kwa wote katika fadhila zote. Radegunda alizarau anasa za kuwa malkia za kidunia hii. Radegunda alivumilia tabia mbaya ya mume wake kwa muda ya miaka 10. Lakini kaka wa Radegunda, kaka yake, alipouawa kwa amri ya mfalme, mfalme alisema wamuue kaka yake, Bofre wake, mpendo wa msikizaji. Basi ndio maana Radegunda alimchukia sana mume wake, akamuomba mume wake ajitenge naye kwa sababu ameua kaka yake, ili apate kwenda kumtumikia Mungu kwa upwekee, kwa faraha katika upwekee. Akaomba mfalme amuache, waachane. Vile akatosha nywele zake, akazikatakata, akavaa mavazi ya watawa, akajenga konveti katika Poitiers, ni kule Ufaransa, na wasichana wengi wakaja kukaa humo katika kuvaa yake chini ya uongozi wake. Naye malkia mtakatifu huyu Radegunda aliwatangulia wengine watawa wenzake kwa mwenendo bora. Kwa mwisho aliuaga dunia mwaka 587, na miujiza mingi mingi sana ikitendeka kwenye kaburi lake. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Pembeni yake Posien aliyekuwa papa, na Ipolite naye alikuwa padri na akajifanya kuwa papa wa pili. Tutawaomba watusindikize mchana wa leo, waliuawa kama wafiadini, Posien na Ipolite. Tutawaomba watusindikize kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana, tumeweza tukafata mtakatifu wa siku kipindi cha hikyo, na sasa tunafata tuma please sketch tuifate.
1: Tukae pamoja.
2: Bidad,
3: Kaisani.
2: Mimi nasengia mshambure yako.
3: Ndio papa.
2: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
3: Ndio papa.
2: Au tenda kwa masomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
3: Ndio tu wanene mfungulie.
2: Hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kwa salo.
3: Sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada,
3: présente ma chérie. Sana ikalia hapa.
4: Pardon. Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
2: Bon, iko

0: Eh bon, poko sa huko natayarisha examen ya kesho. Mhm. Mwenye unga nalala sasa hemu kitanda, utanajifunza.
1: Nda. Najifunza. Ni papa anaongea na Jeffe kwa phone. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Nini?
1: Sio sina penda Jeffe sana. Sina yo.
0: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungiwa vye.
1: Tunayua. Na sijui hata nianzie wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: yes. Yetu. Yes, eski nuna sefabi ya vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha elewa, nini ulitasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangufanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Minazani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama
1: ako. Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga busasi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie
1: dada. Kusante nikamata mwa eksperti hata.
0: Kwa nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sa probleme wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
0: Acha basi nikaje.
1: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaishe examen kesho après étude. Nda kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
2: Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
4: Merci beaucoup, ndugu wasikizaji. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Nous disons merci. Et Arsène Kapisa, de aussi nous faire avouer. Nous voulons aller jusqu'à Vatican pour suivre les informations. C'est parti.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, venez de suivre notre programme Radio Vatican. Vous êtes la radio Moto Boutimo Beni. Nous avons 10 minutes. Restez toujours branchés. C'est l'émission micro-programme Thomas Plis. Alors, c'est parti.
1: Mpenda msikilizaji wa kipindi tukae pamoja jambo. Kwa leo tunazungumzia sujet ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo wanazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi naweza kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha?
3: Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juu naona a l'époque ilikuwa kama mtu akasema na kugusa unakimbia. Ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa uko na nispike, sauti yako mala, utaona kama regle, utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par example aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili ofet ndio hivi atuka ile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye hiyo ndio inanisumbua facilement. Mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama, niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi. Yeye pekee alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement, usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana.

0: Deja ku niveau ya masomo kwa na difficulté fulani donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama règle ikanifikia kwa masomo najua kama ndajere na muna gani ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage je sore comme ndajua kama ndajere na muna gani même movie courant ili ni permettre ni sikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba ile kuongea na wazazi isha ni permettre mimi najua kuishi na kila mtu mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi ile dialogue inasaidia sana surtout chez la jeune fille je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana kwa mimi nashauri wengine wa fie kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza usahau mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienté mzuri na sasa mzazi anakoorienté kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuibia ya wengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sasa unataka onesha sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hai ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaru sasa ndakambia ni seki maana kusha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto sasa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona nasema mama ndajichunga, tazalaka hata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea. Ukishungoja usalama mdogo utakomeshwa.
1: Umoja ndo chanzo. Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masociete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda amjibie kwa vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba izapo angali mdogo. Achukua riski ya ile avortema clandestin. Itakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kwa concerning pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua yako tena watoto nyo ntumana anja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
4: Asante sana, tumeweza tukafata ili kipindi kietu tuma please, na tumefata detail ambayo nakuwa aju ya kujua mabisho ya mtoto mwanamke atakuwa namna gani. Alo, tumekuwa na saa ya kufata sasa kipindi kietu kipindi levu kia wale wanaoishi na ulemavu. Na jumajana kwa kusimulia aju ya stade development normal de la fin, na taangalia namna gani okia zungumzia na tuko nafuatilia nyingine syndrome du bébé secoué, tajua ma syndrome du bébé secoué ni kusema nini. Alors tuko na Edouard na Omer, frère Omer. Frère Omer, utetuambia kidogo tu kuhusu hii syndrome di bébé secoué.
5: Ndio, tunajua mko wengi umejiandaa kando za radio zenu. Kabisa msije mkabadili mkuki, mtasikia mambo mengi kuhusu hii nani syndrome di bébé secoué. Tutaonesha kwamba watoto msikuna watingiza tingiza ovyo ovyo, kunaweza kuwa shida. Na unaweza letea mtoto wa batu shida, wanafikiri umemloga, wanafikiri umefasi jue nini, ijapo wakumbe ilikuwa mvuma, ilikuwa ya mbaya kwa mtoto. Asante.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, umesikia watoto wanakuwa na shida zao zao, aloro na usi waletete na shida zingine, tufate sasa kwa makini yale ambao wametuletea. Asante.
5: Japo wakumbe ilikuwa mvuma, ilikuwa ya mbaya kwa mtoto. Asante.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, umesikia watoto wanakuwa na shida zao zao, aloro na usi waletete na shida zingine, tufate sasa kwa makini yale ambao wametuletea. Asante.

0: ya kiingilio kisimtangulizi aliongea ni kipindi kia mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya microphone Kasereka Kisokero Edouard anayekuwa donator kwenye CDF Association Congolaise Debout et Fier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mwalimu wetu wa kila siku
1: Frère Kamat Omer, nikiwa mganga hapo ku centre pour handicapé physique heshima letu de Butembo.
0: Atakayetupitiza angani ni kaka mpendwa Arsène Kapisa. Asante sana. Hivi kama desturi za kwetu, tutaanjilia kwanja kukumbushana nini tuliongelea Alhamisi iliyopita. Ndio, kama tunakumbuka vizuri, Alhamisi iliyopita tulikuwa na mwana psikolojia mama kabisa mkakamavu, aliweza kutupatia mada moya kwa entitile start development

0: normal de la femme. Manake ebi kamberere mberere ebi omwana akala viramo. Na hapo akatuonesha vitu vyengi kabisa, alituonesha kama mtoto wakati mtoto iko mchanga haistahili vrema kumfokea donge. Unakuta mtoto amegusa sijue anagusa chini, mara mu unatomboka sana hapo kabisa, unakuwa na huko nafaa na huko na mu huko na mtatiza kwenye
1: kuna muumiza
0: kwenye ubongo wa kwake. Ndio na hapo akatuonesha wakati mtoto iko naenda na komaa, kuna kuwa mamchezo moja moja anaifurahia. Na hapo kati ya hiyo michezo alitaya football, nakuta mtoto anacheza kabumbu. Gisi tunajua mpira kabumbu ina wakati inakuwaka kombie 45 minute. Sitakuta kwa watoto au hawana wakati ya kawaida, au tu wanacheza ti wakati wanachoka, hata wasema bo wenye walikuwa kule baende ngambo ya huko mpaka itakuwa magharibi, watoto biko wanacheza. Sasa wakati anarudi nyumbani mara moja na unapandisha sauti, na ijapokuwa hapo hapo tawakuta wengine kupitia hiyo kandanda wamekamata maisha yao, maisha yao umekuwa kabisa kwa mustari. Hapo kabisa alituongelesha maneno mingi. Kipindi tunatoka kufata hapo mbeleni ilikuwa inaongelea namna gani tunaweza kuishi na watoto wasichana wale wafie. Nisikia na uko natuambia mtoto iko fie inenda fikia kiwango anafika kusiku zake za mwezi, na hakuna hata mtu mmoja mwenye ashaka muelezea, inamtraumatizea, anakosa kama kuna kuwa nini basi. Na ijapokuwa alizaliwa na wazazi mama, hiyo ilikuwa kazi kabisa, kazi ya mama kumueleza wakati fulani labda kitu fulani napasha tokea, wakati fulani hivi na hivi. Na hiyo kabisa tulisema kabisa hiyo ni makosa sana. Ndiyo, kwa hiyo alituongezea akasema kama kwenye society tunawaona watu fulani fulani wanakuwa makali, ni gisi vile walikomalishiwa. Na hapo aliongea yeye kama mwalimu, alisema kama watoto kama na hao mara nyingi unawatambua mara moja kwenye shule, utamkuta mtoto anapenda tu bo akue kama iko yulu kushindia wengine wanafunzi. Hapo direke huyo mtoto kabisa huko nyumbani ana tatizo. Na baadaye akatuongezea kusema ujisusiti utakuta mtu anakuwa donge kulumiza mtu, kukata mtu, yeye anakuta ke haiko zambi kuta donk mtoto kuliko tumwambie kama hiki ni kumbaya. Hapo zaidi alikazia mtoto anakomaa, wakati uko unamnawisha utakuta angali mdogo anakuta swati kwa kiungo kiasi kiasiri. Hapana, hii ni zambi. Nani alikuambia kwenye mwili wa mtu kuna zambi? Kuliko kumwambia kuua ni mbaya, ni zambi, kufa hivi ni zambi, lakini wewe unamuonesha kama kumwili yake vile kuna zambi. Na njo vile utakuta sijue maumbili kama iko namna gani, utakuta wakati mtu iko na developer sema basi makambi ko zambi pa kutuangalia kama iko niko namna gani, kuliko kumuelezea ukuwe wazi kuna mtoto hivi hiki kinafaa, hiki kiko na kazi fulani kwenye mwili, hiki kuna kazi fulani kwenye mwili, lakini inakuwa saa unafaa fumbo. Nasema hiyo ni makosa sana, makosa sana tena zaidi. Nasema kama unakuta labda uko muongozi fulani kwenye kampuni, uko sijo president fulani kwenye association fulani ama kwenye inji fulani, unakuta vitu hata wakuambie kuko vitu wenye haviendeke, wewe kabisa unakuta unamkuta yeye hangaike. Anasema hapo ili na njia mtu angali mdogo Sasa tuangalie namna gani tunaweza kuwalea watoto wetu. Hiyo ilikuwa mada ya Alhamis iliyopita. Ndio sijue kwa leo, mganga, karibu tena.
1: Ndio, asante. Basi tunashukuru, kwani muko wengi mnafuata vipindi vyetu, na kama natufuata vizuri vrema, tunakazia sana watoto. Tunakazia sana watoto, kwani ile ndio vrema sosiete ya kesho. Kama vile tumesikia, watoto wanapitia kamambo mbali mbali, na ni lazima kuyapitia. Kama mtoto anakomala hata hachezi yaka jini hapa utoto kama faka nini, wana psikolojia wanasema kama tu kuko etape ni ya kupitia, atipitia kata kuzea waka waki. Ataipitia kasiku mwe. Vile tumesikia kie kuko makomporti mamu ya moja moja. Kwa hata kwa watu kwa kubwa, unakumbrandere ke ya he problema isi. Na ilu mwelewe mtu vizuri, inafaa unenda kuuliza mamae. Mwana utawati kwe bia bia veto, mwana wanawewe. Sama mku bakali sana, mwana kimtuta na shindani kuna tetema. Sanu vapa. Muna batraumatize. Tuta na shindani tu ni hoga. E tena papanjoli, ananta tetemeka. Na serivwa kipali kuna teseka ya zati. Donge batoto wetu vema, tuone tuta basaidia namna gani. Leo tuko tuna ile tema tu moja, namna ya kuwalea watoto. Watoto wetu tuwalee vizuri, wasiwe na magonjwa ya nguvu, vema tu prevenir magonjwa kwa watoto wetu. Leo tuko na mada mpya kabisa kweli.
0: Ndio.
1: Tunatoka kabisa kureshesha, tunatoka masa. Ndio. Tema yetu ko syndrome di bebe sekwe. Syndrome, traumatisme, anaweza sema vile traumatisme crânien. Sekwe nafa signifie kwa? Kutingiza mtoto. Mara nyingi tunayo ile zoezi. Tunatoa watoto, kama gitu tunabanaka, tunabatupa tayulu, ile njoni kuna tafta simulia hii wakati. Na nataonesha kwa watoto wa chini ya mwaka moja, ile inaweza leta mambo mazito sana. Na weza leta mambo mazito sana. Wafaranta wanasema le syndrome di bebe sekwe ou traumatisme crânien infligé par secouement. C'est un ensemble de signes cliniques concernant un nourrisson, hématome sous-dural, hémorragie rétinienne, édème cérébral, ce que l'on appelle parfois la triade. Ile kwa kifaransa. Kwa kifupi, wakati tunatingiza mtoto, tunatoa kule ndani kuko ubongo, na ule ubongo yule wake kunakuwa kushe kama tatu. Tutakuta huko di, tutakuta kule, tutakuta pale primaire, arachnoide et dur mère. Yezi na chunga ile nafasi. Mara nyingi tunakuwa ni kusimulia jua maavese iko tukuli ndio zinatoke yake.
0: Ndio.
1: Wakati unasumba mtoto ovyo ovyo, unaweza ndatingiza hizo nani? Tusaka unabongwa nani ya sasa tunachuna manyama, unaona haiko chuma pana. Haiko chuma. Ama haiko mfupa pana. Unaweza kwenda kuitingiza kule ovyo ovyo, inaumiza hizi mara nani makushe zenye nimesema zinizi nazungukia ile ubongo. Kwa mtoto mwenyewe biko fragile. Mtu samwali zaliwa iko na uregevu wa kwake, amiko na mandeseda zingine, unaweza kuta mtoto na msumba sumba vile, mtoto atalia bila kuacha. Unaweza sumba vile mtoto, una mtoto anatetemeka. Mtoto anatetemeka. Unaweza sumba vile mtoto, utakia kuta sijue mtoto anafama convulsion. Na kuna kama na sikia saka ka ugonjwa mvika na kwa stuka stuka. Wakati nilikuwa nikitafakari na kuingia kindani ya hii mada hapo, niko nawaelezea tu kifupi, kwani kifaransa na vile samoji tasema mengi, lakini ukiwa na haja ya kupata text unaweza tukondakte kwa namba zetu, tunakutumia text hapa tu, kunasimulia tu vema bazazi tuelewe kitu moja.
0: Ndio
1: nilipoingia kindani ya hii somo ya leo, nilikuta kia kose na balozi basa watu mingi basa wewe basaka uwawa basema ni balozi na hiko tabalozi.
0: Ndiyo.
1: Mtoto ulikuta iko mzuri, mtoto iko mzima na kia msumba sumba ana kia zimi. Mm-hmm. Batasima ni
0: mm-hmm.
1: Mana wama mtu lako uti kwe ya mali habiti kwe. Tuko ku 0
0: 09
1: 09
0: 97
1: 97
0: 29
1: 29
0: 47
1: 47
0: 42
1: 42
0: ndio tunasema tunatumikisha namba kama 09 97 29 47 42 ndio tumesikia kabisa mganga ametuonesha namna gani naomba ha. Kucheza na mtoto ndio ni vema lakini tuangalie tunacheza naye mchezo wa namna gani. Yeye ni mtoto angali mchanga. Utakuta unanyangula mtoto senye ambukisha naisha mtoto unapima kwanza kumnyangula. Utakuta mtoto anakuwa kama na anasisimuka. Sasa ulo na mwenyene meloba petition atasio hapo kabisa tunagusia kitu mwa mubaya wakati yenye huko unamsekuwe mtoto unakuta mtoto unastuka mtoto hiyo kabisa huko na traumatize huko na mutia vrema kwenye stress japokuwa yeye ni mchanga ana bezuia vile vitu wako wenye huko unataka mtafutia hivi
1: ndio kama vile tunasema tuko na leta kifupi juu ya syndrome di bébé sekoué. Tunasema vrema haiko telma indike hasa kwa watoto wa chini ya mwaka moja. Na kama tunajua kusema kwa kuzaliwa mtoto mwanaume anakuwa na anakuwa epe feble paraporo ya mtoto mwanamke. Mara nyingi tunapoendesha utafiti tunakuta kwamba hii mambo yanaweza onekana sana kwa chez les garçons que chez la fille. Tusaka onesha ile mara nyingi ma traumatisme ma patologia nyingi za kuzalikana nazo ha watoto na les garçons vraiment mara nyingi wanapatikana zaidi. Tumesema wakati unamsumba mtoto unaweza kumtraumatize unaweza kumuumiza kwenye ubongo wake kwenye krani ya kwake kwenye kichwa kwake bila kujua. Na tunasema unaweza kuta mtoto analia, unaweza kuta mtoto anatetemeka, unaweza kuta mtoto anafaa makovilzio na dadi pursa hata ile makovilzio ile masinye zinaanza fikia kifo. Na ni hapo kabisa kweli sijue wataeleza je tafasiria ni ugonjwa gani umempata mtoto alikuwa iko mzima kila wakati lakini tunapofika umecheza naye kifo. Na ni hapo kabisa kweli sijue wataeleza je tafasiria ni ugonjwa gani umempata mtoto alikuwa iko mzima kila wakati lakini tunapofika umecheza naye. Tunaweza kuta vile wanganga kama yani nakumbuka ilikuwa ulizo sijui ilikuwa mada gani zamani
0: ndio
1: unasema sasa wakati unakuta mtoto amezaliwa sasa bana
0: mwanamgeuza
1: nini samoja walikuta kiki kunakuwa shida kidogo kwa kuzaliwa hapo watamtoa hivyo ili vraiment tunajua kuzunguka kwa damu inazungurusha vile ile tunaitaka oksijeni
0: ndio
1: ni kuleta oksijeni kichwa mtoto kusevua mtoto ndio uliko mganga anajua anafanya nini
0: ndio
1: mganga anajua anafanya nini
0: ndio
1: na mara nyingi tunaposimulia juu ya mada kama hizi wengi wanaanza kusema tunawere ndio tunazoe lakini
0: mbona tu wana komalaka tena tuta tuko na basomba so
1: kama vile nimesema choro tubuha nyota mtoto jana nilikuwa na ndugu yangu moja anaitwa engineer Jersey nilipokuwa nikiandaa mada alinieleza kwamba mimi nimefaayo nani hiyo geste siku moja mtoto alitetemeka. Jana alielewa kwamba akastuka na kabisa Jersey najua iko nanifuata kwani nilimwanza ku huyu mada, lakini aliniahakikishia kwamba yeye ameaona na ame

0: unakuta tunapoteza na watoto kama vile mada iliyotangulia tunaonyesha kwamba watoto vrema na ile ndio lengo la mada zetu vrema tusaidiane watoto wetu wakomae kabisa kweli kimwili, kiakili, kipsikolojia na hivyo tunakuwa tuni kupana hizo shauri inaonekana kuwa ndogo ndogo lakini zinaweza kutusaidia kuchunga watoto wetu vizuri na kuepuka shida fulani fulani.
1: Ndio, asante sana mganga. Wakati tunasema ndio tunazoezi ya kufaa hivyo lakini mbona tu wanakoka na viko. Ni hapo ni tuko tunakree wakati kuna nyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa nyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto tunabafanyisha ma movements nyizi kwa ovyo ovyo mtoto anastuka kwenye ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa ana mzazi kabisa wa kumwangaiki ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa ana mzazi kabisa wa kumwangaiki ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa ana mzazi kabisa wa kumwangaiki ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa ana mzazi kabisa wa kumwangaiki ubongo na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je mlimustula mnangali mdogo na hawezi elewa ana mzazi kabisa wa kumwangaiki
0: sungie ile mambo yote tunafikiri tunakazia tena hiyo tunaoweza kusema kwamba angalisho na kichwa, angalisho na shingo, angalisho na uti wa mgongo. Kwani huko kote kabisa kweli unaweza traumatize mtoto huko. Inaonekana hizi siku wanafunzi hawapate tena fimbo, lakini tulipata miti hata kwenye kichwa.
1: Ndio, mapini sio yenyewe, miguu inakuwa yulu, mikono inakuwa chini. Bana kubebesha saa jiwe kwenye mgongo, wanafanya nini? Yo kabisa, leo kabisa unasema kweli kabisa, leo ni
0: ndio wale wanaofaa sijui hiyo mazoezi ama sport kwa watoto alikuwa primaire wengi wanatufikia wamemvunja sport vile maji pasike unapaswa tukusitaji jue tuwe ni sport gani unapaswa kunapatia watoto
1: ndio
0: watoto wako nafika kwenye hospitali wengi.

0: Tena mtu kwa fa sport, mtoto amevunjika. Sport aina gani kwa mtoto wa umri gani?
1: Ndio.
0: Vraiment lengo letu ni kuwasaidia watoto na kuwapatia shauri ndogo ndogo ili watoto wetu wasiwe na shida. Tumesema tuko na simulia juu ya syndrome di bebe sekue. Tunasema angalisho na hiyo mvuma tuliokuwa tukizoea kufaa kuwasumba watoto. Tunasema kunaweza tokea shida fulani na utakosa kama mtoto amesikia nini.
1: Ndiyo.
0: Na tunakazia hasa kwa wale watoto wanaokuwa wazaifu kidogo, watoto wanaokuwa wagonjwa, wanaopungukiwa nguvu, sijue wanaokuwa na shida fulani fulani. Ndiyo. Wako wengi, tunawafuata kabisa huko na huko. Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Lakini tunasema kuna geste fulani fulani wanganga wanajitenda au iko terapeutike wao unajua wanafanya. Lakini unaweza fanya geste fulani fulani haujui unafanya nini. Mganga anafanya geste fulani anajua hapa na tatumika kuna fasi fulani kwenye mwili wa mtoto. Wao utakuwa tu kunafaa tu maji sijue za namna gani.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Asante sana.
0: Wandugu wanaotufuata sijua wanatufuata namna gani huko. Walete nani
1: maoni ya
0: kwao.
1: Ndio.
0: Tulisema tu kwenye
1: 09 97 47 42.
0: Ndio, ndio. Kama vile tunasema tuko na text nyingi sana lakini tunajaribu kuleta tu kifupi. Ukiwa lazima vraiment development text nini tunaweza tu kutolea nayo ikiwa unapenda usome kabisa text zote, lakini kwetu ni kuleta tu shauri ndogo kifupi ya somo kubwa inayoweza kawa kabisa kweli kwa tutaingia kwa Kifaransa nini inakuweza kula wakati ya minga. Lakini nafikiri ninyi tayari mmetufuata, mmesikia kia muhimu kuhusu mada yetu ya leo. Watoto wetu kila siku tuko na jaribu kuendesha utafiti tupate shauri ndogo ndogo za kuwatolea ili watoto wetu wakomae kabisa vizuri, wasiwe na shida nyingi. Tuwezekana kuepuka shida ni ema kuepuka kuliko kuacha shida ifike sasa watu watunji.
1: Asante sana muganga. Ndiyo, tunashukuru na wakati imeendaisha kabisa kwenye studio. Ndiyo, tumesikia kabisa hiyo maoni muganga anatupatia. Anasema wakati mtoto anaenda iko na koma, usisahau wakati alikuwa nangali mchanga, labda kuna hao watoto wamezaliwa na hawaya eneza miezi ya kawaida ya kuzaliwa nayo. Lakini gisi amekomaa unanja sahau gisi huyu alikuwa kabisa mdogo. Hata wengine wanawapatia mara mwana mkuta mtoto basha mpatia jina ya kaboke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwaza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizaliwa na uregevu fulani. Ndiyo, tunashukuru sana. Sisi ni Radio Moto Butembo Beni, ilikuwa sauti ya mtu anayeishi na hali ya ulemavu. Tulikuwa tukaongelea namna gani tunaweza kuwalea watoto, hasa zaidi watoto wachanga, hapana kuwatingiza sana. Kusekue haiko tu kunyangula.

Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza tukafata kabisa, na kwa hii tunaona wote ambao wanakuwa kumezo steel kabisa. Tunaangalia pale mwalikale wote ambao wanapenda Radio Moto na kipindi kia Mwira Livula Menso, tunawasalimu na ni kipindi ambao kinaanza. Arsene kabisa, asante kwa ufundi.

0: wasinja ukasimukanako akomusha kulwa kakure matembela nui tunasinga kona yana kwa mire chindinga chinichi omugoma oyuli mbakasi mukana kano na imwaka tu tumira binywa mukamuka kwa mabyo
1: nokone nchai himba waye anduko wabirika wabirya batia manake akawulikira wimwira mu mukuru na runya lwinya kondomya bandi manake basi ai nyalangira manake mulini etablisemange agabire ngayabire byayiwe nibintu kabisa nani sibuene narukage manake wabirira buri abantu bahesi kabisa mio nti wasinje uko chehendi basi ko munaendelemu chiamkana bandu basi basi
0: masinja kakule matembela nuwe iyo iyo ama wewe atihani abandu bakaba mu habukulu anyaru nyafanya kapucho abandu se banganywa hiyetse kundi omundu abiri ya mukulu no muyiwo si ebe bakenge emburu abiri ya mukulu we wabaputu abandu donge muyiwo si abandu se banga atsarambolere akasimukana koma kamunsa bahimusha kulo sibanzire
2: Wasinja akasima ko kanzisa ye abanzi bayiboshi abanyashikoli na lya sibanzire kanzisa ye mezo style mu avenue alikale kanzisa ye yesaje ya ho homo na Elvis ho mana ba reparateri bushi kanzisa ye bulya bushi be shombao kanzisa ye abanyamusene ne bushi kanzisa ye abanyakirao kanzisa ye abanyamangolio akasima ko kanzisa ye mushakulo tuye kabiona nashikuna tukwa miru mu alikale mu homo na Sale na Chiani homo na Fabiola kanzisa ye mama Preces ko restaurant la press la presesa kwaho twama basima kutsebu kabisa kanisa ya bushi abatukwa mire mangahano
0: wasinja kama ndisa ba baluna bushi abe chisomo cha seba ngo ko busundulisi bwe sibuli ya sawa mu mbundu kutsomo chinyanganga kama ndisa ya bakulwa ye abasundu ya baye coordinateur communautaire yika hindo shaira fidel anakuwa mire chehindi kama ndisa ya bakangiriria aboko chiro eche londo estiti londo e mahamba tunasi ngoko kama nisaya abanyalo sandubusi halienza kano ama bwaitia ati mili fwa merisi kukipindi tuko na tuko kuma poste papara kombetase me para konesase ati kufala koze ya mateso ya huku Kongo ati niombeni kabu hiru hania waliokobi tumbi ukala ngarama kwa seba torere me kundima nasiwe na mundu fulani mundu anasibwa ninga no ministre fulani na rubagalba mu hechitumbi
2: chobrebetia ona masakatia ati jambo wazee na tutu jambo sana ati kuko kuko wakisha sema mtu ni mkubwa anafata waza ataikalaka kubatu na wakue na jua gisi utezi kuwa mkubwa leo kesho tunawa na kesho na kesho bana kukalia atigisi ulikuwa na gisi ulikuwa nikalia watu hapa ni sistemu peleo kutoka Mutsanga aksandi papa sistemu peleo sulisha brekira baba toma kubana kabisa wasinju kato sakira mupeleo toma kura mchihowa waho tutubalo balo
0: abantu kubana shibu abakulu bakulu ngoko amanda kanahwa baka kuhobukulu me unasinga ko bahinga bakuluka konde hane abaka anrifanya meremizi reprise ajambo
2: erikalokobandu siste kwane muweti na wakashe kulusha hamunjaje mupela kama kusima
0: omwatsinga ono tukashandila nao moina ika ikasa okunalu masinya singa omakanya wahi musha kulwa sibanzire
2: okunalu mana masundi banyetino abantu bayi superemo tule baye wamya mukulu tule baye ngukanda sundola ya uti uto kiri sundoli anda kenda kiri kiritsa bya tsambi sundoli kundi ekitu bimu naura si cha munje chane cha onde abantu bayi sikai
0: wasinja kapucho omo busundoli sikuwene obusundoli kumbi se wabya bwe chinyanganga me abantu kumi bayi tutsiwe wabe amanda wabe hwa abantu balangira fulani mwatula mberande ke Wadu kilibanzu wa mabere makena wakana kulaya Nilo musondo ya kasareka kimba Oko nambu irongulu chinipecho moto vute mbu nebeni Silu njua ne Tuluna onde musha kulu wakeo lokomena
2: Honorable kakule siwa njire presidia chuo cha njire
0: Luandu wakabule biuma virauli musha kulu arseni kapisa Kwa wasi yuro musumumbu ya tutemusebe
2: Chao

0: Asante sana watu ya babu ya wa ulikiribanzo wa chini pachikuwa tuchu utumbuni beni indambi ya virilia yerivya munemu uitarishoko chindi chukwenyu uko chindi chukwenyu ichi chumnawire tukendi wala virevyo vya lava omo ndi yenga basi mwira libula meso echa mabehoa echa ndi chikwenyu astia chiru tuka kwa maa chiru kubutuku chalaba omo yenge ya lava tuye
1: nga sivecha nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango Amakuha

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hydroalcoholic kwa lugha ya Kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: bosi bosi
1: ini amelanje ini anyi
0: okomichi
1: okomichi omundo yakende lam
0: kweli
1: niba mumusamachi muri abaketema karisumu bendonite karisha mbendonite
0: ngoko unaliye wout eritende menye rikore shechendo
1: eh hey.
0: Tukabishi tuweshi ngoko ne da ne shodawu shina tutimbire
1: wasinja
0: ini akutsi samachi
1: wasinja
0: inebeka taka umubuyi
1: ndri omundo yo akandilama emichi amatese bat asme omundo oyikabi ai omundo kabi ni alwere asme wali wosi wosi nga wamabe bana chiba kete mwe chilau
0: echiti che chilau tu
1: e echi wanganimya iwa ewanikachu kwithi iwa komache wali trunch wasumba mwe chai nuri chai yeyo omundo ni ebekanywa ayo wabe sumba mama yesu neri nyoma ese wa iwa komache wali trunch wataka mu okoliko ebere ngabya la bebere ebya chilau wataka mu ebe kopo bebere bya maetsa neri wato kotesia mulwe chikopo chiwum uwo nyoma ese yitu omndwe asime ukande bana sanzema na bebene na binyo mo chitabo
0: tukibuka ya ngoko ama formule usiyayo mukamu abikoresha yo weke yo kundi abandi munasine bende tukana burabando tuteno ya mawe kulema kutu wa mawe unauti formule ya uyu unashi wa mawe koreshayo alu obukoniwa watasha endeleya iwa yekurera eri ya vanganga konde tukabibwa tuwabe rekolesho dawa esere mwa hendo henene tuse amare mwa amare lemerebo kuluhandi ulu kumbe uluhandi ulu wa muwe teacher esho dawa shu tukakola sikabe esere mwa hendo henene pake tu objektife omundo alame kuna nganabia mwumundu nabu atribasi nje muna kuri se chindu fulani esanje mamu ya nasa volo volo botera kutsebu ahani wambo ikabi nabuli remo ende hendu na riwa hiku kulupiteli alo nibu no, karibu moche hende owe asi manganganari ya chere evo
1: munga mdeo asi meka kuri se chila u owe diabete akakuli seyerioli. Arebe ukanywa amagete wa mwamunyoku owe rioli. Ni wambu. Iwa tuanga tango mochinjo. Iwa kamula maese wa mwa nau. Nereo komache werinyo nusu ya veri umusubui. Nusu ya veri umuolu. Panta karansengi juru. Omundwe diabete ini mavelamu. Obuma ukabote kahaluhande. Nabu kate kunyabu. Buka watika yono kwa wengi. Omundu wabiri heri obwenge wasinja
0: Dr. Muringa wasinja kabisa
1: ebinene binyo mu kitabu
0: mu kitabu
1: uri ebulaya uri amerike uri hayi ekitabu eki nabiri watiche elangrand abandu balinga emiyo sengsa nabiri kola bitabu ebyo byabiri ko kulupitali ko hali na kwa butengi binga lo ko radio wanga nabuti ukaenda manyukanza bitabu 10
0: Mene halia.
1: Ukande bivana. Ukanza chikumi. Ukanza mili. Ukanza dimili. Ukande banabi.
0: Antuka doctor ama mesaje usi o wabandu. Ama neneni werisima.
1: Mbiyo.
0: Wakasima abanene babiri kukulupiteli. Abanene banetukwe mire. Abanene une mubaha majibu. Okobi bulio vyabo. Akana vyo andambi omdena nzeribu ulia. Nere une mukania. Kweshi wa mavitu liokochewe.
1: Okay.
0: Abandu wakashi makutsebo. Alo.
2: Alo mukama. Inga kwa nite. Ama dawe ya mare. Dawe ya mare. Omudanga koraji.
1: Okay. Dawe ya mare. Okay, nubandi edawa ya mare aho ukakolesa ya omustaferi.
2: Omustaferi.
1: Omustaferi ukakolesa ya huma hiamu.
2: Huma
1: hiamu. Nibwambo omustaferi yo huma hiamu nere ewabia ukahinyo omo chai ukahyaneka we hayape wabiyaneka nere wabi ukahinyo muchi omo chai. Ne chiziko chuma omachikopo chuma musubui no muwolo pandaka na sengi zuri omundu wesho re ini ya mavelamu
2: okay
1: wasinja
0: Sawa,
2: na makwama
1: Nerebe nanabi ni omo chitabu. Masa mwole chitabu. Mwa mabri ulo patrobu usi.
2: Ndiyo.
1: Wasinja.
0: Dokta tukibuka yabandu. Ngoko echitabu chinatrolere.
1: Hey.
0: Kunde eritende menya. Akandua kanga kuwa tikiri ye luba. Tu ukale baya. Tutukwa na barabandobe kwa nene. Edawa tu ikariri. Kunde kaa yabe kolua. Abali ya kolayo. Wakalu saayo hali nare salawa kuleforumile jika hamba momo vati nika alaka nene. Nariwe chetabu chikabi chinimu weticha. Okuyu wangana yu weticho kove omave oma embere uye nukulupiteli.
1: Ndiyo.
0: Wasinja.
1: Ehe. Nibu ambo tunawute mapromosyo manene ahwe traho. Omo langire ndi emituma vyo lovia. Elitre ya makadamia. Elitre ya makadamia. Tuwe tuka uria isa dolari. Ruma promosyo ya nutu kiwa ticha bandu, omo 50 dolari.
0: Ama utali wa makadami.
1: Ei. Awa revi ukari omo vya liyabi yao.
0: Ono wakatuwa rikira wa lovolo. Halo. Halo.
2: Wasinja kujiri uda kutanga na zilopi.
0: Wasinja risima. Wasinja holovon.
1: Okay, karibu wase tunaiku kunde utuku wabrianga wama huayo. Me wase tunaiku babu. Tukini uze miezi ine tunemuwa ticha. Aba andru aba uti ya makoni. Awa usi uwakele kariri. Elitu komonja acha. Sibi ndi mwamonja cha musa. Aba andru balika wati. Omu nduwa matandeso monja acha. Iwa matala eye. Na maveri ya katri mwa. Okwelangiri ndi obuli makoni wosi. Owa bandu bakamba uri ntwale busungu uri ntwale Thailand uri ntwale hai bokende la mrahano ebutembo e Thailand ya uyema bikaye
0: ebutembo
1: e Europe ya uyema bikaye
0: tunena yo ebutembo e
1: yema bikaye ebutembo neri wasinja okwibi mukatu olekerera hanemu e promotion a macadamia tuletuke uliau e Valer eye 5 dollar
0: echilo
1: chium abaka ya hera. Tuma ba wa teacher oko Valer ya 15 dollar.
0: E 15.
1: Eh.
0: Ah, doktarero. E chilo cha magadami.
1: Eh,
0: chama hiko mo 15.
1: Nganze ri wa teacher elangrende eriko kumbi mu mwezi wa kwanza. Obuli mundu osinye sia zire truve.
0: Ina neuti ya kewe.
1: Akiwa kawite. Sikale kina bindi ngo tikaya abandu netia. Tuma wa teacher erlangera ende omundu osi oyike ndebya nyina uti obukoni hane mtu nabiriko la chifagio liquid na chifagio pomade ababiri bikulishako tule tuke bihuria evalere ya 70 dollar ebeberi ebyo metu kindi wati cha bandu omulinya lete 35 dollar nya tule bi sebeberi pomade kifagio na liquid kifagio
0: ibyo lo mo 75
1: ibe komo 35
0: anduka tukasima echikulo mobyo si tambe ya dresi ayo tukabaneka. Hapa musandri vile ya Butembo. Tutetukaba niko kumwiso eye gudro eye riki nishasa. Tuwa mabi hikaho. Wamabi ulu Dr. Moringa. Ni dezi mparsele pale tu kugira route. Mudireksio wa kurudia. Ivi eveshe au apa londo. Kubenye baneza tokia marera mkakuba. Nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki. Ava ufiki kuriki nishasa. Uliza kwa Dr. Moringa. Tabi unahambire nimeru ya Dr. Moringa Rute mudireksio wa kurudia ivi eveshe au apa londo. Kubenye baneza tokia marera mkakuba nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki. Ava ufiki kuriki nishasa uliza kwa Dr. Moringa. Tabi unahambire nimeru ya Dr. Moringa tenge
1: 47 84 13.
0: Uhande kuti Dr. Moringa kunderiwa katambiko ku radio tuchisie tune show. Dakiki biri twasi Dr. Omuchi kuhye chibyusi wa mabura bandu bubutiki
1: bon e promotion a Foxine Power tunarutuka uliayo e Valer eye simile wisa fra me akwa munabire akwa promotion enu tuke wati cha bandu omukatri mili
0: fra
1: e fra otwalo mugewu
3: mubiri akaluma
0: wasinja wasinja doctor bashitu amabyo mu beria kaloma iwa luwa tibite lupitali.

wasinja vato ya mabuya wakirivanzwa wachini bachikuwa tucho utemone deni indambi nemulia yere kwa ma shongulushe tu Stanley muendo tuliruwago anumu studio ati miasi inuwene asani kabisa atukubu kumoli shiare mbua buku

Asante sana mamwane sana ria munemu kwa machini pachikuwe tu chibutengu nibeni hatia tukakoma emizi nasionale kwa mibuye.

0: tempo béni.
1: Abed Ashur.

upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Do de sang, do de vie. Kipindi hiki kinakufunza mengi kuhusu kupana damu. Kipindi hiki

Merci beaucoup. Tumesikia kabisa kipindi kitu kwa kipendelevu kia upanaji damu, upanaji maisha. Na tunafasa sasa kipindi kia group ka, Kizito Anuarite. Tunasema kuma karakter ya ka. Karakter ya Kizito Anuarite. Wale watu. Wanaona karakter ya namna gani. Grace, mumesikia kabisa mlango nasema. Amefika studio. Tusikilize yale anatuambia sasa.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu kikundi kizito anualite. Mbele tuanje tuweza kujitambulisha kwa majina neno wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema. Mtakatifu kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunastahidiliwa na kaka Dieu Merci Kaeni. Mbele tu faire appel avec tout quoi nasemia semaine passée tutanja na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyo zaamini wako, kualitia mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume Roho wako Mtakatifu, Roho wa mapendo, Roho wa elimu, Roho wa akili. Ili utakayoyasema hapa, utakayoyatenda ipate kuwa kwa sifa yako. Uwabariki wale wote wanaotusikiliza na wale wote wanaojitolea kwa kazi yako, e Baba. Ndio maana twaomba hayo kupitia mwombezi Mabikira Maria, aliyemzaa Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu ya leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traite theme ya kusema kuhusu ku moral na conscience. Na la dernière fois tulitraitia ka ile suteme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaenda kalimoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na inahoka niko na tuele, donc inatusaidia ka kuendesha mwenendo wetu mzuri katika jamii. Na nikoweza kusema kosiese nile sauti ya lor, seko mejishi. Na kia kuambia, eske niko natumikishi ile moral. Na nileza kusema nisime mbele ufe kila akte, mnawaka tu mruha hako na mko kali ka sauti kandani, kwa kambia kati, iki ni cha mzuri. Na unakuwa nuko libre kukifaa. Na itakuambia seme, iki ni kia mbaya. Uwe peke peke roho hako inanja sita, seko nizapelo la kosiansi, zamiri. E alor, tuliwezeka kujifunza vya mingi kuhusu zamiri na niliwezeka kusema zamiri hiko kusema baseme mtu anazaliwa kaniko na zamiri molelea apana. Nilisemaka zamiri inawaka edike, zamiri inawaka forme. Na mbitu bia vina saidia zamiri kukua suma tseki fondi la conscience, niliweza kusema dabor kuko edikasyo. Edikasyo. Ile wakati mtoto anazaliwa mfamilia, edukasio familial, ile saa mama yuko namwambia seme iki ni kia mbaya, deja na hoka niko na forger zamiri yake peke peke kule ndana saa excuse akumbe iki ni kia mbaya deja kinakona kiko mzamiri yake sasa tatafuta kifasi atakumbuka akasema ah ya yali niambia kaki ni kia mbaya voilà. Tukaweza kusema kuko aussi ma apprentissage flani flani. Sasa ile gizi unatuma mtoto kuchama. Na waka niko na msaidia deja, anakuwa niko na kumarisha zamiri yaki. Ame mtana morali yaki itakuwa niko na shanje. Juu niko na shanje maprecipe. Njumana leza kusema kumbe unakuwa amiziri ya kujua biba kuanture. Juu bile bete na waka nabiko nifliasie morali ya mtoto, nabiko nifliasie osi na zamiri yaki. Njumana leza kuta mtu anakuwa siko na zamiri nisha kufajua nini. Iko na kitu yenye, anaishi na batu penye haba msaidia yaki. Petri kie bashaka generalize na bia mbae. Tukaweza kusema aussi inawaka niko inasaidiwa kile zamiri la conscience se forme aussi par l'expérience. Ndio maana nazoa kuambia bazazi ba mingi na baangadrere sa uko na mtoto kuklaji kazi hata mtrete mzuri. Jusi iko naangalia vile vyenye uko naishi kurepe, vyenye uko naishi mfamie, vyenye uko naishi sijue kwa masomo. Vinawaka na biko na saidia zamiri yake, bina biko na yaribisha. Alors sa uko na shikazi unafaa vya mzuri kuna konde mi experience yake zenye uko nafaa. Sijue mliorganize peut-être fête. Anaangalia yaya ulijikomporte mzuri, inakuwa niko na msaidi. Na hili nafani ni inakuwa niko asaidia zamiri yake. Kuna kwa si kusikiliza makosea za vengini. Ni mkadre nikuwa nimesema mbele le kumbanye mtoti konayo. Le kutu le kosea de zotri. Na nikuweza kusema inakuwa kwa formosi na kutafutisha kweli kote kwenye huko. Nilisemeka kumbe tuna kwa mkizita unualite unakuwa niko na eve ya esprit ya kosiasi ya unakuwa na esprit kritiki. Unaweza kujua iki ni kia mbaya na iki ni kia mzuri. Iki kinapasha nisaidia na iki akiwezi nisaidia na kweli njoo ya wapi. Usikuwa mtu tu wa kusikiliza vyote.
Na niliweza kusema ile teme la morale conscience ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Inawaka asenye par walonga kaenga. Alors, kwa siku ya leo, tutaweza kujifunza kuhusu nini? Siku ya leo, tutaweza kukumbushana kuhusu mambo kidogo kidogo. Maperanja wanazoa kunyambia ya kaenga kumbu na kukota tena masikio wako na za vengine baka mzuri. Iko saa tushanja sahau ma origine tu ma norm. Alors, leo tuko ku 25e leso ku 3e voyage. Mtanurumia nilanja kuma leso za palonga kaenga tike tike. Sa va venir tunapitia kuyengine fonsio. Tutaweza kujifunja kuhusu formation ya karakteri. La formation di karakteri. Na tutasemia sana kuhusu ma karakteristike za muka. Donc, c'est peut dire que le karakteri de muka njwa na mna gani. Tunajua gizi grupe tu ya baka. C'est un groupe de formation qui tunayua. Tunakika tunakia jifunja, haituko kwa saba kukia imba, tunakia fama lue. Deke tuko nakati ya luazie. Tuko na vitu vya mingi, vya msingi, vya binatusaidiaka kuweza kufikia malengo. Ile malengo nini kufikia siyabe tofali mambingu. Donc, presente les affaires Christe, le Christo zafa. Na wakati unasema sebo, vedeti yangu ubie mudila yangu mekwa fulani. Unawaka nuko na vitu vya mingi vya unametra kanevre. Jwa kusema, nitafaa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Juu nifikie kulengu wangu fulani. Tuko na maprincipe de cas. Tunakuwa na mastyle de vie clanique de cas. Tunakuwa na macode de vie de cas. Tunakuwa sijue na ma vitu vya mingi maesinye ma devise. Alors pour aujourd'hui tutaweza kuona karakteri ya muka ni nini. Alors karakteri ni nini? Tunasimaka vitu vya mingi. Kwa diferensi entre comportement na karakteri. Quoi différence entre comportement et caractère? Bon, on a dit comportement n'a pas changé, mais normalement caractère et amour, tu n'as pas ni quoi iné à toi à changer qui. C'est ton caractère. Donc, on m'a comme on a dit qu'à ça aussi qui changer, c'est ce que tu dois être connu. Unko. Tout en galia, tout ça que je fais, ni ni ni il est caractère des cas. Il est 25e leçon, qu'au 3e voyage. Alors, wakati tunasema caractère, ama tabia, ni namna ya mtu ya kukua. Kufikiri, kuhisi na kutenda. Na ile karakteri njuu naizaka kutudiferasie na watu wengine. Na tutafautisha kama, saba na mwona mbu, ule gizi amejikomporte, ule ni mtu fulani. Atana kumasomu, mena zao kambia watu wa mingi. Tu mtu anasivra kama presipia pia kuna kuwaka, tu wanajua kama ule ni mkruaze ule, ule ni mumariali, ule ni muleju, ule ni muka. Yalo, na we muka utakuna jitafautisha kwe wengine na muna gani. À part ma principe de cas, style de vie clanique de cas, alors ton caractère n'a pas. Tabia ko ineza kuwa namuna, namuna gani. Et alors, excusez, caractère de cas, tu connais ma caractéristique, za, bon, je vais seulement citer quelques caractéristiques, comme si je malise tout en délechak. Gizi ni kwa nimetoka kusema le caractère, kubale babasikie kiswahili, c'est l'ensemble de manière d'être qui distingue une personne d'une autre. Alors, hii mafundisho waka inatuoneshaka, inatambiaka seme kumbe mtu nakuwa nuko mkristo wa kweli. Na kumbe ile kristo wa kweli nakusaidia kukomala kimuli na kiroho. Njo maana baletaka izi makelke karakteristik deka. Alors, le karakteristik deka de karakter njo za wapi? Muka mwenye anajua seme uyu ni muka. Wakati kote kwa nendaka panajua kambu ile tujur kizito anualite. Ule tu ni muyaya deka, ule ni akaenga, ule ni... Kuna kwa karakteri ya kwanza, karakteri ya kwanza smaka nini? Muka harudi nyuma mbele ya ma ya vitu ya ma difficulté. Ekane de kili jamie divale difficulté. Difficulté njua wapi? Naona par exemple, kuna kwa wakati kukla kubayaya salamuni. Marifu defuwa u, mina toka kumasomo na niko nakimbia, mwalimu ameacha amemaliza lesombi yu. Natoka kwa masomo niko nakimbia nenda kukula unafika malheureusement watoto hawakufika ya mkasa Jacques salamu na Jacques ziko nanifuata bi utafanya nini utasema dimasha utaongeza kaku ya juu watoto hawakonekana alors wanatambia de caractère hauko autorisé kurudia nyuma jua umepata problème mbele yako et quand ne recule jamais devant les difficultés na tunakumbuka deja devise ya bakizito tout le bisemia passant si vie kujoin. Prenons courage. Toujours le courage. Si joue, kuna kwa kahibitu bia mingonda kuna mutu. Nibitu bia vrema kumbe tunangala tena gizi ya kureoriante. Uwe muka mzima. Tiseke normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekwa difficulté.
Mimi unakiasika mtu haukufika tena kurepeshwa nini? Ah, tuligombana kasi ijue na fulani. Pardon baye. Hele hiko flika mahiko kule kwa paroisse tu pime hiregularize. Bio sisi mimi kusema mimi nache na sababu tani usiachake kitu juu fulani nono. Sa Mungu anakuita ila ni mission pour toi. Anaoka anajua sema wewe utakuya unakiasaidia group ka kwa kitu fulani. Alors wakati tunarudia nyuma jumo na watoto habafiki, sa problem. Kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana. Kisha shule wanakwambia mbuya ya tuuzie bombo. Ah, ile toto roho itakuwa nyumba hapana. Usirudie nyuma mbele ya difficulté, tafuta toujours solution. Ah, j'ai problème mais je présente hivi maki ndaangalia kama mimi na bi résoudre ai. Na binapita. Kuna kwa karakteri ya pili tunasemaka nini? Muka ekapra toujours sa décision sérieuse. Muka ni mtu mwanakuwa ka ferme mdecizio yake anakamata. Salamuni bayaya. Niko naona tusapata maraporo za mingi kule kuma paroisse sebi kwa tomba. Yaya tu unapera tuangaje bayaya. Hii karakteri nachi nakumbuka. Kelke par nikuwa kana nikuwa chalala kuna sema nisemi. Eske ba angadre ba hizi masiku tungali na maitrize vrema ma karakteri. Tumutera angaje kienza angadre. Usuli prendre decizio kusemu tunakia sedia batuto kufundishi. Me unakatala kufika senpabu. Uloba natuambia nini, tu dois toujours prendre ta décision en série. Kwa sema leo nimitika, nimeamua kufata Mungu, trozoxima nini. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu, eklezia na watoto. Hawasema kutu Mungu eklezia na miepeki, eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya bazazi yako wanakuzala, na mbele ya bamambre wa group. Kishu lenda shangala mutu, anagana leo deja desmina na disparaître. Sino tineplieka. Donc, il a tout interpellé Léo. Et qu'après toujours sa décision en série. Si je veux que Léo, ndatoka, donc, peut-être que je vais le kutengia, je vais vous faire le mukuna. Ale, ayao kwa vous faire le kumekuwa difficulté, eronda sedia va faire usikuwe mtu je vais vous faire le mukuna. Je kisha apre tunakia constate hakukufika mtu. Palu utakuwa deja numenda ndeoro wa karakteri yako, tabi yako unapasha kuu. Wakati unaiti kuna prendre décision ndio yeye ndaenda usikite unaika tuambia protias kwenda ka et parfois na hoka toujours hi motif yenye basi mtu anashangala donc et qu'après toujours sa décision sérieux c'est juste ça c'est mes bon mien ça sema ndanja masomo ndasomo na kumka kwa mtoto mara niambia kati yaya yaya niko apenda nisome na bazazi bake penda sana. Kisha apre, kisha maliza mwaka ya kwanza siju, umefika, umemaliza jen, nye pekepeke mnajua kama masomi kumu himagumi ya namna gani. Unakia acha masomu, jua hituruturu. Bie, unakia acha masomu, juu lishundua koriante maisha yako, haiko bie. Wakati unaprendre decision, iprendre au serie, fikisha chenyulikamata kumwisho. S'il vous plaît, haiko mienju mwemena sema, tondo soma siyebote initiation, 25e lesio kutroisième voyage. Alors, karaktera tunasema nini? Muka ni mutu mukweli. Enka est toujours honnête et sincère. Ile mna zoa kurepete, puna jirepete ya kasana. Même dans le principe de cas, Mungu veya kusema vérité. Vérité nandaka limwa na honnêteté. Inisete tunakoka niko na turapeli ma valeur zimwa ze tunasambla ka kusahau. Dongo tunakoka sabe tunajisahau me. Na nibitu bimwa bimwa benye iko na tuenderpele jibi bane mkichu. Enka est toujours honnête et sincère. Na nilisema kasa nukwa sima kuma moral, nilisema kuko mavaleri kwa mlone tete. Imagine unaishi na murafiki mwana kudembaka. Eske mtongeza mtili yako fiasa kweli? Wakati panakomba kitu kwa honeti. Sijue unasemia kama mafinanse, sijue kama mko mwalimu. Wanazwa kusima basime la verite liberi. Mimi na mkumbuka saba alinitumwa kubilengia mwinda. Na nikuenda faa formasyo alisidite. Ile principe vrema per nikela nazwa kuirudile mu kila siku. La verite liberi. Wakati uko one tunasike hagizi roho wako inatulia. Mda kuna kumasomo saa mta nasima bongo tu waka tu hisinye hena pruvet uli kwa ademba uli. Na we peke haukwata na libre mbe niko nafaa. Et après tu vas te dire là niko muka hapana kama muko muka kumbuka karaktere ya tatu nakwambia nini ekadwa toujours être honnête c'est karaktere ya ine banatuambia nini ekasonja orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ
orienter sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Salamu ni bayaya ya bapara baka. Wanajua kusema, we mkristu, kumbe kwenye unapita, wanajua mbu, ule ni mkristu kwenye ikuwe. Na masomo wako ipeleka ata selon l'esprit du Christ. Mili nifika wakati sana, kuna wakati unataka chagua kitu. Sa karakteri shabakia mkichwa kutambinunye lesomia wapi. Sipi nafika kubazazi, najua biko nanisikiliza pali. Ha, nikempeleka kule masomo, omwana wanyakeni sana. Njuna nda kuta, sawo kuna rante maisha kwa fe kile Kristu, mtono anda chagua tubitu bia, biko nda tumbitu bia kanisa. Bo, anda simia kumasomo sijue wapi juu. Bo, ile masomo mtakuwa, iko na mseda nini kukomalisha imani yake. Sipa tulolo nchibwa mii, example niko tipike, mii niko juni kwa etidianti. Sa arrive des fois où, mon agent réputation bana kwa hata tuharibishia asiye betidio hata tukobie bia unakuta kuna kwa tu brigade mwana tokelea pala mtu nafaka kama bouclage kama kamjanja we muka hawezi kwa wakanze batenda kuta kulonju konda simamisha bazazi babatu bikonda bapik puisque ça ce n'est plus orienté sa vie selon l'esprit du Christ nous be onda kutambule ni akaenga njo meniko nikarisha batu chini bila problem hapana bia ule ni mwanwarito afasi fulani maisha yako na masomo Bia wanjo ule mkama ni kwenda somia sijue gizi ya kuiba. Oriente ta vite zetidi selo l'esprit di Christ. Normalement ni bitu minapasha kona biko neveko sisi ya mtu tiha nikefa hivi. Apana. Atana mkuvala. Wakati unatavala kumbuku seme eske bia natavala. Ni kwa sima taku morali la fwa pasi. Eske bita furaisha bengine. Vala. Sisa oriente sa vi. Eske bita furaisha Mungu. Na eske njue benye Kristu anatuomba. Na wakati utakuwa unabana kile utakuwa vraiment uko na forme morale yako conscience yako uko naongeza forme mzuri na karaktere ya baka inabaki ni mkicho wako donc songe à orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ chaque jour bila tellement mulendu tibomi semaine ndaishi sa mu Christ tena ingine semaine eba nitaka mu la vie de Camléo le mystique de Camléo vraiment donc pour aujourd'hui j'ai arrêté pas le tout ça quand les chats comme masque zina kuya tumeza kusemia kuhusu ma caractère de kaleza caractère ni tabia inasaidia unaweza kujua mtu unamtafautishaka na wengine kuhusu tabia ndako na tamko ba mingi mu watu mena banajua ule tabia yake iko hivi na yauli ko hivi kisha na ile ndio natomba sie baka tunapasha kuwa na tabia ya wapi na tuweza kusema ma caractéristiques zimoya ya kwanza muka harudi yake nyuma mbele ya ma problème eka ne recule jamais devant les difficultés wakati kuna kwa problème tafuta solution mais usirudie nyuma uko na prendre toujours ta décision sérieux il faut on quoi honnête et sincère na ya mwisho nimeza kujilimiter kwa kusema nini eka songe toujours orienter sa vie selon l'esprit du Christ vyote bien unafaa kumbuka est-ce que vinapendeza Mungu. Ninaweza kubashukuru juu mlikuwa ba mingi kutusikiliza kwa siku ya leo. Na mimi naweza kukumbusha gizi normalement session na assemblée générale bebinganja leo mpaka dimanche niliweza kutuma message kwa mwa moya kama wengine walikuwa wamepata message bisha kwa nile. Donc samedi msikie kwa assemblée générale ju anduka kuprotéger ma santé za kila mtu vraiment. Bebi kuna tarisha ma promesse ma rapport tunazingua kesho na umonye diocese anazingua kesho. Ma rapport bieke kutakuwa assemblée mais mtume maraporo za madwaeni. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisedula kaka Jemesi Kaini. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu unde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Kristo na mwenye heri anualite mtuombei. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu salamu wenu.

Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Motobutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée est en ligne, c'est chez nous.
1: En tout cas, c'est chez nous à RMB sur la colline Sainte-Campagne. Kakule Moïse, le CT et acteur politique, a répondu aux questions des journalistes de Boutimbo sur, vous savez, ce qui nous guette aujourd'hui, c'est l'éradication de la maladie à virus Ebola. Voilà. Alors, on peut écouter ce que Pascal Longwana avait aussi de nous proposer. Merci.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Kwa siku ya leo, tunaona kwamba mugini ya Butembo, tuna Ebola, inakuwa ya mingi sana. Asa na ile tunaomba population, igardete na confiance, renouvelle confiance na waganga. Paske inatupatisha haya wakati tunasikia wametia maiti katika serkei. Sasa tunaende tosha ndani na tunainawa nawa sasa na tunapatapanya ugonjwa na tunapeleka ile ugonjwa kwa manyumba zetu. Ni mambo ya haya kabisa, ile mambo ya haya inayarisha mgini yetu wa Butembo na vijana wetu wa Butembo na sisi wote. Tunasema tuache ile tabia. Tunasema waganga wanatugusa, wanajua hata usiri wetu, undani wetu wote. Wakati wa mama wetu wanazala, wabibi wetu wanazala, sisi wenyewe tunaenda kwa makonsultasyo, waganga wanachezia kwa mwili yetu. Sasa wakati wanasema tunawe mkono, tusiguse maiti, tusisalimiane mkono, kwa kosa gani? Confiance na chaka tunaenda kwenye wiko tunafaa konsultasyo. Na wakati wanatuambia respecte ma mesure barriere, sasa tunatia viburi. Tunasema nono, inaonekana adui asha manipile watu purke anaogola nayo iendelee kutooa gizi ya ADF iko na tooa. Basi hakuna tofauti kati ya ADF na kati ya Ebola. Wote wanaua kwa kinyama. Na Ebola ikifika mnyumba, nyumba yote inapaswa funga, kifuri wanatia kabisa. Ila haina huruma, donge haituogopi. Sisi tusipoogopa Ebola hiyo haituogopi. Ile ni message ya kwanza. Message ya pili, tunasema adui angali na tufatelea, angali na zunguruka huku na huku. Hatuyakuwa na lazima ya kusema tutakimbiza wale ambao wanapashwa tusaidia na wale ambao wanapashwa fikisha ma message zetu fasi fulani. Hapana, tunapashwa renouveler confiance yetu kwa wale wa partenaire UPDF, Monisco, paske watu wanasema Monisco ni yeo adui. Tunajiuliza na tunauliza vijana, kama Monisco inapashwa apatia pesa adui, kama Monisco inapashwa apatia bunduki adui, na siye tuko engapable na siye kuefluase Monisco purke na siye tupatia ile bunduki. Au tune ujinga wetu, hatuiki kama tuko na reklameni ni selema, tunenda tuko wa barabara, bo tunasema tu Monisco yende, bo hatuiki kama tuko na fanini. Tunasema terorisme hatuwezi kombatre mubarabara, mumarshe, manani, eno mavili morte, ila pana. Ile, au contraire, ni kusaidia sasa terorisme, ni kuterorize na populasyo niko mumugina wakati mtu anata fungula, muna tupa majiwe kuyaya, muna muterorize. Mwingine shakimbia kutoka mshamba, anakimbia pa Butembo, juali ogopa ADF, na hapa naye muna muterorize. Alors, tunasema ile ni distraction, dango vile nje tuko nafanya, haiko vile nje tunapaswa kugombanisha terorisme. No, terorisme inakuwa ka combati apprena les choses sérieuses. Angalie, chunguza mwenzako. Mwenzako yuko natembea na muna gani? Paske tunaoa watu wengi wanatumika na adui. Ange tunasema ile sasa hatuwezi tupia makosa kwa watu wengine. Tunasema Monisco, tunasema fulani, no pana. Na sisi tuanze kuchunguza kwanza. Na kama Monisco inapaswa apatia bunduki ya adui, donge na siye tuko kapabla kuende fluwase Monisco, na siye tupatie bunduki. Tuende kwenye Monisco, mosepatie tena wale bunduki, motopatie. Mosepatie tena wale pesa, motopatie. Purke sasa na siye tuwa, ini lit, geniko, muzuri. Ile ni mesaje ya pili. Tunasema mesaje ingine, tunasema hapa Butembo, tusha kwa na ile tabea. Meme na 50 fra, meme na mtu akisha kuima kuchupa yake unalalamika, mulozi, unalalamika, mwizi, amenipatia sumu. Na watu wanakuja, hata na wakristu, na wanani, wote wanakuja, wanakuya piga huyo mtu, na mtu wanakofa. Donge a cause de 50 francs, bote mtu anapofia kupitiza maisha. Donge hatuna na Mkristo nane, donge sie wote mena kufizio. Tunasema no no, ile ni unyama, yani watu wanaita sauvage, ile ni unyama. Unaona wengine Butembo tushazoea, meme naka probleme ka hivi. Ah yule mtu ndamuonesha. Na ile kumuonesha, okay. Eju he probleme meme ya familia ya kugawa sepa heritage ifo watu inakuwa dossier na watu wanagawanya na mafemini na gawiana vile vitu haviko vya mzuri vitu vya mzuri hapana eh unasikia ima siku ma mariage de semaine deja watu wanachana eh meme donge mwakisha kwa ya mingi purke watu waachana aina inaonesha ke population shaoza isharibika sana shaoza sana atuka ile message alors mese message ya mwisho tunasema wakubwa president wa republique alisema dialogue alitika wakubwa wa kanisa na wapotsemo wa moya tunasema ndio sie kwa chama RCD-KML antuka tunasutenire ile paske tulisema kada ya kwa zamani na tunayua ke vita hailetake amani pourque tukue na amani ya kudumu ifo tuikale sie bakongomani wote bila kuangalia huyu alifanya nini walifanya nini mkongo hamuna mtu mwenye haya kosaka. Sia wote tushafa makosa za kabambi kabambi kushindia petete na zenye vingine bashako bashafa aske tuko naiba na franga tunaiba ule tutengeneza barabara tunaiba franga ile ni makosa kuliko hata na wale wenyewe wanaoa paske watu wengi wanakufa wanakufia mwele barabara ninyi angalia kwanza makisangani mabarabara mavetu wengine bashakufa matasio ju barabara ya fasi fulani alikuwa shapagiza vetu mugari alo gari na bloke acha jikopesha franga iko agence de transport. Alo, vitu vinaozea mugari yake. Ah, wakilia wanasema no turudishia franga zetu. Ile vyote vinaacha watu wanafariki. Ile haiko mambo ya mzuri hapana. Mambo ya mzuri. Ubea kudanganya danganya watu, mnamunde projet, una watu wanasema tu kusema, me ofona hakuna kitu. Ile yote ni makosa katika republiki, haiko vile nchoko ungo inapashwa ongozewa. Alo, si chama RCD kama sana sono no. Ile makosa yote tuishie pembeni kwanza tuikale ku meza moya kila mtu mwenyiko na preoccupation mventruke na preoccupation yake kama kabili kuna preoccupation yake kama ni government iko na preoccupation tutie kwa meza sie wote tutatue na tuwavasie assemble parce que Kongo haiko ya moto na ile tawezekana kupitia dialogue inclusive ile njo message kidogo ambayo tumepitiza kwa journée ya leo.
5: Asante.

0: Karibuni tena watazamaji na wasikilizaji wapenzi wa Radio za Moto. Tuwakaribisha katika kipindi ufaa cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni kwa siku hii ya leo, na kama kwa siku zingine tunawafasiria zaidi kuhusu mashirika mbalimbali ya familia ya Asomsio. Leo tumewaalika walei wetu wa Asomsionist katika kipindi cha leo. Wataweza kutuambia kama kundi lao ni kundi gani, wanafanya nini, na kama wanatupa mfano gani, wanatangaza ufalme wa mbingu, ufalme wa Mungu namna gani. Na hivi mbele ya yote tunafahamisha kwamba mimi ni wenu Sir Holland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi wa kipindi hiki nikimsii Padri Rigobert atuanchie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Bwana, wewe mwenyewe tena uko pamoja nasi, na leo tukiweza kutafakari tena zaidi wito wa kila mmoja katika familia ya Asomsio, basi uwajalie wale wote walio walei wakiweza kutumikia ufalme wa Mungu katika familia yao, katika mazingira ya kijamii, mahali pote wanapoishi, katika kazi zao na katika shughuli mbalimbali. Basi uwajalie pia wasikilizaji wetu kuweza kujua umuhimu wa kuweza kufuata karama ya Asomsio, hata kila mtu katika hali yake. Basi wewe mwenyewe ujalie kila mtu wito wake uweze kutimilika na uweze kuzaa matunda mengi. Kwa kipindi hiki tuweze kusikia sisi wote ni nini wale wa Asomsio wanaendelea kutuhimiza kuweza kufuata mwito wa Padre Emmanuel Dalzo aliyeanzisha shirika la Asomsio. Wewe mwenyewe utujalie neema yako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tukikushukuru Padri kwa ombi fupi ambalo umeweza kutufungulia katika kipindi hiki. Tunawakaribisha enyi walei wetu wa Asomsioniste. Tunafahamisha kwamba nyinyi ni Papa Karongo Pandaleo, Madam Luanzo na Papa Mahamba Emil, nyinyi mtakao tufasiria zaidi kuhusu maisha ya walei wa Asomsioniste. Na hivi tunapatikana humu na Padri Rigobert Kipandauli akiwa wa Asomsioniste, ataweza kutuambia machache.
1: Ndio kweli, tunajua kwamba kipindi vyetu vinaendelea kufasiria zaidi na zaidi wanamemba wote wa familia ya Asomsio. Basi kweli wasikilizaji wetu wamezoea kwamba tunakuwa na watawa, mapadri, mafrera, mabikira, na hasa zaidi walei wa Asomsio. Hapo ndio tunao simulia leo. Basi katika familia yetu tuna utajiri mkubwa, utajiri wa kila mtu katika hali yake aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Basi ndio hiyo tunaendelea kufasiria zaidi na wasikilizaji wetu wanaojua yale yote tuliyoongea tangu mwanzo wanaweza kukumbuka tena zaidi kwamba tulisema walei wa laika Asomsioniste, kisi tunawataja kwa Kifaransa. Basi ni kundi limeendelea sasa katika parokia zetu, katika shule zetu, mahali popote mtaanza kuwaona wale walaike wa Asomsioniste. Basi ni hao ndio tunazungumzia leo, na tunataka kuonyesha jinsi kweli wanashiriki utumishi huo huo wa kueneza ufalme wa Mungu. Basi ndio watatueleza zaidi kila mtu kwa hali yake, kama alivutwa na nini na anaendelea namna gani katika kundi yake. Kwa hivyo sisi wote tutaweza kujua, wanaweza tufundisha na sisi nini ya kuweza kufuata katika maisha yetu. Basi hiyo ndio tunataka watueleze tena zaidi.
0: Tukimkaribisha Papa Karongo Pandaleo, utatujulisha jina la kundi lenu, kipaji chenu, historia ya kundi lenu.
3: Asante sana Bikira Roland. Kundi letu ama shirika letu ya walei wa Asomsio ilianza kama marafiki hapa kwetu, lakini wakati wa Padri Emmanuel Dalzo na ngali Abbé Dalzo alitia ile tulisema tiers ordre, aliunda ordre na tiers ordre akasema ni association de l'Assomption. Kwa mwaka 1845 pale Ufaransa, Nime. Na wote walikuwa pamoja, walei na watawa. Walifanya karibu miaka 5 pamoja ili wale mafrera wa kwanza wawe mafrera kama watawa kwa nazili yao. Na ni pale njo mwanzo kabisa ilianza mzuri, na wakaishi pamoja, na baadaye mambo yakazorota kupitia maarifa kutokea pale Vatikano. Ilikuwa heri wajifunze tena kwa uzuri kama uhusiano kati ya walei na watawa itakuwa itaendeka namna gani. Na mambo ilikuwa vile kazoroti, iliomba siku mingi sana ili sisi tena hapa Afrika katika bara ya Zaire ya zamani, province ya Zaire, kwa mwaka 1991 sikukuu ya watakatifu wote, tukaanzisha hiki kikundi tena kwa mara ya kwanza katika ulimwengu hapa kwenye ofisiati ya Misolwanga. Tulikuwa walei wawili, moja ni Antoine de Padoue, iko pale Kiondo ni Munganga, na mimi. Na padre aliyetushindikiza ilikuwa Père Luc Chouffard.
1: Lucas.
3: Wengi wanamfahamia kabisa. Na tuliomba ruhusa kwa padre mwongozi wa jimbo la Zaire wakati, ilikuwa Père Théodore Stiegen. Yeye aturuhusu tuanze 1991. Alafu polepole tunasikia kumisa kwa 94, pale kwa 94, kanisa yote kubwa ulimwenguni kupitia Papa Yohani wa pili, Jean Paul II, aliitisha sinodi kubwa ya maskofu ili wajifunze namna gani tena kuanzisha uhusiano kati ya walei na watawa ndani ya kanisa. Na watawa wengi wakachukua ile neno, wakaanza upya tena ule uhusiano huku na kule, ijapo wakati ya zamani ilikuwa na ikuwa. Sasa sisi tulikuwa tumeanza hapa 91. Na polepole tukaendelea vizuri. Wasomshoniste sasa wakaitisha mkusanyo mkubwa pale Roma kwa 2005. Ni pale kabisa mara ya kwanza tena, na walei walishiriki kwa mkusanyo pale Roma. Na pale mambo yakabadilika, wakasema hakutana marafiki. Hatuko tena marafiki tu, tutakuwa sasa walei wa Assomption. Na mambo yakabadilika. Na tukaandika katiba mpya ya ulimwengu. Na wakatuomba tuwe na katiba mbalimbali ndani ya jimbo. Na sisi tukaandika yetu ya hapa Afrika. Na Ulaya wakaandika yao. Ikakuwa katiba mbili kwanza zilizojulikana. Na polepole wengine na wakatufuata. Sasa tangile mwaka wa 2005, Goma ikazaliwa kule marambwa mule hewa ya ile kusema mama mambo yanabadilika, kunakuwa vuguvugu nyipya. Goma ikazaliwa. Kisangani ilizaliwa pale kwa 2011, na ikazaliwa kule kabisa. Na leo humo wale wa Assomption si marafiki tu, lakini wanashiriki pamoja na watawa wa Assomptioniste kwa kueneza ufalme wa Mungu ndani yao, kila mmoja binafsi na kando yao. Sisi kama walei tuliona kama ni lazima, na ile si maneno yetu, ni maneno ya Gungashi. Yeye alisema Assomptioniste ni Mkristo Mkatoliki. Na kama tuko wa dini Katoliki, ni kusema tuko kwanza ndani ya kanisa.
1: Ndio.
3: Kupitia maarifa ya mwongozi wetu Mungashi, tunaishi kama Wakristo kwa jumla, na kama Assomptioniste ndani ya kazi zetu, ndani ya shamba zetu, na popote tunapatikana kwa kuleta témoignage kama Assomptioniste. Ni pale kila mmoja. Hatuna namna ya pekee ya kuishi. Tunaishi sala, tunaishi vitume mbalimbali ndani ya kanisa kwanza, na baadaye tena kwa namna pekee sisi walei kwa mwa tusema kila mmoja kupitia karama yake au kipaji yake aioneshe wazi itilie aipelekee kanisa. Ndio. Vile tunaendelea leo tuko ndani ya bara ya Afrika.
1: Ndio.
3: Tuko huko Nairobi. Mhm. Kenya. Tumeenda mbali sana.
2: Madagascar.
3: Tumekuwa Madagascar. Hata Tanzania, mm-hmm. 2016 tuliko kwa kapali kushapitre provinciale hapa Uganda. Hata Waislamu wametuwa wavutini. Wameingia na kimisi. Hapa Butembo tuko vile na Baptiste. Tuko pamoja nasi. Nikusema, ile roho imekokota kokota watu wengi, imefurahia maisha ya ulei wa Asomsia.
0: Asante sana watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi. Tuko katika kipindi hiki kupitia namba 09 79 62 54 03 au ita namba 09 70 51 70 60 09 70 51 70 60. Katika studio yetu tunapatikana na wengine walei wawili watakao pia tuzunguzia kidogo kuhusu ni nini iliyowavuta kuingia katika kipindi hiki. Kwa saa hii tunampa neno Madam Luanzo, ataweza kutuambia kama alivutwa na nini, anasema nini juu ya umuhimu wa karama ya Asomsio, japo uliwajua mapadri na watawa wengine hapa Butembo, na utatuambia kama na kazi yako ni nini katika kikundi hiki, kuna tofauti gani kama wewe mlei wa Asomsio na wengine wa Kristo.
4: Asante kwa kunipatia neno. Mimi ni mlei wa Asomsio katika parokia ya Kitatumba. Sisi ni baba Pantaleo ametoka kutuzungumzia. Kwa kweli nami nilivutwa na kisi ya kuishi ya mapadri wa Asomsio. Wanaishi umoja, wanasali pamoja, wanatumika pamoja na kushughulikia zaidi sana wale ambao wanahitaji msaada wa Wakristo na wa mapadri. Na ile ndio ilinivutia kuingia katika hiyo kundi ya walei wa Asomsio. Ndio.
0: Asante sana Papa Mahamba Emil, utaweza kujibu kwa swala hilo.
2: Asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Kweli tangia butoto wangu niliishi na Waasomsio. Babangu aliyenizala alikuwa kakateshiste na mwalimu, alitumika sana na Baasomsio. Msienene, kutoka Msienene, Muhangi mpaka Luofu. Kote tulikuwa nafata, na mimi nikakuwa nakuwa msindikizi wa nyumba ya Mungu wa Waasomsio. Alo, kukomala vile, bosi normalement nilipaswa kuwa mtu wa kukua padir, lakini wazazi wakatamani hapana. Kwa maisha yangu yote nikaona na niko tu na papadiri asumptioniste. Tukeishi napo, wakati nilirudia tena hapa Butembo, bo, nikakuwa lazima nioe. Nikaoa mwalimu anayetumika na ba or and above oblate de l'Assomption. Huko kumbe balikuwa banisha ingia namuna gani banakuwa banaweza kuwa barafiki kati yao na balimu. Mama ujudi yake akakuya vumbua ke Kitatumba kuko kundi ya wamama banabaita Mama Dalzo. Bale njo vinyi balivumisha sana laika Butembo. Paka hata yeyote mwenye alipitaka Butembo alikuwa najiuliza ba mama Dalzo ni banani. Me mwile wito mama na mia kanikokotea kule. Na juu nilikuwa kadeje na yu abapaderi tangia maanasioni mbalimbani kunye tulikuwa kanapita. Na mie nikapenda. na mpaka leo nilishaona kweli kuishi maisha ya Assumption ilikuwa ya lazima sana. Parce que inaacha mtu uishi unasikia namna gani Bikira Maria aliishi mwimilite yake, mnyenyekevu yake, na inakusukuma na we popote kwenye huko na unaishi vile. Or laika uzurbi inatusukuma. Ginzi hiko, bapadiri viko pale, viko mkominote. Na si atake barafiki ba
1: shirika.
2: Bashirika, ba ubiko mshirika, na si mnyumba, paske nyumba, familia njo, mwanzo wa kanisa. Na njo, mena, laike mena inatutayarisha mzuri sana. Unaishi nyumba, una padiri na we mnyumba na watoto, kutangaza watoto mko namna gani banapaswa ishi. Vile njo linyele inatusukuma, na unapaswa ona kabisa mtoto wa mulei anapaswa kuwa msala. Na njo njini natusukuma, na njini tunatangaza se batu vengi batu fatilie kusudi vrema tuendele na hii mambo. Paske namna Papa Pantaleo alisema, shirika ya Assumption ilianjaka wakati ya vita. Mupaka hata watu bakaruka baka kimbia. Na hivyo njiba lirudilia na kila mtu na waza hawezi achilia ile nini. Ginzi tuko muvita leo. Jua nini hatuwezi ungana pamoja musala. Tutangazie wengine na muna gani tunaweza jitosha mwile magumu. Tukiambata nafasi moya mulaika, tutakuwa tunisha faa kitu mzuri kuwenjetu wote. Namna Papa Pantaleo alisema, laika Assumptioniste ilianjaka Butembo. Me Butembo tusilale. Butembo inafika Goma. Mukisikia Goma, ukifika Goma, uliza balaika viko wapi. Bata kupokea, sa mnyo naingia mwenu. Unafika Kisangani, unafika Kishasa, ukifika nini Uganda, Kenya, Tanzania. Na njoo vile tunaomba wengine watufuatilie, watuampe na sisi tu tujenge, tusaidie kujenga dunia.
0: Asante. Ndio
2: njoo ile mama.
0: Asante sana papa kwa mafasirio zaidi. Sasa Papa Pantaleo, unapasha tuambia, umetuambia historia ya kundi hili la wale wa Assumptioniste. Sasa linaendeleaje katika parokia mbalimbali kwa siku hizi?
3: Kwa siku hizi tangia ile mwaka walikuza ndani ya shirika kabisa, mambo yamebadilika, unakuwa uhusiano, sura nyingine ya uhusiano. Nikusema kunakuwa kwa mfano waongozi, viongozi viwili. Kuna mtawa, kunakuwa vile vile na mulei. Tunaweta tandem. Kunakuwa tandem religieux na tandem laïc. Ni wale katika nivo ya jimbo kule, na kati ya maparokia, kati ya maeneo mbalimbali, wapo. Na tunakusanyika, tukisali pamoja, ma recollection mensuelle, tukifanya vile vile hata na matridumu zetu, ili tuombe tena zaidi na kufanya mchango kwa kusaidia wasiojiweza wa katika vikundi na kando kando ya kundi. Maparokia mingi yetu zimezaliwa Beni, Ulongo, wapi na wapi. Na wale watoto wadogo wadogo wetu wa petit garçon. Ni ile ndio pépinière yetu. Ni mule njo tunashota wanao koma pole pole, tunawatia ndani ya kundi ya wakubwa. Na tena sisi kama walei wa Assumption tulianzisha platform ya walei wote wa Assumption hapa Butembo. Na leo kabisa imedumu tu na walei wa Oplate, walei wa Orante, na walei wa Assumption. Tunaonana mara mbili kwa mwaka, tunapofanya mkusanyo wetu, ili tupangilie nini pamoja, tuwe na lengo moja ya kitume. Hapa kwetu katika diocese.
0: Sasa mnaendesha vikao vyenu wapi? Mtu akapenda kuwafuatilia, anapasha wapata namna gani?
3: Mara na mara, kama ni sisi kwa sisi, kama walei, tunakuwa hapa Kambali, au pale Kofako. Na mara tunazunguka. Ndani ya mafraternite za hapa Butembo. Kitatumba, kule Kanzambi, Kuna
0: kondisyo gani ili mtu aingie katika kundi lenu?
3: Kondisyo kubwa ya kwanza tukuza ni kama inafuna kuwa Mkristo. Akumbe na wamizilima wanatupea. Na wanatupatista. Tunapokea kwanja pamoja, chukwe tunasema kumbe tukwe na unité de religion na ekumenisme. Tunawapokea, tunawavuta, na tunachangia pamoja. Ya kwanza uwe mwenye, unamfuata Mungu, unamjua. Unajua Kristo, unaweza kuingia. Hakuna kondisyo kubwa sana pana. Ni hili ndio kondisyo ya kabati. Na upe tayari kuishi maisha ya pamoja, ya ushirikiano.
0: Sasa Padre Rigobert, kuna ushirika gani unayoonekana kwa matayarisho ya centenario ya Asomsi?
1: Ndiyo, tunajua kwamba tuko katika njia moja hiyo kwa mbanja na walei tangu mwaka 2005 kisipanda leo amesema. Ni kwamba tumekuwa kabisa na ushirika sasa. Ushirika uliosio urafiki tubure, kusema hawa walikuwa wafanyakazi wetu, ni walimu wetu, sijueni. Lakini ushirika kabisa, inakuwa alliance, gisi wanasema. La sasa, wakati tunatayarisha centenari ya Asomsio, mwaka 2009, tunasema kwamba Asomsio kumbe iendelee kushirikisha watu wote. Sisi kwa shirika la Asomsio tunapenda watu wote washiriki. Sisi hatupendaki kwanza kuleta rangi yetu mbele kusema tuko Asomsioniste mtuone kwanza. Lakini sisi tunapenda kushirikisha wito yote, wito wote ushiriki kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na sasa kuongeza yenye labda Pantelo angetuambia zaidi ni hasa wale walio tayari wameingia katika kundi za walei. Sasa wanafanya hatua mbalimbali, wanafunzwa, na baada ya kufunzwa sasa wanachukua maagano. Kuna wenye wanachukua maagano, na kwa maagano hayo wanakuwa sasa wanawaita sasa walei kabisa wa Asomsio, wao walio agana, na wanawekewa msalaba. Msalaba ulio na alama za Waasomsioniste. Na kwa hiyo, hiyo ndiyo inakuwa hatua. Ukiingia kwanza, ukisha kuingia, baadaye sasa unaweza fanya maagano ya kuweza kuwa kwenye mlei wa Asomsio aliye kamilika, na tunaye mweka katika orodha ya familia ya Asomsio. Wakati huo, sasa sisi tunapotayarisha centenario, tunasema kwamba walei walio tusaidia kwa kuingia, kwa kutoa injili katika nchi hii, katika diocese hii, tunasema kwamba sio tu mapadri ndio walio leta injili, lakini walei walishiriki sana. Tunaona wengi, kisi mpapa mahamba amesema kwamba sasa wale walio kuwa wazazi wakati huo walijifunza kuwa ufundi kwa mapadri Asomsionisti. Mara nyingi mnaona shule nyingi za mafundi Itzafe, Vosia, waliwafunza wa mason na wa charpentier, na UPP ya Beni. Mnaona shule zote zile za Asomsionisti ziliwafunza watu, na wale wote waliona kwamba mapadri Asomsionisti wana sio tu Kristo ndio wanafundisha, lakini wanafundisha pia na kuendelea maendeleo mbalimbali, ukulima, ufugo na ufundi wote. Mapadri Asomsionisti walifanya yale yote, na ndio maana tunasema wakati tunaelekea centenario tunapenda sasa ile yote iendelee kuwa na maana tena zaidi kwa wale wote tuliowafunza, na wale wote wanaotaka kufuata tena nyayo zetu. Tunasema wale wote tutafanya nao centenario, na watatusaidia nao tena kuwa na mawazo mengine zaidi ya kuendelesha. Kwani kuna mambo mengi labda sisi mapadi tumebaki katika kuvaa zetu, lakini walei wao wako wanaishi na watu. Wakiishi na watu wataweza kutupeleka mahali kuna tena mahitaji. mara nyingi ni walei wametuvuta mahali kukoje hatupo kama Kisangani. Leo tunaanza soma kwamba tutaenda kufungua parokia Kisangani sababu walei wametuvuta huko, na huko Goma ilikuwa tu hivyo hivyo kwamba walituvuta kwenda mpaka Goma. Na kwa hiyo ndio tunasema sandenari yetu itakuwa ya kuvutana, ile ya kuvutana mahali pote watasema kuna laika mahali fulani, tunasema kumbe tuwafuatilie na huko. Na hata upande wa Durba kuna ndugu zetu pia wameanza kusema basi mufike huko, mufike huko, lakini basi hatuna labda nguvu mpaka leo ya kufika, lakini inaonekana kwamba inataka, tunataka kuvutwa na watu wale wote, na wengine wote sasa tunawavuta hata wawe wa dini nyingine, wanafuata pia nyayo zetu, na kwa hao pia tunasema nao pia wasirudi nyuma, lakini waonyeshe kwamba tupo shirika la Asomsio la kutafuta ekumenism, umoja wa makanisa, umoja wa watu wote, wa watu wote, na hiyo ndio tunatafuta kwamba ukweli, haki na amani iweze kuenea kwa watu wote, ndio fadhila za ufalme wa Mungu basi zienee kwa watu wote. Basi hiyo ndio tunatayarisha kama sentenario ya Asomsio.
0: Asante sana Padre Rigobert. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na hivi kwa siku ya leo tumeweza tena kujua historia ya walei wa Asomsioniste. Tumetambua kama wao ni watu gani na kama wana lengo gani katika eklesia, na hivi tuliwapokea walei wetu watatu: Papa Karongo Pandaleo, Mama Luanzo na Papa Mahamba Emil. Tulimpokea pia Padri Rigobert Kipandauli aliyeweza kutufahamisha tena zaidi kuhusu familia hii ya walei. Na mimi nilikuwa kwa utangulizi, mimi Sir Roland Chachimwa nikiwa oblat wa Asomsio Religieuse Missionnaire. Na hivi tunawashukuru, nampatia tena neno padri aweze kutumalizisha kwa maombi.
1: Ndio tunashukuru sana kwa wale waliosikiliza na wale walio na wanaotaka kufuata tena nyayo hizi. Basi wote tunawaalika muwe katika, sio tu kuingia kwa kundi, lakini kufuata hasa fadhila hizo tunazotaka za ukweli, amani na haki kwa watu wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
5: Amen.
1: E Mungu, wewe umetufungua tena akili, kisi ulivyo kufungua akili wafuasi wako wa Emmaus. Basi utujalie wale wote waliotusikiliza na wale wote wanaofuata nyayo za Emmanuel Dalzo kuwa watu wanaotaka kueneza ufalme wa Mungu kwa hali yoyote yao. Basi wajalie wale wote walio na mahitaji yale yale, nao wapate kutufuata, nao wapate kuwasaidia wenzao kuwa watu wa haki, amani na upendo kwa watu wote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
5: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
5: Amen.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, tunajua kitu tunakuwa na programu yetu special kwa wakati kama na huu. Kungojea tu tufate flash de formation, na wakati flash taisha tutaendelea kufata tena quelque chose ya sa publicité mpaka 17h15. Kisha tunafata kipindi chetu tuyeluira na mpaka 17h45. 17h45 à 18h, takwa notre troisième tranche de publicité de 18h à 19h iko abarize tous à jioni. À santé sana tufate sasa tukae pamoja.
1: Chérie mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
2: Mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
1: Ah bon?
2: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
1: Eh, hey.
2: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
1: Oh, Zamiri karibu sana.
3: Asante.
1: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
3: Hakuna shida mama mwangaza.
2: Mais est-ce que bwana kumpende ko ndani?
1: Niko
2: karibu.
3: Ah, stay.
2: Ingia rafiki yangu.
3: Merci beaucoup.
2: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
4: Nini?
2: Ah,
4: mama,
2: santé sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
2: Ni mbaya.
4: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
2: Sababu gani bwana dako wote mama mimi na vikingaliki na
4: wewe? Unasema nini?
2: Japo upeki kabisa, ungepaswa kwa naongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
4: Mpenda. Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamamu tusame.
2: Sababu gani bwana dako wote mama mimi na vikingaliki na wewe?
4: Unasema nini?

0: tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabatasi gani lakini?
1: Ebwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo mzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na paka kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
5: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.

0: kwa wale waliokuwa chini ya pusenti makumi sita kwa mtiani ya kiserikali na e-dolare ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Saku ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Saku ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Saku ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Saku ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.

0: Ne.
1: Neri iwe iravyo mboka ayo ni matunguru
0: Ai nare karanga
1: nari
0: iko
1: okabi wa maveria ti eda wongo kopa kanambo uhire mboka mwa katunguru suma uhire mwene mwene onyo
0: na puaro
1: nari ebi vaka ebi vaka vyasa nari wasungu pa machinjera vyetu kusangwa mwala ngere vyetu vire mbubu vya punena
0: iyo ule makagala kane
1: naho ebetu na maveria ulavi evio nete Esa uko uka embok. Murene nyama, murene ngoko, murene mpene, murene nende. Iwe hiramu etilanga utala. Iwe hiramu ano lumumba. Iwe hiramu na kalengande.
0: Nyansambu.
1: Kanya akatamba ndabaka ulamu katatamu.
0: Nyansambu.
1: Neri okabe wa iwa maveri ya.
0: Iwa maveri ya kamakoni.
1: Inye wakoro kwa singa munu wiki.
0: Wakoro wa namu kwama. Wakabi yulia. Iwa. Iwa matashia ulia chindirate. Mama utu watichandake. Kunditwa bia abetu tukatso manabe tukaniga bio mo mumi bweye basungu twa tukalengekanya tutibino bikalakalire ne bindu bikalire kwibi bini namabali yawe kwemene kusangwa mama bikangania abikarakana abantu batasha toroka twa mabikukura abama binywa magetse awa kabengande kuse tutseka yo myatsambu iba shenye na maya yatse washombo puro nayo tusashikana ibanoko bupuro eribambo kambu poro bakana butomana kakaba mulukirina ya kambu poro kundiraro ulimsha kolowa mabete yebigu mabya mwero yo malerongo tukana sunga byo mo ayo tukaya lishiraya
1: ayo ayo ni matunda
0: ni uru
1: kutsedi nerio esembo poro sikatu sikakol sikantu miko komusas esio na makerere no bunyanzachi
0: manyanzachi
1: na vibunwe
0: vibunwe
1: na vendri na mu kusango muti yenye wa bere huwa no na mabula ringa
0: eh na eh wa muti yaya
1: kuka se bibuma everinga
0: ngalinga
1: ngajone
0: eh eh
1: no muti no me bibuma no muti wa manga
0: ya wa manga
1: na no bibuma boko okobutembe
0: anavutembe
1: na ribo gote wa mapisungo butembe bwa biriera kumbe watahula kwa matimu hiyo isi pia togera hes
0: enka
1: nyambo obubu mbo kwa hiyo lusi mwishiano iwa swano no ne shingu mashobolo mwina shobo hemba ayo nayo ne dawa eyere yetenera
0: yewe mbo ibitutsa byabulerana
1: eh ane deryo akauma kama vetu ya hes okasia yakato lukaka iromo vende wemavi tsendia
0: abo abo niwe mbuvu bali abo kwama bebola ariwa mbuti balia niki ni lamia kutse
1: reba la
0: kutse kendu chabala
1: kata lokolo
0: holo
1: bukakuwa la yokolo holo
0: aba kala madawa ni rububu bali bukabana ya omundu yokolo holo ebwa kutseya sewunjire omo makunya wakendi holyo mundu Achecho chinyo mubali nare batambira nare riwambo abando bane mutunza abando
1: wama bugerere chibuga ngabala munga mubala yabanonde mwit munga mubala ya nibambo mukabisha mundo yo ebakawambo bakashya mwita kwete bakashya muhamba nare we mubisha nare ini abala
0: Nya biya bubali.
1: Neri wamu oyeyi wanyibala ya. Kumbe ngasinyi chireko choche. Niba mbuna ya mabe oye wakubisa ama vya musaji. Ama vya dao.
0: Buba. Na uwa siyamu oyeyi wanyilama ya. Iche vya chinua cha ngulamo. Ndi wama langere ya musa. Mba ya muhira molitonga. Momo. Oko chitira cha nchelusi. Neri o. Mwale wabu ni anayo. Neri omua umwa. Mwale wa mwame ye farawa vile ikawo. Ni mwaweli umanoni.
1: Nario, oyo, nika vugulwa.
0: Hali habu, aotia.
1: Mwale wabu no mwanavya ho, abisha wute, isha wute nga kimu ira. Ini angana horari ya. Nario, ama vugulwa.
0: Ka vugulwa.
1: Mwale wa farawa, ama siya mu vugulwa. Vugulwa. Nga vugulwa.
0: Kukabula, akabula, tukabula, mukabula, bakabula.
1: Nerio, iyo. Nerio, iyo oyo amabya kabogolo na numukeri yo amubogola ama muluka mu maget neriambo yo mas yo musa neriambo mbo masa musa neriambo mbo maget
0: kabi mulushoko mulush
1: neri wetu no tukaluka mundu yo mu maget kusema mu musabolo
0: musabolo akonde bali musabolo ndiwe matashangira
1: kwa kandiba namata echo namira kemanyibu chechende musabolo alu ni aber togere musi ya maet neri wama ya musabola alu ni akasenda neri yini ya musabola
0: neri ni amabebala
1: na yuri ya kuhamba ukasenda akabi yu musabuli ambo yu wanyi sabola nere sokulugu yu wa sabola tatu oyo sielu ya anu mumukari ringu kuyo
0: mumuta ya kenda
1: neri iba haba kwe kusima akobyo sokulu wao akorera
0: musabulu ome tuvuchandeke niwambo ebinywa bekasobekana ekindi kyasoreta kindi ekindi kyalata kindi muno wire ebinywa tukabisha omakiyira kyetu mubye mukakangirira abana betu busina betsekulu n'abatsekulu babetsekulu imwani mubwe tuwoluyira mukakangirira abakenande ekiswahili mwana wa mutemboka butsungu na risheshi so situ nuwira na riri wambore ari wambore soha ndi soho ndi ni soha kuna lusa chindu kwa che soha china luchi na tsekire kutsi anashebe na risoha chindu
1: china risoha wamachive nrula so eshi soho so eshi resoga ukasoga tusoge nari mwasoge mwasoge mwagogo
0: mwagogola erisoga ingarami na ukabukanda chikale kipagawo makunde mtu anigara mtu anakulo kome wolo yetu mewu niri ulurengu olu erizi kwa kome ya kachewonye na mwenda nilurengo lwama vivu hiriana na makumi marewe nilurengo silu wangahwe lu lukabilo namushi evuka lukarevula nilikangiriria abyabere lapo nirio areso ndakana shana areso lubanzo ashabana areso asho abaher nisha shebya niso nirwa mamukana
1: areso tuso henga tukende byatrut tuso henga tukende tutaso every ombere tukendirie naremaso nari mwakani ambutuka tukasi ali achera cherebe kumbe cherebe twakola chere nari mwaso mukendi amabe bugereso ambuba tukende murundi mputo yerehe nari maronda mbuto emwayatrem mwabetrem nari mwahere byali okumatyo go mwaso onamu nari yaso yesu semai mukakana mbuto rondi obutemba turondi eriatu turondi shungai turundi na basuri ama kendi aba kaya tusohera isisemaji nari baka hula muroba kabarubi kabarubi
0: kabarubi chona chiba kana tsemutai mo chwa nari baroba utia kumu uwe wetu ulu jira tuwa mabiju baka ngiriri abe nene abe ne ali kwa mana numuanjichi kwa nabiro marere mali edini na ulichinyo kwa chena uche mwanya wacho tuti achikare kabe hande ibatoka njengata shekwe bukibwa kana makana bya munduke bwa tutashya buka byo batota byo batata takuluba bakola rekurir ala tandisite ndwana mata shebuka omwanya omwame mu moyo mwana refa mwanse rero kolorengo lwatu tuna utuna mulengi terikania oko tutashya yakanira yabana na besikolo
1: rekuru ala tandisite reku at tusonge mobya
0: kera tulagurira yebyo
1: nario aber ama nabini abere abaso kunuta abere mulanga banne bae nario tukasuba ejobare nario tusokulo yore bana natata woyo
0: yonde
1: natata wongu ndio yonde eyo yereku
0: alutandisite natata kuluo yonde tata kuluo tata kuluo nganja anunyiri mkwara na huwa vya likisa chisa vyo vota takulu vane
1: Magetia mavuta tendrem, na tendrem mavuta vitunga,
0: mbogo
1: kanyamwami.
0: Wasi,
1: ina mawe rekuru
0: alutandisi, wako vyake. Ndina, niwa tukatuka ya kwa mlatutie biblia, ndina, mwambu, yadamu mavuta areve, nareve mavuta areve, lishe kukubure imu na irika kwa Yesu, nerika munevuli. Nero, netu, Muna wuri chikare kituwa mwesu ya tuti. Ha, ama kuni, ama sisi mwa mukaya lwana ba, na wata huwane liwa mtu mukaya sambula vila miro. Neri ya kaya chihiro, amukoro, akene na musha suwe gili nyuma. Neri ya waka ngiriri ya mwye muna musha suwe mwana. Mwivinyua, abiba nga koreshi. Ewa, sasi ya kanajia, oko chindi, kare kwa mwana, mwuka, neri isha bata. Aba na waka tambira wabate, waka buta, waka. Mulu wakalwa wakiyiriwa eriyiriwa ari yiriwa mumundu
1: olu yiririo olo tukashye kanato kumomerebulo
0: otya oha
1: rande chenda
0: akindi kinyo aha abana bangabe bakalya byali abya reno okondambiye no lubaluba kunde abandi bakaniga horikiro kuluyira babulane ndambiye re kwa mandambiye mirebulo abana bakanze byabakalya byali abya
1: nti abana
0: Kundi akana vya mwili ya abana.
1: Kundi wa muha amatonda. Ohomu hao, ese habo lechiti na chesio mbupuro. Echiti na chesio mbupuro echo, abana, akabia, uwa mbupuro, uti, mbupuro yeji, wa malangira, evi umabia masaku evi, evi ya seberebi ya eberebi ya era. Orenda, ngasi kukangayetero veke asiera. Ahon, nuri mokarasi, nari, uwa song, echit wuma echo echa mabibia
0: chisasa
1: chilala nyuma ewu tuacho nari ya bituacho tisangula nari niyashi ya funga mweka wuma otibe yoyombo
0: puru yirifu
1: ino kuri ya uka mutibiti tuka ulama mbopuru kusangwa chochi kapo tembo puru
0: sangula
1: nari hape sangula ego uriye utakunya ira kumabu na utakunya Nari ni ata kunya nari omubuli ate omubuli ate kama se ate ayo yombupuru
0: utitashye twana katakera kalia utina ko kasengula akandi byanywa ko ata kunya kwa kama kale noko ono mwako he kareka
1: niba mbako se kareka hia
0: ya kahia
1: ari era ari ere yirire byahire
0: yirire
1: ari ave kumabekera niba mbya mahia sibiye yenukuriko Eri kovikabieri abio riana rio
0: banana no mutako wali mwisi
1: eri bario rikiraya ambo ya mer tosia nasio na mwikana ari betu ya mao ote wana malangire bi ambo ambo beti bi lolo kerere nerio ko bwa malangire bi kuma bya masako berembo Echero vekende siyavya musase nare wasi wa kutungula nare wa takuni. Nare akabia hikamba. Mama mubati ambuwa ya wa makerena. Kwa vere vye mbiri. Kwa mabia mebichi nirenge shumbiru. Nabi wa takunyavi. Ewe miyavi wa takunyavi. Nare akwa nikarasi. Akabia lwa atemove kase ya. Tepo na mabi kukenji. Havo nebo sachu kende okari evi.
0: Iye na makerena tuwa herao na manyansache. Wa mabi kanyanda yake. Nereto sewi rako. Nesho pera ya sigwa makolo
1: makerena. Evyo. Ibu abo roba kabira tesho pera.
0: Iri na peres. Wamabi irande ketu nimi isha mwachi hiro. Aedi niyo maedi ni. Tukasuwa. Muka butirire kurire. Arisha suwa hotwabia.
1: Kwa lutandisi.
0: Isitini. Neri wakawa buli istuari sarepeti.
1: Narini ya jambo. Dekwa sajitini.
0: Ambo.
1: Usemble made sisi.
0: Nari yore umu uge wawale. Dekwa. Mwabia mafia. Vika kola wa. Kwa masa shitili. Vika kola wa. Nari vika lama ya. Erisubiria vika lama ya. amakoni nenzala nerera tsomusase muvoya omumuveri acho chichikareka kwa de kwa sajitile vikakola wae omumuveri wawo nokubya olyo vikareke etwalyandeke ne namakoni wakaona wamo mbwamweka kumureru nawe nyalama amateke nedo twamata vwa mukanasya kuko kintukavuga twamata shebulya mbwakala abete kabya biri komo katale mabenene byushebyo bibuta mugaso wa kakola wa abete
1: abya mahi komo katale imwa bandoko byala
0: haleluya
1: oye ni muyisa kusangwa kumahi kutilasa na kitu na chewo nariye bekase byo wa masachi obusachi butu kandi atukali wangwa ina masa na bende ambugene byesho mbene byinbyesho pururu na ndawa yash nari beti ebiyo imwa esi wa na re kumbe wa uwo buryo ebiti ebi bikakola mubiri wa ambugene kandi awa biri abiyo bikakola kuni bura na re wa kula iwe yehuka
0: ngawa ma sukuru sikasha biri ebiti nari amusashi yo akaira kagalakane ne kulenga musashi yabantu
1: Ario ndito tuli ku okwikuluka
0: aba tusule moto
1: abakoro
0: yabwirabo tuti kana neko tukakangirira yabo abepa abasokulu bako abakakoresha ero muka bwana utana ma basungu mukani ndato twamali abakoro abigabushi weshinja muka kurikirira nare muye yabi muya kore lwelwa kondene watu lwa malas kakaende lwelu MLD
1: tenori ari kisakisabe mu basula
0: onone mu kwarambia abo bakangirira abakoro bakulu abo muno andaruno yama bitingo moti ubo tushu washinja kana olo olo olo koyo

0: Ebola.
1: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
2: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha hadi 11% ya benefice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
3: Option 5, bisou.
2: Chagua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara, ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor, ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka, Medecins Sans Frontières, wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes Cediri. Ni mutsere rire, ni mutele ishafika, eza loso et si komi.
4: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou et si komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
5: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a renom. Mchele ya leo
6: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kita kuyaka.
7: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
10: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia watoto, on a pigia baba hata nawe mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
11: C'est un riz Alpha Raes à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Raes. Car kasani kamoya kanakulishika batu uto.
12: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout tout le monde.
13: Na isaki a 25 kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki a 25 kilo.
14: Alpha Raes mumahu. Oui tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kg Alpha Mumahu.

0: kitabu Biblia takatifu na likumbusha ya kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anamuita mtu, na aliweza kusema kwamba fuatana na maandiko matakatifu ya siku kuna sharti fulani fulani kwa kuweza kufuata uzuri wa Kristu, na hiyo inawezekana mtu akijiachilia na kuchukua msalaba wake. Padri Tongo Aselme mtamfuata katika habari zinazokuja, na alihakikisha kwamba hawa mafrera wapya wasiwe na oga, kwani Mungu yupo na nabaki muaminifu kwa yule anayemfuata, ataweza kuwasaidia kuchukua misalaba yao. Mafrera saba hawa ndipo baada ya umelia walitoa maagano yao ya kuishi usafi wa moyo, unyenyekevu pamoja na umaskini kama kanuni ya Mtakatifu Augustino ambaye ni mwanzilishi wa shirika la wafrera wa Assumption, na walitoa maagano ya kipindi cha mwaka mmoja. Wengine 22 walirejelea maagano yao. Shirika la mafrera wa Assumption tuseme kuwa lizaliwa katika jimbo la Butembo Beni, na liundwa naye hayati Monseigneur Ari Pierre, ilikuwa mwaka 1951. Kwa sasa shirika hili linaenea kwenye zingine jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo za kanisa Katolika. Na wazazi wanaalikwa kuchukua majukumu yao ya kuwaadibisha watoto. Inabidi wazazi watupilie mbali uoga, wachukue mfano wa mtakatifu, hasa yule ambaye ni mwenye heri Isidore Bakanja. Ni ujumbe uliotolewa kwa wazazi naye Padri Patrick Kasolene, ambaye ni mshindikizi kiroho jimboni wa walei, mbaye pia anatumika kwenye ikulu ya Liwali kama mhusika na mahusiano na shirika za raia na kundi za sinikizo Mouvement Citoyen et Groupe de Pression. Alitoa mwito huu siku ya 3/12 ya Ugati hapo jana, sambamba na azimisho ya siku kuu ya mwenye heri Isidore Bakanja. Padri Patrick Kasolene alisema ni baada ya kutambua kwamba vijana wa mji wa Butembo kulikuwa kumepita siku fulani, siku ya pili iliyopita, walitangaza siku pasipo kazi, wakilazimisha watu kutokufanya kazi. Kati ya wale watu ambao hawakufanya kazi kulikuwa watoto wao, na baada ya wazazi kubaki nyumbani pasipo kutumika, hao watoto vijana tena waliomba chakula. Padri Kasolene Patrick ni hapa lita wazazi kukazia maadibisho ya watoto nyumbani.
1: Hakutumika si vile, lakini kati ya vijana wetu kuna vijana wanao na nyingi. Kunakuwa wale ambao wanawaza kama Butembo ni yao. Sasa wanapenda tulale pale na tulale hiyo wakati. Kama wanapenda tufanye hivi ndio watu wanaendeleaka kukaprisi zao. Kunakuwa wajambo wanakuwa muraha tu waparalize mbili. Ni mambo kama yale ambayo haistahili, na sisi kama Wakristo ni watoto wetu. Najiuliza, mtoto wako anakwambia usitumike ile magharibi ile siku unampatia chakula. Si vile? Anasema tusitumike, sasa atakula nini yeye mwenyewe? Ni mambo ambayo nafasi tunapigana nayo sisi kama Wakristo. Tusiogope watoto wetu. Kama tunalikuwa kujitakatifuza katika kazi zetu, tujitakatifuze vile katika jamaa zetu. Kuna wale wazazi wanaogopa watoto wao. Mtoto anaogopesha mwingine asema upime kutukia. Sasa inawezekana. Nafasi tunasaidiana kwa hiyo.
0: Na hiyo siku ya 3/12 mwezi wa 8 ilikuwa pia azimisho ya siku ulimwenguni kwa ajili ya vijana. Katika mji wa Butembo kulikuwa mkutano maalum wa vijana waliokuwa kifikiria changamoto zinazokumba ujana kwa sasa. Kati ya hizo changamoto kuna kufariki kwa vijana ambao wanatarajia kuingia katika ndoa, vijana wa chumba na wasichana wa chumba, na pia wale ambao wamefunga ndoa hakujapita siku fulani. Wahudhuriaji walikuwa wakijaribu kutambua ni nini shida na namna gani wanaweza kupambana na jambo hili. Yule ambaye ni mwinjilisti Jonas Mbayahi, ambaye amepata mafunzo ya vijana, ndiye alichambua mada ya siku na alionyesha kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa sasa vijana wa chumba kufariki au wale wanandoa ambao ni wa siku fulani. Jonas Mbayahi alitaja mambo mengi kama watu kuwa na wachumba wengi, kudanganyana wakati wa urafiki, kuingia katika ndoa pasipo kujitayarisha vyema. Jonas Mbayahi alipendekeza kwa vijana kuweza kujitayarisha vizuri kuingia katika maisha ya ndoa, na wao wakishindikizwa na shirika ambazo zimepata maarifa. Jonas Mbayahi:
2: ni matatizo sana, vijana wameingia katika mahusiano mingi mingi na wanapana maadi.

0: zile zile za ndoa kwa wanamuke wengi. Roho imekuwa mbaya, imekuwa mzito, imekuwa nguvu. Kifo akina tena bei ya nguvu. Watu hawaogope tena kifo, wanachigabula kwa sumu. Wazazi weko na wajibu ya kukusanya watoto na kuanza kuambia, turudie kuzile valeur za kwanza kwanza, turudie chini, tulishapanda yulu sana. Jambo iko natendeka, kuna shida, na kama tufanye kitu mambo itaenda vibaya zaidi kuliko ambayo mko naona leo. Wafanye uhusiano moya kwa ndoa, wakue serieux, waache kujiingiza katika yenye tunaita delinquance sexuelle, na hiyo kitu kitaweza kuwasaidia.
1: Zingine habari katika mji wa Butembo ni director mkuu makamu wa kesi kitaifa yenye kutazama usalama kijamii, Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS, Didi Kipopa ambaye alifika mjini Butembo leo siku ya tatu, leo siku ya ine kumrazi tarehe 13 mwezi ya Agosti mwaka 2026, na huyo alipokelewa kwenye daraja Sino Hydro eneo la Furu na ujumbe wa viongozi wa mji wa Butembo na wafanyakazi wa CNSS Butembo. Alipofika mjini Butembo aliweza kuelekea kwenye ofisi ya CNSS inayopatikana kunako Selile Beler quartier Kampali karibu na ikulu ya meo mji wa Butembo. Akihujiwa na waandishi wa habari, Didier Albert bin Masudi ambaye ni director wa CNSS Butembo asema kuwa mgeni huyo ambaye ni mwongozi makamu wa CNSS nchini Kongo alifika na kuja kufuatilia kazi za CNSS zinaendeleaje maeneo haya.
2: Celui qui est arrivé c'est le numéro 2 de la République. Le directeur général.
3: Mwenye amefika ni mkuu wa pili wa CNSS nchini Kongo, na anafika Didier Kipopa kwa kuja kuangalia kama kazi inatendeka huko namna gani, na takuwa na wakati ya kuzungumza na wale wafanya kazi na sindiketi na pia wale ambao wampata pasio, wote atazungumza nao, kwani boss akiwa akilipia wafanyakazi wake vizuri na wakati watakuwa katika pasio watapumzika watapata pesa nyingi itafatana na ile ambao boss ama mabosi wanaleta kwa kutia kwa konti ya wafanyakazi wao.
1: Huyo kiongozi makamu wa CNSS nchini Kongo anafika pia ni kuja kuona kazi za ujenzi wa ofisi ya CNSS zinaendeleaje mjini Butembo. CNSS ikiwa shirika ambalo linasaidia watu ambao wameshapata pumziko ya kazi na ambao walikuwa wakiweka kitu kidogo kidogo ili waweke kwa uzee wao. Didier Albert bin Masudi.
2: Le premier celui d'évaluation
3: de kwa kweli anafika mjini Butembo, kazi yake ya kwanza ni kuangalia kama kazi za ujenzi wa nyumba yetu ya kazi zinaendelea namna gani ya CNSS hapa mjini Butembo, na pia ameweza kutazama kazi kama zinafikia wapi, na tunangoja kwa wao wakubwa wa Kinshasa waweze kutupatia vitu katika ofisi zote, yani meza na vyombo ambavyo tutaweza kutumikisha ili tuweze kungoja ruhusa kwao kwa kuweza kufungua kirasmi chumba kama na hichi cha kazi ya CNSS.
1: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba chama cha kisiasa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC kiliweza kumaliza mkutano wake wa siku tatu katika mji wa Butembo jana siku ya tatu 12 Agosti mwaka 2026. Chama hiki ambacho kilianzishwa na mwanabunge kitaifa mchaguliwa wa Lubero Kabira Mapera Janet kiliweza muda huo kuhakikisha kwamba kitaendelea kuunga mikono mipangilio yote inayolenga kuboresha maisha ya wakongomani. Mkutano huo wa siku tatu uliendeshwa kwenye kituo cha mapokezi Uhai Kikyo katika mji wa Butembo, na ilikuwa kikao kia kwanza tangu kuundwa kwa hiki chama cha kisiasa. Wakati wa mkutano kuna mielekezo mipya ambayo ilitolewa kwa wanamemba na viongozi wa hiyo CONADEC. Wale wanaahidi kuunga mkono mipangilio ya kuboresha maisha wa kongomani.
4: Réaffirmant l'appartenance à l'union sacrée de la nation. La CONADEC prend engagement.
5: CONADEC ikijitambua kama moja ya vyama vya Union Sacrée la Nation inaahidi kuunga mkono mbinu zote za utengeneo wa uongozi ambazo zinaweza kuwekwa kwa kutimiza maoni ya Rais Felix Tshisekedi. CONADEC inakubali kufanya kazi kwa kuunga mkono hiyo mipangilio ya mabadiliko ambayo inaweza kuwekwa kwa faida ya wakongomani.
4: auprès des populations.
1: Baada ya mkutano huo kuna pendekezo nyingi ambazo ilichukuliwa. Pendekezo kati ya hizo kuna kurejeshwa madarakani kwake mheshimiwa Mapera Janet kama mwongozi kitaifa wa CONADEC alipochukua kauli ya kishimikwa mwanabunge Kabira Mapera Janet alipongeza matumaini yaliyomwekewa na alitoa muradi wa chama chake cha kisiasa kwa kufika aliomba na memba wa chama hiki waweze kujitahidi kufunza watu na kuzungumzia chama chao kwa wakaaji. Honorable Mapera Janet,
6: tuwe wengi kwa kutafuta wachaguzi. A partir ya leo kila mtu ajiseme na mie niko wa kutafuta kwa wale wachaguzi juu mtu yote hezi kuwa kandida. Me mtu anapaswa sema na mie parti yetu tunapaswa pata. Kila mtu sasa leo ko mobilisateur. Tunapaswa consolider et asseoir les partis sur toute l'étendue de la République.
1: Tuseme kuwa mkutano ulimalizika kupitia msafara uliotoka kwenye Sandri Uhai Kikyo kwenda malizia kwenye ofisi ya CONADEC Federation Butembo inayokuwa kwenye makutanio ya Avenue Ruchuru na Rida Mbiase katika mji wa Butembo. Na eneo la Kinshasa ni wapinzani ambao waendelea kupaza sauti na kuita Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandaa mazungumzo kabla ya tarehe 15 mwezi huu wa 8 mwaka tunao. Ikiwa kuna baki siku fulani tu muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani article 64 waendelea kupaza sauti na wanasema kuwa kama rais hataendesha mkutano mazungumzo kijiji taifa dialogue nationale tarehe 15 mwezi huu wa 8 wao wataweza kuita wakaaji kuchukua majukumu yao, kwani ni kama rais haoni shida ambayo raia wanapitia. Wapinzani wanadhani kuwa mazungumzo ndio yatasaidia kutatua shida ya vita na shida kiuchumi iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilisema kwenye mtasari wa habari kwamba ni watu 107 ambao wameuawa, wengine 103 wametekwa nyara, zaidi ya nyumba 200 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya wanaozaniwa kuwa ADF kwenye vijiji vingi vya Sheferia Babila Babombi ulani Mampasa katika jimbo la Ituri tangu mwezi wa 5 tarehe 6 hadi leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi ya Agosti mwaka 2026. Ni ripoti ya utafiti wa shirika la haki za binadamu ADPF Mambasa ambayo iliwekwa angani leo siku ya 4. Rams Malikidogo ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu kwenye ADPF Mambasa. Anachoomba ni kuona viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi dhidi ya adui.
7: Mwa hiyo 48 attaque ya restre tumeweza kupoteza watu 307 personnes ambao wamewawa, watu 103 ambao wameweza kubebewa, nyumba 216 ambazo zimeweza kuchomwa, pikipiki 224 ambazo zimeweza kuchomwa, bila kuhesabia vingine vitu na gari ambazo zimeweza kuchomwa na vitu vingi ambavyo vimeweza kubebewa na adui. Na kitu ambacho kiko natushangaza ni kuona tuko na Waganda, tunakuwa na FARDC, tunakuwa na polisi, tunakuwa na ambao wale ambao wanajiita wazalendo. Koma hawa watu wote wameshindwa kumetrize na kumetre fe kwa hii jambo ya wa ADF. Tunaendelea kujiuliza ni nini na government yetu haipendi kumaliza maneno ya wa ADF. Eske ni kukosa vifaa ama ni kukosa nguvu ama ni moyo mbaya ambaye inasababisha hii yote. Na ndio maana kwetu tunaona kwamba wa military wote wenyewe wiko ku este wamechoka, wamegombana na ADF hadi miaka 10 hii imepita na hakuna resulta yenyewe iko positive. Ni mode yenyewe wa warambla sawa watoshe huku walete wengine wenyewe kuna ya kuweza kupambana na adui.
1: Na shirika la raia la Mabalako walikuwa kwenye mkutano, ni hasa shirika la raia la tabaka Baswa Madiwamba walikuwa kwenye mkutano kwenye kanisa la Sebeka Mabalako siku ya 3 tarehe 12 Agosti. Walizungumzia mambo mengi, hali kiusalama, hali kiutu maeneo hayo ya sheferia ya maeneo hayo ya wilaya ya Beni. Wahudhuriaji walikasifu kuendelea kwa hali mbovu kiusalama eneo la Mpilinga, Ngoyo, Kantine, Mashua, Makusa, Mausa, kwenye mtandao wa barabara Malese, Makusa, kuna kuingilia kwa watu nyumbani kwao, mlio wa risasi mara na mara, manyanyaso yanayoendeka kwenye vizingiti barabarani. Shirika la raia liomba viongozi kuweza kuzidisha nidhamu kwa wanajeshi wa Kongo FARDC pamoja na wanapolisi ili waweze kulinda wakaaji na vitu vyao kwenye vijiji ambavyo vimetajwa hapa juu. Kuhusu hali mbovu kiusalama, shirika la raia liliomba operesheni za kijeshi zizidishwe na duria zipigwe kwa kupambana na adui. Kuhusu hali kiutu, walilalamikia hali ya wakimbizi kwenye familia za mapokezi, hawana msaada wowote, na walisema kwamba ni ya dharura hawa kusaidiwa kwa namna moja na nyingine waweze kuishi kama vilivyo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, mechi ya nusu finali ya kombe la taifa za bara la Afrika kwa timu za kike CAN Feminine yalikuwa jana siku ya 3 tarehe 12 ya Agosti mwaka 2026 saa 1 ya jioni 19h. Wanawake wa Cameroon walishinda wale wa Morocco mikwaji 3-1. Ilikuwa baada ya timu mbili za kike kutoka uwanjani bao 0 kwa pande zote. Ilipo timu saa 4 za usiku, Malawi ilishinda wanawake wa Algeria bao 3-1. Finali ya hiyo kane ya kike itakuwa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi ya Agosti mwaka 2026, na itakuwa kati ya timu la kike la Malawi na timu la kike la Cameroon. Gisi habari zetu zinafahamisha. Ni hapa tuishie, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Joelle ni mimi. Asante DM Sika ni kutuweka ankani. Wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru na kuwatakia jioni njema.
8: Eshungulu hino sikale tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo.
9: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
8: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
9: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
10: Mwawisa umaka mweyo tulibutre mpo kambari kuchini mbecho moto butre mwone beni tukwa mimiazi eo tabiriba songa songiria ilua mwabitata eineri.
11: Hendambia shongolo yen, sikana bibawa
12: na Dani mweusi.

au Kambale Ndungu Moa. Jamaa ya Maitre Kambale Ketia Prince inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farele Benedi. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Horizon siku ya tatu jana, na ilikuwa saa 4 za usiku baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie wa avoka wote wa Butembo, jamaa Kakebire na jamaa ya Maboko. Habari fikie jamaa Kete ya Palukanga, ifikie Sir Pelaji, Abeja na Polo Bikanza, pia wote wanaofahamu jamaa ya Maitre Kambale Kete ya Prince, watambua kwamba imempoteza Kakule Kete ya Farele. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo makesha itafanyika pa Kituluki Sesi, na kesho siku ya tano mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na saa moja. Saa mbili mpaka saa nne misa itafanyika kunako sekteri Kitulu. Saa nne na dakika 20 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa mnane mpaka saa kenda wataendelea kufarishana Palukanga kwa papa Keti ya Dieudonne pa Bupolisi. Saa kenda na kuendelea watarudi pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Kituluki Sesi kwa papa Maitre Ketia Prince. Kwa niaba ya jamaa, papa Aselme na papa Bahati Ketia, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farele. Na jamaa Nguo Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kanyere Vaikulula. Kanyere Vaikulula Eliane, mtoto wa Muhindo Chirima Erasme wa Mulubia Chambowo. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Nguo Moja pa Butembo, pa Masereka na pa Mbene. Habari fikie jamaa ya Flako ikiwa pa Kimbulu, jamaa ya Siva Singana pa Butembo, jamaa Mkokoma pa Butembo. Ifikie Coordination des SDP 3e CBK pa Katwa, waongozi na Wakristo wote wa CBK Mususa, waongozi na Wakristo wa CBK Kitimba. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya 4 tangu saa 1 mpaka kesho na saa 11 asubuhi makesha itafanyika pa Malubia Chambowo. Kesho siku ya tano tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu saa 12 asubuhi mpaka saa 2:30 ibada ya mafariji itafanyika pa Malubia Chambowo. Saa 2:30 mpaka saa 4:30 safari kuelekeza mwili pa Masereka Nyabiri. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mazishi itafanyika pa Irangira Nyabiri. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Malubia Chambowo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Katembo Siluhwere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kanyere Vaikulula Eliane. Jamaa ya Mbumba Kalende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mke wa hayati Mbumba, aliitwa kwa jina la Kabuo Siva Yeswa Mbumba Pauline. Kifo kilitokea pa Nairobi, Kenya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Mbumba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Siva Yeswa Mbumba Pauline. Jamaa ya Kasomo Matiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel Kombi. Kifo kilitokea pa Sekantaye Rute Isiro tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika kule Sekantaye. Habari fikie mjomba Mapendo wa Mangango. Habari fikie Soki Kisoro anayepatikana pa Sherivata Paluku Mitere pa Beni. Presida Cordo wa 3e age atambua kwamba mama Elodi Mitere asha mpoteza mtoto wake. Jamaa inaandaa misa siku ya posho tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 kuna koropwa IBTP nyumbani pa Butembo. Ni mama Elodi Mitere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel, Kasereka Emmanuel Kombi. Na jamaa ya Wambita, jamaa Wambita Mustai Kandundo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba
pia tate

na ndugu wao Kasereka Musai Innocent. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jama ya Kambesa Mulavi. Inopatikana paruenda Musenene, jama Amosi pa Marende, jama Korade pa Musenene. Habari fikie jama ya Ngite pa Butembo Procure, jama Chikene pa Butembo Katwa, jama Ngowange pa Butembo Bazu. Ifikie pia jama yote pa Beni Kalinda na jama yote pa Bwete Tangulo. Programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ibada ambayo ilisoma parokiani Katolika Ibatama pa Musienene. Ni jamaa Musai Kandondo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha papa Kasereka Musai Innocent. Na jamaa ya Kambale Mbusa Polo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Premise. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Mungwalu. Habari fikie jamaa Kambale Mbusa Polo pa Kabisa. Saa 6 pa Kibunano, jamote akatsuba pa Bungulu Mitete. Habari fikie sokulu yake Dimashe pa Mususa na mjomba Kihimba pa Bubange. Mazishi ilifanyika pa Mungwalu na misa mafariji ilisomwa leo siku ya 4 pa Kabisa na saa 3 asubuhi. Ni jamaa Kambale Mbusa Polo imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Premise, mtambua kwamba hayuko tena. Jamaa Pascal Mariro Kahungia Deodate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Kakule Mazumbe Chesende Sumbuko. Kifo kilimpata tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali Isteme Loyola. Habari fikie papa Uvide Urerangitse na papa Mahinda wa Lubebe. Habari fikie papa Jile akiwa pa Walianangitse, papa Patrick Kapitula pa Beni, Kakule Kisindi Prome akiwa pa Kanzanza Kipese na jamaa yote inaopatikana pa Kipese. Papa Kataso ire pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Byambwera pa Butembo na wote wanaomfahamu Kakule Mazumbe Kisindi Sumbuko watambua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Pascal Mariro imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Kakule Mazumbe Kisindi. Na jamaa ya Vautera na Rufinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mama na tate wao Kahambu Mupi kwa Suzane. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro. Ifikie jamaa kazi pa Beni, pa Butembo, pa Goma, pa Lubero, pa Wakere, Kisolu, Bukununu, Chipese na penginepo. Jirie ya Lala na Ndulani, habari fikie ja Peti na ifikie Windikwa, jamaa ya Windikwa Wirwa na jamaa Kahingania na jamaa Bosiza Manzekele. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha ya kwamba mazishi, programa mazishi ni kama ifuatavyo. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 na nusu, misa mafariji itafanyika kusebe kawe nongo. Saa 5 mpaka saa 8, watalekeza mwili kwa makao ya mwisho pachambo Bunyapuru. Saa 8 na nusu, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Wenongo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Vauterana imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi wao Kahambu Mubi kwa Suzane. Tangazo zimetumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Lezo ya Botundiru. Na jamaa ya Mali Kidogo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo aletwa kwa jina la Mutsuba Sibi Mutsuba Sibi Wako, Sibiri Wako Esperance. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Kyondo. Na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kyondo. Mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya hospitali, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kyondo. Makesha itafanyika nyumbani pa Utahira leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na kesho tarehe 14 mwezi wa 8 tangu saa 2 mpaka saa 4
Mwili utaondoshwa kwenye morgu ya hospitali ya Kiondo. Saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia Katoliki ya Butahira. Saa 6 safari kuelekeza mwili pa Bukandi mbele ya barere ya Kavingu rute Kiondo. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Habari ya huzuni ifikie Papa Martin Mukotsi akiwa pa Beni. Habari ifikie ifikie mshomba Leonare Mabunda pa Kalengehia. Ifikie mshomba Pepe pa Londo na mama Valeriane Mabunda akiwa pa Visiki. Jamaa ya Mbasa pa Kasindi, jamaa ya Karambura pa Lume, jamaa ya Mukoto Marcele pa Kiondo, pia ifikie Jean Baptiste, ifikie jamaa yote ya Jean Baptiste pa Kitatumba. Papa Karoli pa Oichama Move. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mali Kidogo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo aliyeitwa Mutuba Sibiri wako Esperance. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mukulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama aliyetwa kwa jina la Kavira Anapotswa Nyashipiri. Kifo kilitokea pa Butembo Kamisi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali de l'Unité pa Mihake. Na habari fikie Papa Aloise pa Masereka Kasabu. Habari fikie Kambale Kangiti pa Lukanga Kikyo. Mama Stella pa Muhangi Buhenya. Emily Kangiti pa Butembo Karmeli. Veronique pa Lukanga Kikyo. Per Emmanuel Evariste pa Musienene. Habari fikie Flora pa Lukanga Ngitse. Na ifikie pia wote waliomfahamu mama Nyashipiri watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mukulu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama aliyetwa kwa jina la Kavira Ana Nyashipiri. Tangazo inatumwa na Lwanzo Anyenze toka Bureau de Lezo ya Musimba. Jamaa Papa Vesa Chimbwako Chabu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kiarami Bebe. Ni mwalana wao. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali wa Namahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Namahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pamiendere chipese. Habari fikie jamaa Kataka pakasongwe rebuha ati. Habari fikie jamaa Isaya Bueni inopatikana Paluwewe Kilalo. Jamaa yote ya Chia Rami mahali inapokuwa. Jamaa ya Mekundi na jamaa ya Chimarucha pamuruhamba. Ifikie pia wananwe wote wa jamaa. Mazishi itafanyika siku ya 5 kesho tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao paka Songwere Buhagati. Programu ni hii. Saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali wa Namahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada mafarishi itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kiondo Kasongwere Buhaachi. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butahira karibu na kanisa la Waera. Ni jamaa ya Papa Vesa imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mwalana wao Katungu Kiarami Bebe.

0: Mashama ya Tsinduka Floribert inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyu Musharle. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Mure, jamaa Murere Mbusa Rasara pa Ocha, jamaa Kiwero na jamaa ya Musture pa Butembo na Pachibuwe. Habari fikie jamaa ya Kuna, jamaa Kasunzura, jamaa Lusi, jamaa Rirema, mahali pote wanapokuwa na wote wanaofahamu Daktari Mbusa Munyu Musharle. Programu inapangwa hivi. Siku ya ine leo, makesha itafanyika nyumbani pa Vuhika tangu saa moja na nusu mpaka kesho na saa kumi na moja asubuhi. Kesho tarehe 14 mwezi wa mnane mwaka huu, saa tatu mpaka saa tano, ibada itafanyika pa Katedrali Mater Ecclesiae. Saa tano mpaka saa sita, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa sita mpaka saa mnane, safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Vuanwa Kamirichi ni kurute Kiondo Vahiana. Saa mnane mpaka saa kenda na dakika kumi, mazishi tafanyika pale Kiondo. Saa kenda na dakika kumi na tano mpaka saa kenda na dakika makumi nne na tano, wataendelea kufarishiana pa Vahiana Kamirichi. Saa kumi kamili, ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Programe pa Goma, ibadi tafanyika kunako Sebeka Goma Weste. Adresse ni ku André Bienheureuse a partir ya Docks ULPGL. Ni deuxième rue ku gauche. Na saa tano na nusu, saa tano na nusu mpaka saa sita, mise en place terminée. Saa sita mpaka saa mnane, ibada itafanyika na saa mnane wataendelea kufarishiana. Pa Kinshasa, misa itafanyika tarehe 16 mwezi wa mnane mwaka huu tunao na saa tatu ku diocese Butembo Beni Cité, Montfleury Villa 19, quartier Joli Parc. Ni chama ya Munyumu Evariste imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Dr. Mbusa Munyumu Charles. Jama Kamba Subi Virika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nzabake Vitamwa ya mama Premise, mke wa Kambale Virika Kimble. Kifo kilitokea kunako Sandro Hospitale Busiga pa Bushingu. Habari fikie jama yote, ifikie jama ya Varinage inayopatikana pa Kanyangungu na pa Kariro. Pia ifikie jama yote ya Vitamwa ya Mutunzi mahali wanapokuwa, jama Matata Kapinzo pa Musanga na mahali pote, Paluku Istembwa na Alberike Kayenge mahali pote wanapopatikana. Mazishi lifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kiondo Kanyangungu. Kwa niaba ya jama Katembo Kangitsi na Stariku Kapinzo, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama habari ya kifo cha mama Nzabake Vitamwa ya mama Premise mke wa Kambale Virika Kimble. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jama Paluku Pengele Kachina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nzabake Kachina Sifa. Kifo kilimpata pa Kinshasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa mazishi tafanyika pa Kinshasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana Butembo na kando kando watakutana pa Avenue Kabasha namba 6 kwa Papa Pengele Kachina baada ya misa ya kwanza. Habari fikie jamaa Masimengo, jamaa Feleu Kaviti, jamaa Desire, jamaa Zaba, jamaa Lustambi, jamaa Matimbia Sokapi, jamaa ya Salari, jamaa Mulondi, jamaa Matokeo na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni Pengele Kati na Alex ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Nzabake Kati na Sifa. Jama Pozite inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha mama Masikava Horestela mke wa Papaka Kule Pozite Delphin. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Segondera Matanda baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie papa Mbabu Katariko Victore pa Musanga. Papa Kasereka Pozite Justin Pamusanga, Papa Kariku Kupa Mumole, Mama Kavira Sobina Paramususa, Ifike Klebe Kaki Kamikazi, wanamemba wa Association Demanitationnaire au Congo, pia wanamemba wote wa kundi Manzane Pabutembo. Programu ni hii, siku ya ine, leo utakuwa makesha nyumbani, na siku ya tano kesho tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 2 na nusu, mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa ya kuombea marehemu itafanyika kwa baraza Katolika Kaza Roho pale Busundu. Saa 4 na nusu mpaka saa 6 mwili utalekezwa paka Chirachira kwa makao ya mwisho. Saa 6 na nusu mazishi itafanyika kule. Saa 7 mpaka saa 8 safari hurudi Butembo kuendelea kufarijiana. Nishama Pozite imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Masi Kava Horestela, mke wa papa Kakule Pozite Delphin Maitre Malingi. Jama ya Musubau Muse Kayenga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida Butembo DGDA. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kampala baada ya ugonjwa kwa siku nyingi. Mwili unangojelewa siku ya tano kesho kuondoshwa pa Kampala mpaka pa Butembo. Habari ifikie jamaa Wileme Kyabwangana pa Maboya na pa Malepe Butuhe. Habari ifikie jamaa yote ya Januari pa Malepe. Habari ifikie jamaa Marikidogo pa Karongwe Marepe. Pia ifikie jamaa ya Ngweneye Vinjibirika pa pa Kisungu. Habari fikie jamaa ya Mongri pa Maboya na wote wanaofahamu jamaa Musubao Muse Kayenga watambua kwamba Madam Kayenga Muse hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musubao imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Madame Kayenga Muse ajawa ofida. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jelase Kanzuri anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza gari yake marke Zubaru. Ilipotea tangu magharibi ya jana magharibi ya siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2. Na anaomba sana mtu wa moyo mwema ambaye ataona ile gari ndani ya konsesio fulani hapa mjini Butembo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 10 73 19 09 97 10 73 19 0 82 28 35 374 0 82 28 35 374. Ni Gerlase Kanzuri ameweka sahihi. Jamaa Kasusula Pachibiribiri inaendelea kutangaza kupotea kwa mtoto wao anaitwa kwa jina la Volonte, ni wa umri wa miaka 15, amepungukiwa akili. Anavaa triko ya ruje na pantalo ya jinsi. Na alipotea, wanajulisha kwamba ni mgeni pa Butembo kutoka Butuhe Kanyati. Alikuwa na beba kitunga. Alipotea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake mtoto Volonte ampeleke pa Kibiribiri Ropwe wala pa ampeleke kwa Kasusula pa Kibiribiri. Anaweza ita 09 79 57 89 68 09 79 57 89 68. Ni jamaa Kasusula imeweka sahihi. Kambale Muyoro Ejene wa Oicha Mambabeka Avenue Esco anatangaza kupotea kwa mtoto wake wa miaka 7 anaitwa Kambale Jeremy. Ni mgeni pale Oicha ikiwa amerudi pa Butembo. Ama mtu wa mapenzi mema ambaye anamulea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni ama kwenye Radio Moto Oicha. Anaweza ita namba hizi 09 78 88 50 23 09 78 88 50 23 09 81 86 28 24. Kambale Muyoro Ejene ameweka sahihi. Tangazo inatumwa toka Radio Moto Ocha. Paluku Sibu Himbiri Anatangaza kupotea kwa sake yake ya mihindi. Inapita sasa juma mbili. Alibebesha taksimene moja kutoka Kasese pabeni. Mpaka kuparking, alitoka kuparking Lela papasisi. Na anamwomba yule taksimene ikiwa amefikisha vile vitu vya hapa Butembo, avipeleke kuparkingi ya Katwa, sorti ya hopitali. Anaweza ita 0990 48 07 07, 0990 48 07 07. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Sibu Himbire ameweka sahihi akitangaza kupotea kwa akitangazia taksimeni ambaye alibeba staki yake ya mihindi ya kwamba aipeleke ku parking ya Katwa. Kambale Mwagashendwa Janvier anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza porte pièce yake. Ndani muna carte de pièce, carte d'officier de police judiciaire OPJ, carte de lecteur. Muna carte de service, carte de membre ya Tamove, ya Amotave Uhambo, carte ya SNCC na vinginevyo. Vilipotea tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu tunao, kutoka pa Bihuri Rwanda mpaka Vuovi. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ameviogota, fadhali sana ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite namba 09 94 30 18 02, 0994 30 18 02. Ni Kambale Mwagashendwa Janvier ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati tena bora wa kufata kipindi chetu kipendelevu Emisio Katecheze, kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto na kinachotolewa na walimu toka Katecheze. Magharibi hii ni mwalimu Kambale Kakundwa Selme atakayewazungumzia. Na mbele ya kuendelea na mafundisho yetu, tutamshukuru kwanza Mungu. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amena. Ubarikiwe Mungu wetu unayetupenda, unaotujaza na neema zako kwa kuweza kutangaza mafumbo ya wokovu wetu na kutangaza ukubwa wako katika ulimwengu na katikati yetu. Utulinde magharibi hii tunapoperusha kipindi, tunapozungumzia mafundisho hayo tena. Uwache tuongoze na Roho Mtakatifu wako, atulinde na yote tutakayosema yako tukufua jina lako. Walinde wote wanaoruhusu mambo hayo yaweze kufikia watu wote. Hapo tunaona wanaofanya kazi kunako kituo hiki. Uwe pamoja nasi, tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Wasikilizaji wapenzi, mtakumbuka kwamba siku hizi tuko nachambua barua ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 inayohusu ukubwa wa mwanadamu, na barua hiyo inaelekea kuweza kukinga mwanadamu wakati huu wa teknolojia inayoendelea. Lettre encyclique magnifique humanitas du Super Leo 14 sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Tunasoma barua hii hatua kwa hatua, na tunaendelea kusikia nini Papa anatuomba kuhusu mambo ya ya kizungu ya leo na kuweza kukinga mwanadamu. Leo hatutagusia tena hiyo barua. Tulipenda tuzungumzie mambo yanayohusu mulei, sababu jana tarehe 12 tarehe 12 mwezi wa 8 ni sherehe ya walei, au ni sherehe ya mwenye heri Isidore Bakanza, ambayo Eklesia ya Kongo imetolea yeye siku hiyo, imetolea kwa walei wote, walaike wote. Na tunajua kwamba walei wanakusanyika jini mwetu katika muungano unaoitwa KALCC, Conseil pour l'Apostolat Laïque Catholique au Congo. nikusema ni muungano wa walei wanaohusika jinsi wale wanaweza wanaomba kujihusisha kwa utumishi au kujitolea kwa eklesia kujitolea kwa kuinjilisha kwa kuinjilisha ulimwengu. Sasa hapa katika nchi yetu ya Kongo, Conseil pour l'apostolat laïque catholique au Congo. Na tutazungumzia leo tema inayosema le rôle du laïc dans l'évangélisation. Nikisema kazi ya mlei katika utangazaji wa injili, katika utangazaji wa habari njema. Na kwa kusimulia juu ya jambo hili, juu ya somo hili, ningeomba tufafanue kwanza maneno mamoja mamoja katika jambo hilo. Hapa kuna tunaposimulia juu ya somo hili, le rôle du laïc dans l'évangélisation, sema kazi ya mlei katika utangazaji wa injili. Tukiingia katika neno hili kama kwa lugha ya Kifaransa, tutasikia kwanza kuna kwa maneno matatu ambayo tutaweza kuchambua vizuri. Kuna kwa neno, na katika hayo yote katikati kuna kwa neno laïc, mlei. Mlei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike ni mlei. Mlei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike mlei. Mlei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike mlei. Mlei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike mlei. Mlei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike ni kila mwaka mwezi wa munani katika nchi yetu. Halo, tunasema mlei au laike ni kila ni Mkristo wowote mwenye hakupewa sakramenti ya upadiri au sakramenti ya upadirisho, tunaweza sema vile mwenye haiko padiri. Na tunaposoma sheria ya eklesia, canon, le droit canon, kwa kipengele cha 207 le canon 207 inasema hivi: kunakuwa katika eklesia, par institution divine, y a dans l'église parmi les fidèles les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs et les autres qui sont appelés laïcs. Ni kusema katika eklesia tulishasema pale mbele kunakuwa wa clercs, kunakuwa na walei, kunakuwa wa clercs na walei. Na tumesema walei ni wale wenye hawako wa clercs, haiko hawako wa clercs. Na inasemeka katika kile kipengele hata chenyewe kwa mstari wa pili, nasema il existe des fidèles appartenant à l'une ou l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession de conseil évangélique ou au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église et qui couvrent et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église, leur état même s'il ne leur état même s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à la vie et à la sainteté. Ni kusema kunaweza kuwa vile watu wengine waliojitolea kwa namna ya pekee wakitoa nadhiri zao, anaweza kuwa mclerc au anaweza kuwa mlei, anajitolea kwa namna ya pekee akitoa nadhiri ya kuingia katika jamaa fulani ya eklesia, inayojulikana katika eklesia. Na hapo ndipo tunakuta katikati ya wale wa Fidei, katikati ya wale wa Kristo, ndipo tunakuta mabikira na wafrera na frera. Wale sio mapadri, lakini wamejitolea kwa namna pekee kutoa maisha yao, kutolea maisha yao yote juu ya kutangaza injili kwa namna pekee, bila kufungwa tena na sakramenti ya ndoa. Sababu katika sakramenti saba za Ecclesia kuna kwa sakramenti mbili za mwisho zinazokuwa sawa zina

kugawa watu, japo kwa sakramenti zingine zote tunazisherekea wote pamoja, lakini zile za mwisho ya sita na ya saba zinatutenganisha. Kunakuwa sakramenti ya ndoa na sakramenti ya upadirisho. Ile sakramenti ya upadirisho, mtu kama hata ingia katika maisha ya eklesia kupitia sakramenti ya upadirisho, atakuwa amefunga sakramenti ya ndoa. Mtu hawezi funga zile mbili mara moja. Alors, wale kunakuwa wale ambao wametoa nadhiri zao kwa kutolea maisha yao kwa juu ya Kristo, wale ni tunatia pale, sababu wengine ni mapadri kwanza. Alors lazima mimi sitakuwa padri, lakini natolea maisha yangu yote kwa Kristo. Ni Mkristo, alors anatolea maisha yake kwa Kristo. Ni pale tunakuta mafrera, tunakuta na mabikira. Wale hawatakuwa tena katika ile neno ya ile kundi la walei, sababu wao wametoa nadhiri zao juu ya kujitolea kwa Kristo. Wanatoa nadhiri, c'est ça la différence, le vœu. Disons qu'ils sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église. C'est ça. Sasa tuangalie ile ni tulifafanua tu neno walei wa laiki. Sasa c'est là hana nadhiri, hakufunga, yeye hakujifungia katika maisha ya Kristo, ya kutumikia Kristo kupitia nadhiri fulani. Lakini yeye ni mulei tu, anabakia katika ile hali yake ya ulei. Sasa kazi yake ni nini? Tumesema katika eklesia kunakuwa walei na wa kleri. Kama hauko mulei na hauko mkleri, kama hauko mkleri na hauko mulei. Sasa unaweza kujitolea vile kwa njia nyingine, hauko mkleri lakini umetoa nadhiri zako, umejitolea kwa Kristo kupitia nadhiri, kusema mimi sinajikatalia hiki na kile juu ya kumtumikia Kristo. Sasa tuangalie, wakati unasema role. Role ni nini? Ni kusema kitu yenyewe unaweza fanya. Tunafuatilia tena yetu inasema le rôle du laïc dans l'évangélisation. Role ni ile kazi unapaswa fanya, kazi yake. Mulei anaweza tumika namna gani katika injili? Na hapa kunakuwa vile evangelization. Evangelization ni tendo la kutangaza habari njema, kuinjilisha, kutangaza habari njema. Na habari njema ni nini? Ni kutangaza injili. Na injili ni nini? Ni ile tunasema habari njema afet. Sasa nani anaweza toa habari njema? Sio tu padre. Vile vile na mulei anaombwa kutoa kutangaza habari njema. Sema mulei naye ana nafasi yake kwa kutangaza habari njema. Hivi sasa hapa tunaweza kuangalia sasa kazi, wakati gani, namna gani mulei ataweza kuingia katika hiyo utumishi, le ministère, office et fonction du laïc. Le ministère, office et fonction du laïc. Hiyo nukta inatuonyesha, inaturudisha kwenye wito wa mulei. Na tukiona wito wa mulei kama unatokea wapi, hapa tungiangalia injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Pale tunasikia kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa saba. Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba anasema, kwani ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye mashamba aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuandika wafanyakazi kwa shamba lake la mizabibu. Akapatana na wafanyakazi kuwapa denari moja kwa siku, akatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka tena kwa saa tatu, akaona wengine wamesimama uwanjani hawana kazi. Na hao nao akawaambia, nanyi nendeni pia katika mizabibu yangu, nami nitawapa iliyo haki. Basi akaenda tena, wakaenda, akatoka tena kama saa sita na saa saba na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja
akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mmesimama hapa mchana kutwa? Kama saa 11. Akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mmesimama hapa mchana kutwa? Bila kila mtu anatumwa katika shamba la Bwana kutangaza injili. Tunasema hapa ni injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Alevuzosi ama vinye, nanyi pia mnendeni katika mizabibu katika shamba la Bwana. Nikusema kila mtu iko na nafasi yake. Na hivi kama injili, kuinjilisha, evangelization ni tendo la kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni kusema kuleta habari ya wokovu, habari ya kutuliza kitulizo, habari ya matumaini. Ile sio kazi tu yenye iko inawekewa kwa Mungu watu fulani. Erishabura munutre tahe kote omwatse mubu yawo nonga kule tarao. Omwatse wabusa kukenga kule tarao. Haifate tena kusema tu paka ukue padiri, ukue kila mtu analikwa kutangaza habari njema hiyo. Na hivi, ile tunasema haiko domeni njiko rezerve, hapana. Kuleta mtu habari njema haiko sema tu inomba kuwa mtu fulani. Kila mtu anaweza leta habari njema. Kila mtu analikwa. Kwa hapana anaweza. Kila mtu analikwa kuleta habari njema, kutangaza habari njema. Isso ya porte malheur. Donc siko mtu akuleta tu uzuni kuzunisha watu. Yafaa kila mtu akue mtu wa kuleta habari njema kwa kueletea mwingine. Kila mtu anaalikwa. Na hapa mtakatifu Paulo, mtakatifu Yohani Paulo wa pili aliandika hivi. La mission salvifique de l'église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu les sacrements de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, avertis de leur condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Nikusema, anasema, kutangaza habari njema, si kazi tu la mapadri, lakini kila mtu katika hali yake kupitia sakramenti ya ubatizo, ambamo kila mtu anasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Kristu, sote tunaalikwa kutangaza, tunaalikwa kuingia katika utumishi wa kutangaza injili. Na hiyo ndiyo inayotuita, inatuleta sisi wote kuweza kuingia kama walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simunona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simunona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simunona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur endelesha ile kazi. Na kama sivyo, tunaweza iendelesha kwa njia mbalimbali, sio tu kutangaza, kukamata Biblia kuisoma, lakini kwa namna mbalimbali sisi wale tunaalikwa kuingia katika ule utangazaji wa injili. Donc c'est ça le rôle, nafasi ya mkatekista, ya mulei katika utangazaji wa injili. Na hapa natuambia, wakati tunapotangaza injili hiyo, sio kusema tunachukua nafasi ya mapadri, hapana. Kila mtu kuna kazi yake, padri kuna kazi yake, yenye inaelekea wito wake na utumishi wake katika eklesia. Nasi tunafika, tunaendelesha kazi hiyo sisi kama walei, tukijua mipaka yetu, sio kusema tutaingia katika kazi mara moja ambayo inaelekewa padri. Na sasa tumesema kupitia ubatizo na zaidi konfirmasyo na zaidi usabitisho, tukilishwa na ukaristia takatifu, kila mulei anaalikwa kutimiza kazi fulani fulani katika eklesia. Ile inapa tunajua vile. Tunaombwa vile kujua kama tuko na kazi ya kuweza kutimiza kwa kutangaza injili kama walei.

Tunaona hapa kwa mfano wanaposema tunapokuwa tukishapewa kazi fulani hani mbiri yotu nga kolo mchisomo no ehi tatu mene rikuwa mbukumbe ya mupu wa kole kazi yeyo sababu kama unakuwa msimamizi wa baraza kwenu msimamizi wa baraza eske nubo tu kwe padiri njoo kwe msimamizi wa baraza hapana sababu uko mkristu umebatiziwa umeingia katika jamaa ya wakristu ya wana wa Mungu uko na nafasi yako ya kufanya kazi mule. Tunatafuta president wa conseil paroissial. Bon, c'est le président quoi tu ni kire, lakini atakayekuwa mufata, atakuwa mlei, vice président tunaweza sema vile. Unajua uko na ujuzi fulani unaoweza kufanya kusudi uendeshe kazi katika utumishi katika eklezia. Eklezia isimame na uko pale. Haiombe tu kuwe padiri. Haiombe waje unasimama pale sema hii kazi na mimi naifanya. Kwa kuweza kufanya kazi usafi katika nyumba ya Mungu. Eske naomba utoke padiri? No. Sawa mulei unasema hapa na mimi nafasi yangu na mimi nafanya hii kazi kwa kuendelesha eklesia kwa kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni ya wapi? Tunakamata mfano tunafika kwenye nyumba ya Mungu pale kwetu. Kisha watoto walichafua viti au vumbi isha ruka wakati ya wajua vumbi isha ruka isha chafua viti. Wakati unakuya na kitambaa kwa kuweza kupanguza viti kusudi watu watakapokaa wakae usalama, esho njibisi shabia kumutafu, ile ni habari njema umetangaza. Unaosa habari njema ni ya wapi? Eweso kote, vitu mbiyabiria kwe pusier. Nyarungasa angolabio, abandu wakaya waka so kwa chisomo, hivi kala, vitu mbibi nuwene esho njibisi shatanda. Ile deja ni habari njema. Wakati anasema nyumba ya Mungu ya mumutafu, nyumba ya Mungu ya mumutafu, uchafu umekuwa mwingi katika kanisa, katika nyumba ya Mungu. Unakuya unafagia unagoropa ile ni habari njema umetangaza sababu watu watafika pale na hewa ya mzuri wamavyo mchisomo chini wa ulututu ukabya amafikira kantasha yano kwa ulututu kwa kwa mchisomo chini cho tolemo chini mwa pandu kwe tena na kinajaa sawa Kristu wengi sana ile yote ni napashwa yetu kama wa Kristu sasa hapa kunakuwa wito au tuseme vipaji au tuseme fazila. Kila mtu kuna fadhila zake, kila mtu una wito, kila mtu una kipaji chake. Ile vipaji tunavyokuwa navyo ni vipaji Mungu alitupatia sababu tuvitumikishe kwa kuweza kujenga jamii yetu, kujenga jamaa yetu na kujenga eklezia yetu. Hivi usifiche kipaji chako unakuwa mchoyo kwa kipaji ambacho hujui kama ulikitosha hata wapi. Mungu alikupatia tu bila kujua, wewe hakukiomba, alikupatia tu hivi na alikupatia kusudi ukitumikishe kwa kuweza kusaidia wengine, kwa kujenga eklezia ile inayokuwa jamaa yetu. Na hivi kunakuwa ile tunasema le karisme. Kila mtu kuna kianeza weza. Mkanisa unajua kusoma. Enda tangaza injili, soma, saidia wetu kufanya lecture. Mkanisa unajua kuomba kwa muombaji. Wakati wa kuombea wa taifa la Mungu, enda simama pale uombe. Mkanisa huko mtu unajua kucheza. Cheza, unajua kupiga gitaa, unajua kucheza synthesizer, enda ifanya kwa utukufu wa jina, kwa utukufu wa Mungu. Watu wasisumbuke, wasichelewe, wewe uko pale, unaweza kufanya hiki na kile. Bo, tunaona kwa mfano kunakuwa. Sasa, hii yote tunayoyafanya katika kanisa kuko utengeneo. Unaweza jua vile vyote, sababu wanasema huko mulei na huko mkristu, umesharekea ukuhani ufalme wa unabii wake Kristu, haiko kusema utenda wala mara moja kanzu, na shazible na etole manguo za padri unasema pale mbele juu na ushabatizo unapishadikia. Hapana, kuko mambo ambayo yanayo unapaswa fanya kwanza. Na katika kazi zote tunazofanya katika eklezia kama walei hata katika mahali fasi fulani tuseme tukamate mfano kwa katika eklezia. Kunakuwa hatua tatu kama walei katika eklezia yetu. Kunakuwa nasema legalite. Ile kazi yenyewe unafanya est-ce que kweli wewe unaweza kufanya hata mjamaa yetu ile principe nayo inapaswa kuwa legalité. Wewe mtoto hautafanya kazi yenyewe baba angepaswa afanye. Unaweza msaidia mbona unasema hapa njoo kwenye baba anapaswa achia hapa njoo kwenye madaraka ya baba. Wewe mtoto hapa iko madaraka. Wewe mtoto unauzisha kwa mfano mbuzi ya yenu ya mjamaa. Unauzisha mbuzi. Pale umeenda hatua yenyewe haiko yako. Bon, kunakuwa collégialité. Munapasha tumika pamoja. Mukanisa, munapasha tumika pamoja. Unajua kutumika na wengine. Uko muongozi, uko mulinda ibada.
usikuwe mtu mwenye utaweza unapenda utumike tu wewe peke. Mushirikie na wengine walita ibada, mushirikie na wasomaji, mushirikie na kusudi mtumike pamoja kuwe msimamu. Muko animateur katika sekta yenu, muko walei, mnapaswa tumika pamoja na wengine. Kuna kuwa vile subsidiarity, kuna kuwa kujitolea. Unajitolea kusudi uwete na ete na we kazi sichelewe na huko pale. Kazi sichelewe na huko pale. Tusema ile hatua tatu zinafuatana kusudi kuko fasi kwenye nasema eske nangana kola chino. Me kufagia hautaomba ruhusa kufagia. Kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanza jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili ile dinamiki ya kupeleka injili fazi yote. Tutaipeleka fazi yote na namna gani? Kama hautaweza kama hauwezi kutangaza kusoma, lakini unaweza kujitolea kwa njia mbalimbali. Tunasema pale subsidiarité. À nos jours les laïcs de par leur caractère séculier, ils sont partout. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mkristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mkristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mkristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mkristo fazi yote kunafika mule. Mtaksimene animateur, nikisema utangaze injili kule kwenye taksi. Uko mkristo ushenda mkarire kule sijui mandangaido sijui wapi. Uko mkristo kule kwenye unaenda. Unafanya kule kazi za shamba, enda na ukristo wako, usiache ukristo huko katika jamaa yako. Kazi yetu kama walei, tuko walei tu una nafasi yote kuingia vazi yote kwenye mapadi hawezi kufika. Lakini sasa tunafika, tunapaswa tangaza injili. Mkristo hakatazi kuwa askari. Unakuwa mkristo tena askari, enda fanya kazi yako ya kiaskari kama mkristo, mulei. Mulei mwaskari, mkristo. Uko mulei, mkristo. Vazi yote onesha kukristo wako. Na kazi hiyo inatuonyesha umuhimu wa kujua Kristo na kumtangaza Kristo fazi yote. Kusudi watu waseme, ah, ole anemuikwe, ambole aseni mkristo, yuki mandre barriere yo halia, uko na lipisha barriere, uko na simamia barriere, na unafanya kazi yenyewe anasema ufanye pale, kufatana na gisi, musimamu, kufatana na mpango yenyewe, muko naye. Na hivi, tunapashwa onesha, tunapashwa saidia wengine hata katika jamii. Kama Wakristo, tuonyeshe Kristo katika jamii. Tunafikia mwisho wa masomo yetu sababu wakati imeendelea kabisa. Tunawaomba Wakristo walei wote kwa sherehe ya Bakanza tuliyoazimisha jana au tuliyoazimisha kwa mwezi usiku tarehe 12 mwezi wa mnani huo, tuangalie jinsi ya kusisimua sisi wale, tujioneshe kama Wakristo kweli, tulete moto joto ya imani katika eklezia na katika jamii.
hivi tutaweza kuongoza.

0: kwa mwezi siku tarehe 12 mwezi wa mnani huo, tuangalie jinsi ya kusisimua sisi wale, tujioneshe kama wa Kristo kweli, tulete moto joto ya imani katika eklesia na katika jamii. Hivi tutaweza kuongoza
1: Radio Moto Butembo Beni,
2: l'église au milieu du village.
3: Traye omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
4: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
3: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kanga video omo veritable oil
5: si ya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
6: veritable oil
3: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
4: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: nambe
5: maisha marefu
6: veritable oil
3: chwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
4: anu wama utoa motere wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: nambe
3: koma kama ni veritable oil
4: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grase butike la puissance de Dieu
5: kwa baba kirengo
4: na mubutike la sagesse est une richesse kwa malikidogo Gervais
3: no huwa kabira muriama oko butike glory a Dieu erugendo huwa rasta ebushingo huwa Jacques Hangi
4: na chaala kwa Erasme na kuropwe Gerisone
5: ugaraji ya bale muriki njasa
6: veritable oil
3: ikwa babeni kubutike la reference FM aveni Kambala service chez Filemon Matrumo
4: ndindi ni mumezo same face a face na clinique Saint Jean Mwandri Yamato onge mezo Afrikana.
3: Apa

akatambia ko manu anu mabeta shamenya abantu bali mu rwenzori mweyuwe ngale kana veritable nayo abantu bali mu kasinde veritable nayo omo acha vinyonge kongetsi sana technicien oko katambia ko manu anu mabeta shamenya abantu bali mu rwenzori mweyuwe ngale kana veritable nayo abantu bali mu kasinde veritable nayo omo acha vinyonge kongetsi tuletea veritable na mie nisha itumikisha. Sasa mtu anapashwa vide apre siku ngapi? Afete frere, ninazoea kuambia watu ke hakuna wakati ya kuvide, inafatanaka na makurse zenye umefaa. Nange mtu hezi kuambia seme wa ukisha vide unamaliza demwa unamaliza troamu unamaliza katremwa, ule nakuwa ye paske matumizi ya moto inapishana. Kuko mwenye ye moto wake anatoka kunyumba, anafika kubiro, anaitia mugaraja na ngoya tiseze, njo atasala na gusa tena kumoto. Kuko na bataksimene venye unalamuka kaivu, natoka mparsele deshu na beba moto, makilo mbali mbali, utaenda beba kule makala, utaenda beba kule betungu, longu na beba moto unaingia katuna iko na zunguruka. Wasaa ule ya na vidaka mbio mbio, sababu ya moto kinakuwa kana iko na activity. Lakini ule mwenye anaendaka tu na moto kubiro, basi inaishia pale. Ule anaezi ngoya masiku fulani za kungoelele. Mimi nasemaka ifuna mtu anakuwa anasema hii mafuta depike nilinunulia atuka nimefaa maturu za mingi. Ndio wewe mwenyewe unao unasema nimeitumikisha sana, acha niende vide. Donge hakuna wakati. Ni kupatia mfano wale wandugu wetu wenye panatoka hapa viko napeleka mavitu masengante ye. Biko naenda kule Bamungamba, pengine Bunia, wapi unaona gisi wanabebaka. Donge motuna sandi hii ni poa. De 50 kilo, 300 kilo ile. Wasaa ule hata turumo ya nezi enda vide. Ubia na sasa nina shuka ti, nina fika masengante ye, nyanya, sijui wapi, sanda rudiaka Butembo, nina vide. Ju, motere kinatumikaka sana, tena sana. Tanki hakuna wakati ya kusema o, mtu anavidaka aprema siku zapata hivi. Mwingine anasema, sasa kilumbiro, kurangura, inakuwaka namuna gani? No, basi, hakuna formula kurangura. Nini veritable oil haiko vitu vya ONG utaanja nini mafuta? Hapana, ni mafuta na lare. Ndio unafika, basi mie ninanunua ni commerçant anasemaka ni kunegocier. Donc unafika tu, unafika tu ku depot, mie munipatia ota de carton. Unaona mie ndabeba mafuta mingi, muangalie kama itakuwa namna gani, si pale mashine nalia. Ndio vitu mwa tu vinapita kuzungumuza. Ndio ukipenda unanunulia kwenye kama unafika, kama ufike ku depot yetu unaweza kununulia matokeo nafasi nyingine, watu washakuwa na anja rangura ya mingi yenye inaweza basaidia. Me yenye naezi rasure wa commerçant kusema hakuna benefisi ya mingi kushindia benefisi yenye natokaka mu mafuta veritable. Sasa utafikaka tu ku depot yetu unauliza veritable ni ngapi? Panakuambia mko 12 litre. Unapiga mashine, unapiga na mashine nyingine mafuta. Utaona gisi veritable inaingizaka makuta ya mingi kushindia zingine mafuta. Jua nini? Jua watu wote wanaipenda, haizirata. Ukifikisha veritable kwako, unapaswa jirasiri gisi mumasiku kidogo, itaisha, tena unarudilia nyingine. Asi the sweet, ile ni kitu ya maana yenye nilipenda, ni kushibia. Sijui kama nimeshibia bia, umekomprende. Donc hakuna formule fulani aseme utaanza depose makuta utakia karetire siku fulani. Hapana, ni nipe nikupe na ukia na lar na sisi tunakupatia mafuta. Alors kuna kwa question ya ba taximen wanasema mbona zingine mafuta zinakuyaka, wanasema hizi zinastahili marke fulani. Veritable oil ni mafuta standard, inaenda mu mamarke zote za mamoto. Yani ikuwe boxer, ikuwe haujue, ikuwe haujini, ikuwe te.

0: verse, ikuwe Yamaha Jaguar, ikuwe Trosoneze, ikuwe Jangfa, ikuwe mitogari gisi iko. Basi utasema tu basi mie nilileta mafuta ni hapana, ayo haiko vile. Mafuta veritable ayo iko standard kwa watu wote. Na zaidi sana ninasemaka niseme kitu ya maana kumoto njo moteur. Kama unatunza moteur bien, hata kama unaujisha arrange tu, watu wanasikiliza moteur pima iwakisha, tuangalie kama moteur na répondre bien, haina mufujo kabei kanapanda, na watu wananunua ka moteur me ata motiko ya mupya beba na iwakisha, unasikia benzanza kabisa vinatokea mu moteur. Mwenye atauza moteur ya vile namna gani? Donc na leo niko naambia seme kusema siwezi weza kusema nikazie kwa kila mtu veritable. Mesa unaiteka mu moto wako unaendaka tu namna 1 kilometri na sandiri sema ah moto wangu imekuwa na namna nyingine ya kulea. Haikuwa tena saa zingine ma moto. Donc una sandiri sema ah tu kumekuwa ka difference kana kuwaka. Ça veut dire nini mafuta veritable inasikiaka mbio machuma. Donc kila mtu wote inazua kusipulia ba vazin bale banyama na ndatu kamatia masombe nini sa, ah nyie mko na mamoto msikweke naonea zile mamoto yenu, mseme yo juta lesha pasuka, hakuna tena tableau, hakuna makrinyota, hakuna nini. Ah ah, ile moteur tu kaichunga bie, unakuwa na mwanga mo veritable, ile moto yako itakulishaka watu. Nyie mko na mamoto msikweke naonea zile mamoto yenu, mseme yo juta lesha pasuka, hakuna tena tableau, hakuna makrinyota, hakuna nini. Ah ah, ile moteur tu kaichunga bie, unakuwa na mwanga mo veritable, ile moto yako itakulishaka watu. Choisir veritable, kusema nitakuwa na videmu mafuta ya veritable, sasa kunapenda moto kumaliza siku za mingi na yako na kutumikia, sababu mafuta ya veritable inapatiaka kusema kweli moteur puissance, parce que machuma ziko bien lubrifié, zina tereza tu bien. Basi moto iko na pola bien, machuma zinasukuliwa, unatiaka na makilo zapata ganila vitu vya kumoka oh, basi kuredresisha kwa probleme kufani a ah, a ah, veritable na fataki naacha moteur na kuwa fasila manipule, malevie zote zinachezaka sa problem. And donc tunamalizia pale kusema va taximen, kama unapenda nginde tu mwile moto kwenyusha nunu, kuwa na vide tu mu veritable oil, inapatikana fasi yote Butembo na ndani ya yengine migini. Mimi ni Kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson Admini, naondoka ndani ya studio. Nashukuru wakili wetu, nashukuru wa taximen, nashukuru kila mtu mwenye iko na moto mwenye shachagua veritable. Ninajua gisi hatutatokanamo hata kidogo, sababu veritable tu njo veritable mafuta mzuri kwa moteur ya mamoto zetu. Bye bye.
1: Kushirauni anamo umandeki akuireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi
3: avye moto kanga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: vatuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
2: anu wama utuwa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
6: haja moto Butembo Beni
7: ende yongana kwa ma
8: mutuel de solidarite pour la sante musosa.
9: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha mutuel de solidarite pour la sante musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao, lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumchua kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza dokta ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo dokta na karibu.
10: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude.

0: Niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medse Kosei wa mituele Musosa, Butembo Beni.
1: Toer, natuko pia na Manzanza wei?
2: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo, Manzanza.
1: Moyo wachangamuzi wa Musosa.
3: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu, siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule ya kuna watoto wawili tatu.
2: Leo unaweza kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako, kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu siye kama wana memba, tuweze kusaidia ule mwenzetu, ile operasyo iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana kuya kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako, kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu siye kama wana memba, tuweze kusaidia ule mwenzetu, ile operasyo iko naendelea mbele kwa sababu kusaidiana 0 40 727, ile namba na itapokea zile franga ni namba ya ofisi yetu ya Musosa. Unaweza kuzipokea kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacha unafika hapa kubiro kulipa taksi. Yani tuko na ngoya tu.
1: Donc wenye walikuwa nauliza kama operation yetenda mpaka siku gani, mpaka leo kwanza, kama huko pre kuleta unaleta mpaka siku yenye tutasemaka tunaachia pale. Samwe hatutaachaka pale juu na unaweza pata nyuma, watoto wiko tu pale banalaga kumsaada yetu. Na gisi Manzanza amesema tushaka kuwa jamaa, hatusaidiwe, hatusaidiane tu kwa magonjwa, mimi tunaweza saidiana usina kwa vitu vingine, pourvique che vote tu marche ensemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors mnajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu, na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na mnafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu vingine, magonjwa mengine, hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Musosa ambacho tumepata.

0: Hata na njo kita acha tupate cha kuwazungumzia leo. Njo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission parce que témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema a médecin akuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Njo maana tutamkaribisha dada ambaye tumemkuta hapa kwenye biro ya Musosa. Dada, jambo.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Tumefika hapa kubiro ya Musosa, tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normalement, ulikuwa kana rendezvous lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini haukukuyaka?
1: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa ile iliacha sikie maliza dosie yangu mbio.
0: Pourtant wanasema ke normalement hata bangepashwa kusaidia juu ungepashwa malizia wale wengine, me wewe kameme bangepashwa kusaidia. Sikulikuwa kakamata.
1: Hapana, sikukia kama tabo. Nilikuwa nauza tu dawa kule, nilikuwa na shikoche kwa farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mimi nakuya regularize dosie yangu.
0: Me au même moment ma miaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kwenda kudawa?
1: Ni unasikia huku kwa mapito kwenye tunaenda kudawa. Aseme kwa sasa leo nimepata kanguku kidogo, mimi nakuya regularize dosie yangu.
0: Me au même moment ma miaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kwenda kudawa?
1: Ni unasikia huku kwa mapito kwenye tunaenda kudawa. Aseme kuna
0: nganga uliogopa ugonjwa.
1: Mimi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Juu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njoo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naweza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
0: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbuga nganga basha meza ambao basha nja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
1: Bo, vile kwanza siko siri. Me kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa. Basi ili kuna togopesha sana. Ndiyo.
0: Unawaza ka utaelewaka na muna gani kwa mfano wewe?
1: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini. Pali nandauza kuweku. Nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kiatu wala bode swe. Menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kiatu wala bode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba ukuna jitundisha.
1: Nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kiatu wala bode swe. Menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kiatu wala bode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba ukuna jitundisha.
1: Nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kiatu wala bode swe. Menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kiatu wala bode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba ukuna jitundisha.
1: Nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kiatu wala bode swe. Menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kiatu wala bode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba ukuna jitundisha.
1: Nandauza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tugisi na mina indaka kudawa zamani. Kiatu wala bode swe. Menda jitundisha. Samu wana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kiatu wala bode swe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba ukuna jitundisha.
2: Aksanti papa journaliste. 17e epidemi ya Ebola ndani ya inji yetu ya Congo. Na ku 2018 hii magonjwa ilitufikia hapa kwetu Butembo ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha, na tufikie hapa kwetu Butembo ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha, na kwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patologie. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa fanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e.

0: Na hapa sasa te, na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi. Wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi population hayombi tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki, hapana. Ni kufika waganga wanawashurulikia, ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Maintenant là déjà kwenye basha jenga ma CTE ou bien ma triage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara moja pale, mara moja wanasema unasikia Ebola, alors wewe ulitoka kunyumba kichwa na njoko na kuluma wala tumbo na njoko na kuluma. Jo mtu mara moja ana hesitate kisurifata kusema saya mie CTE na hishindani ya hii kwayo hehama henye hii kwayo mie sitenda mara moja kudawa. Eske kila mtu tu mara moja kufika kudawa nda mu CTE.
0: Ni kusema huku kwetu hiyo system ya triage tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo system yenye inakuwa ndani ya nchi zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile service ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemi imeingia, ijapokuwa ni service ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospitali. Ni kusema wengi wako kule wanaogopa, wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya CTE, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vile vile na CTE ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa viruso ya Ebola. Kwa sasa kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya inji yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali, hospitali yote wanakamata elemo zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuu hapa na wengine wakuu hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sapa nakupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubie?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre tifoide, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye luma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini

0: wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye.
1: njo mwe banakamataka ko maexame baende pima purke baende pima kama nasikia Ebola hivi naiko mhali gani daktari?
0: Bo, tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji, na kwa sasa tuko tunasikia ndani ya kartie mbalimbali kama kunakuwa makao wa kufariki wenye wamekuwa positife, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo oga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kwenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile, inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo hoga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kwenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile hospitalini, na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema weye tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza. Usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moya tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virise, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka kusete.
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia, kuna magonjwa yenye ilikuwa inamaliza population, watu na hawajua kama hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Kunakuwa ile yenye tunaita les maladies contagieuses, ni kusema magonjwa yenye mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chaine de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono. Kwa hiyo patolo nani epidemi dixieme epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa, na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bulebule njo banagonjwaka batu asikia kambo munganga na gonjwa Ebola cho enye batu banajiuliza kama community docteur.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama komunote inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote réseaux sociaux, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virus na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virus, waganga wa infirmier wa laborantin na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoya wameweza kupatikana na hiyo virusi, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wamama, wababa, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virus ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika tuweze

0: jivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre tifoide. Kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua, ngambo ya shiruruji kwa wamama, ngambo ya ginekoloji. Hayombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virusi. Mwenye iyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule, tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu, wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wakaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virusi ni virusi yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virusi. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba, naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swe na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vile vile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea, gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, na hapo utafika mwili mezeofika na isi inaweza kukua yenye hatuweze kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vrema mtu anajepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka musalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko, wametia fasi ya kunawa mikono. Kwenye makanisa, wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana. Vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata. Kamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huko na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda, wanafungula serkei, wanamanipule makori zenye zimekuwa deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Iyo ni makomportema zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, iyo virusi utaweza kuipeleka ndani.

0: ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante docteur. Bref, bana memba Musosa na watu wengine bote bemuko na tufata, tuende kwa dawa wa mabelwala e waende kwa dawa. Oh, sio sio kai kwa dawa shakwire bola. Abanga ngabo bakamenya nga
0: beni ya ule mgonjwa.
1: Asante docteur. Bref, bana memba Musosa na watu wengine bote bemuko na tufata, tuende kwa dawa wa mabelwala e waende kwa dawa. Oh, sio sio kai kwa dawa shakwire bola. Abanga ngabo bakamenya nga ukake wa horereka uchambu aku hona byanga ndoko dawa nabo baberia kusho eri na ina mabi yaho nga yahola ye kundine ke yoyo ukarenderera na lulwanga na kuyayo wabyaneria ndoko dawa mwase mushende ya maboko Musosa mwaberele he dawa nyose muchi na problem isi mwako abuba na hake husiyo mune ne murenge otu kaba heriraya ile njo misio yetu ambayo tuliweza kutenire leo na wakati yetu inaisha. Tulikuwa na
2: mimi ni Mumbere Mapendo Manzanza Papa Sifiki,
1: na pia mgeni wetu
3: hapa ni dada Vivuya Mambre wa Musosa Mtembo Beni,
1: kisha na Medecin Conseil wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko munganga mshauri wa Musosa, niko vile vile Medecin kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
1: Medecin Conseil wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude, niko munganga mshauri wa Musosa, niko vile vile Medecin kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asipudu, numero ye 09 93 13 96
0: wa Musosa, niko vile vile Medecin kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asipudu, numero ye 09 93 13 96.
5: Eshungulu hino sikale tawane kope Kluanza
0: nako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asputu numero ye 09 93 13 96.
5: Eshungulu hino sikale tawane kope Kluanzo popwe bayoli
6: haumane kope Kluanzo akalala omobuguma.
7: Saisa trushe chiro chino chichine mbacho moto tukabwira ebutembo enakambali emyatsi otukendikesera koitia
8: enda biye shongolo ye sikala bibawana kakuleti lumbiru Robinson
7: tukendikola hauma na Rodrigo Garsondola Monsera eshe byuma mnabure chilwe chisisi kundo mukati ake chitongole cha bafrera abe Asumpcio mubaka kukaya abahiaka abakendita sha kolera mukati ke chitongole chino balwe irinda mune mwendi wa mongulu shetru mupe paluku tsongo aselme walimanira obuhere bubwirire no mumaniri owe chitongole chino cha bafrera abe Asumpcio yakona dek ye parti politike ya honorable Kabira Mapera Janet kuya kunzire ende konenene o kubutala owe uhai kikyo mbaka tulango ko vaka hirikirira kundwa marenge kanyo maniriwe chio chikongo demokratike na bandu base banche bengire omo chitongole chino eche politike nondi mwatsi ne katulongo ko vaka baganza evya hikira abandu ritsu komo veronda tromukera wakatano chirimo echo tuliko omukati ke territoire ya Mambasa ne bandu magana satu na karenda ababiri kunzwa ko buyingo ne rigana na basatu babere bulerana yoka tuloko nisho ritsu komo veronda tromukera wakatano chirimo echo tuliko omukati ke territoire ya Mambasa ne bandu magana satu na karenda ababiri kunzwa ko buyingo ne rigana na basatu babere bulerana yoka tuloko nisho mibarenda tuwe tutia set wa mabiko kibwa omukati ake chitongole echa bafrera abe Asumpcio ebishi ibiri abera oku chicho chikuwa buwe chire ena prokiro mumuye owe Butembo shulwe njinga eshe saha mwenda eshe retrunchi mumugulu banywani omukati kichitongole chino cha bafrera ababuti hauma na bandiba tungamo bakasa bakashabia bimiri aba machinga mawirirano tatashikofu mwasinye siku lipalu Melisedeki mwakale mbaya omupe palu kutsongo aselme aimanere obuhere ebubwirire ine katulongo kone chiro echo o

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya
1: ambao wanapatikana pa Mulo, pia pa Butembo kato akaba kalikana nasi kambala kichwa hiko hapa, pia pa Beni Malepe, huko kote ni vituo vyetu vya afya vya kutibu watu ambao wamegonjwa magonjwa ya akili. Kwa siku ya leo ni kipindi ambacho kitawazungumzia kuhusu mambo mingi, hasa zaidi kwa juma hii ambayo inaelekea wazazi ama wamama ambao wanatoa uzima kwa watoto, wakiwapa maziwa ile watoto, yani maziba, pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba.

0: pia wakiwashughulikia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio. Tuko hapa na nani?
1: Psikologi Merveille Mbati.
0: Na pia hapa
2: psikologi Clovis.
0: Na hapa
3: psikologi Jandie Ndeume. Na tutaona maavantage za kunyonyesha na madisavantage zenye ziko liye na kutokunyonyesha. Na namba yetu ya simu ni 0977-1212-24. 0977-1212-24. Huko msikilizaji wetu mmoja mwenye alituacha. Na tunasema pole kwake. Jua anatufataka sana, aliweza kutuandikia. Na bibi yake akatuarifu kwamba ametuacha. Na alikufa kwa magonjwa ya presha ya tension. Alikuwa anasikia hoga na alikuwa anatufata sana. Na mafundisho ilimsaidia, lakini aliweza kutuacha.
0: Sasa tukiendelea, weza kutufungulia hii kunyonyesha watoto kama ina mafaa gani na ina vinyume gani, kwani ni juma ambayo inazungumzia kuhusu hii mambo ambayo wamama wanatenda kwa watoto ili waweze kumaa vizuri sana.
3: Asante sana. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakamata liziba yake anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa, anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa mtoto. Donc unapatia mtoto maziba. Chakula ya mtoto itakuwa nini? Ile maziba. Après 6 mois et plus, pale ndio anaweza changa, ndio tunaonaka kwenye mtoto asheneza deja 6 mois, bananja mpigia kabui, bananja mpigia mapotage, bananja mpigia samaki. Na ile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, deza e plis njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mwa inomba kupatia mtoto maziba. Na apre 2 ans njo, deza e plis njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mwa inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na.
2: Nyezi inaletiaka proteine mumwili, inaleta mavitamine, le maside, na tena inaleta, inakontribuye kudevelopment ya organisme ya mtoto. Ya kuweza masomo, anakuwa naweza masomo, anakuwa na akili masomo, juu ya ile aletema, juu ulimpatia maziba mzuri. Na ifo umpatie maziba, gisi psikologi alisema mbele, panta ile premier mois, donge 6 mois, ile unampatia yo, successivement donc ana alité bien, njo atakuwa na croissance ya bien, na atakuwa unaona nafaka vitu vingine, na akili ya bien, nashakuwa na akili juu alinyonyaka mzuri.
0: Asante psikologi Clovis wa Sainte Croix ya Mulo, ukiwa kabisa na umesemia kuhusu hii kunyonyesha mtoto, yani aletema maternel. Sasa psikologi wetu Esther Mbali, unapasha kutuambia kweli kama hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia ili mtoto aweze kumaa vizuri sana, kuhusu hii kunyonyesha na uweza kutuzungumzia.
4: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma advantages
0: hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia

0: ili mtoto aweze kukomaa vizuri sana kuhusu hii kunyonyesha na uweze kutuzungumzia.
1: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma advantages na ile inasaidia kama mama kukingiwa kwa magonjwa mbalimbali. Senye ile sema mami kunanyonyesha mtoto inamsaidiaka hata patwa na magonjwa mbalimbali ya mwili. Kuna kwa osi inareduire na ma stress kwa mama. Inareduire ma problem unakosa mwaka mnyumba mtagombana, sio utanyonyesha mtoto wako unajikuta unakuwa bie anakutuliza. Unarudia tena mwimere yako ya mzuri. Ile inasaidiaka. Kuna kwa osi inasaidiaka ku mwili. Unaona sasa mtu anatoka hospitali, mubire wa mpya mpya pale anakuwa kateka bie. Ile kunyonyesha inasaidiaka mama mzazi anakuwa anakateka mzuri anatakata. Kuna kwa osi inakompantre kuma hima efekto kidogo kidogo kumama. Ile kunyonyesha inasaidiaka mama osi kuile ile faa kunyonyesha inasaidia kama mama osi kutunza ile vitu vidogo vidogo.
0: Asante psikologe Esther Mbali. Sasa tukiendelea na hapa, na ni wa University Saint Croix ya Mulo, anapatikana hapa kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo Kambala kichwa hapa kato akawa kali. Sasa naona pasha kutuzungumzia kuhusu kama mtoto anapasha kunyonya namna gani.
2: Asante bwana journaliste kunipatia neno.
0: Kumbusha tena jina yako kwani watu walisikia kwa mwanzo.
2: Kwa majina ni Kahambu Mukongo Fazila. Mimi natokea ku University Saint Croix de Mulo. Omumama oyuka nyonye saya anapashwe ribya no busafi. Kumbi wana bokobyala embereshe rinyonyesho mwana. Wana bokobyala ku musabuni na maize auwene. Embereshe rimyo mwana wazuko wa gestale omoposition eiwene. Uwa hiro mwanayo ndeke okwewe kondibundari yao uwa mkari ukove hingavi yao iwa mwili eribere yon ndeke iwa menya omwana esa karonda ereria omulo omwana akatukeri eribia aka endia endo mtu wawo chitia akaronda eribere kumbe wa menya evyo shevyo omulu omwana katukeri yaka buje eminywa akabya inalairo kokalio kumbe iwamenya iwamba ukabi mulusha makushe kumbe iwana bokobyala esheri muheribere iwatirira nokoribere ta oweri nyonya kusudi amabere ishamusesera.
0: Wasincha umpsikologe huku wetu yo Fazela o ku University of Croix Mulo momo wababuti itwe tukabyana bana ngoko ngambo busafi obuyonzi kwa bya bunzi okubya omwana akulendeke ishambikaona makuni busano mama uwe ni mundu omutsafu kutse shali hira ko buyonzo ko mana nkotu lono mu biro bya makoni ngambe wabilusha omwana ya bichimba bekuwewe ebya mabitsandia ewana naboko byala na chende ona muha mabere okubyo omwana akulendeke siwa mukao sana omwana akaluna yuwa muhanda busana abana sibaribuwa ngoko omsikologi yo Fazela mwaka tubura uko University Saint Croix eyimulu tuka le morero na chende chikwetu wasikilizaji mmesikia kabisa ni hawa territory ya Lubero wanatuzungumzia pia kwa lugha la mama Kinande. Sasa tukiendelea tunafikia hapa kwa mama psikologi Jandie Ndeume wa Polyclinic Saint Croix Kambala kichwa hapa mjini Butembo. Yeye ni mama iko na mtoto na pia aweze kuongeza kwa hii ambayo ni kunyonyesha mtoto alete mama maternel.
3: Ndiyo papa journaliste, kunyonyesha mtoto ni ya maana sana banduku ba mama benzangu. Sasa mie ndasemea kuhusu avantage psychologique, maana ke ama evalere nene kutsibu erinyonyesha omwana. Zile ma avantage njo za wapi? Kuhusu mama, avantage ya kunyonyesha kumumama, kwanza mumama anajisikia kama mzuri sasa niko nanyonyesha bebe. Na unajikutanisha kausha kuwa mama. Mama possible, mama de foyer. Ya pili, mama senya ananyonyesha tuseme anatosha kenye tunaita kama hormone de l'amour. Njoo yenye banaita oxytocin, hormone d'amour. Mama anajisikia kabisa anapendana pia na mtoto wake. Na pale kuna pitikana kakavugutu kamzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota reziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Uyu ye mama wa kujinyo

0: wa kunyonyesha. Anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement. Apitikanaka kavugutu kamuzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota leziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Huyu ye mama wa kunyonyesha. Anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement. Kunyonyesha mtoto inapunguza mafikiri. Hmm? Inapunguza mafikiri. Kuko wale benye wanakuwa na hile hialama ya saya kujiogopa ogopa. Eh? Akisha zala muma mwa de mwa hivi. Eh? Enye tunaitaka mo depresyo di poste partom. Zile magonjwa zinatokeaka kwa mama benye hawa kukua na nyonyesha zaidi mbebe. Unajua senye mtoto angali mbebe analalaka mingi. Saa zingine anezi lala mingi hata kuwa na desire ya kunyonya. Sasa kumbe wewe mama unakuwa na kaza mtoto kunyonya. Senya analala unahatikanye tu liziba mkinyo wake. Iwabuka kolia kolutye nyongero yako bunopo mwana neroni ya nyonya. Mm. Na mabere yawe kwanza akale tere hakili babiri. Muno wiri. Maziba ile ya kwanza senya ulishazala ile iko tre ni triftife kwa mtoto. Inaletiaka hakili. Nero kumbe siye ba mama tunakuwa na jikazi. Huko ba mama benye banakatalaka kunyonyesha bu maziba bo isikuwe be shokshe isikuwe bibi nyonyo. Hapana, ni chipaji chenye Mungu alishakatupatia. Kumbe tunyonyeshe na nini na kuraje na furaha yetu yote ya kujikutanisha mo mama wa bunyumba mwenye alizala na bwanake. Sasa kumutoto. Afandaje gani kumutoto mwenye ananyonyaka bie maziba ya mamake. Bana tuambia baseme mtoto mwenye ananyonyaka anakuwa na security affective. Ni kusema mtoto anajikutanisha pale kubenga vya mamake iko bien sécurisé. Tena ka security ka upendo ka affection anajikutana bien. Eh? Ile reziba ya mama mukinywa ya mtoto. Aha, inaletea ka mtoto nini upendo. Eh? Inakomalisha affection. Inakomalisha affection. Mtoto anakomala na anajipenda kwanza yeye mwenyewe. Senya atajipenda yeye mwenyewe ataweza na kupenda na wengine. Maziba ni ya maana sana. Baseme kunyonya inarekofortia kama mtoto. Semu najua gizi mtoto naye anazaliwa kana mafikiri, matraumatisme, mastresse. For example zenya alipata mumimba. Wakati yenye par example baba na mama walikuwa nagombana, baba alikuwa mulevi, mama alikuwa mshingiri, mtoto naye kama alipata vidonda vya ndani mtumbu, anaweza zalewa na vile vidonda vya moyo. Lakini sasa yenyewe mama uko na munyonyesha bie, vile vidonda vinaweza ponea pale, vinaponea kapale. Ba mama tunyonyeshe watoto. Na chengine, ile kunyonya maziba ya mama. Nimesema gizi mtoto inamalizaka kuogopa kwa mtoto na mtoto hata kuwa na riari omwana yuka nyonyasha lerera akabinya nebye akabinya nutire chanicha era mate miche bya chidodi juu ya nini juu chiko na nyonya maziba mzuri na kunyonyesha mtoto mzuri ifo mama anakula bye. Ifo mama anakula bie. Kunyonyesha mtoto mzuri inaachaka mama anakuwa na mwili ya kutereza, anarekipereta yake yenye alipoteza munini mumimba.
1: Ambuliko mubire.
0: Bako na neva kadodoma. Babitashe Yesu kande shusume siya. Ayii. Oko bekwara. Ebyo bubire. Udashinga bekasi habete. Nero amaveri neluni ya chimandeke. Nechanecha kulichi na
1: dubu. Wabili huwa niya kabisa.
0: Ingana.
1: Uka ninyishumu anande
0: kende kuchile
1: muka muharana. Katoto kashaya nisumbua.
0: Ndiyo kabisa.
1: Kukua mtoto kiakili kabisa.
0: Anduka njovile. Nero sasa ba mama venye. Kuko ba mama venye wana develop ya kaya sabu waki. Anaota kobwe ya bwajone kumwili. Wala nagonda. We mubire tenu unakuwa wasabu waki. Ule na nimubire mwenye hakukua na kula bie wala na hana amani ya roho. Vale ba mama frema vajikaze vaishi amani ya roho. Sa nyuko na maprobleme unafata kuya kwa munganga wa akili. Anakusaidia ile mafikiri ishe mweye. Sababu sa nyuko na mafikiri, sa nyuko na mastress. Ukakua nazinyonyesha mtoto na nazikulaka ako. Anakomala nae niko na zile mastress. Nero.

0: unanyonyesha nuko nasema sema naye.
1: Uone unamnyonyesha nuko nasema sema naye. Juu na kisha zala mtoto kuko hele hetote henye hena riari yaka. Katoto kana kuwa na riari ya kubakia hako peki. Nero rimu herive ruwa vyangu kamu seme ngako. Utiaka nako kakanya nyanyonya. Kati hebi sobe rengavya baba wako. Ayo. Batrahi, hibebe na hikabi hinowire, hinasikia kahile hibebe. Nero bazazi, tunyonyeshe batoto biye. Sababu hile kunyonyesha mtoto ni ya maana sana. No Mungu akisha tu hembere choo, babire.
2: Asante psikologe, jantie nde umi wa Polyclinic St. Croix. Umesikia kama kuna shida wewe mama, unanyonyesha mtoto, fika kwenye Polyclinic St. Croix. Ama fika pamulu kama kwa katika ndani ya territory ya Lubero, ama fika Beni. Pa Malepe, utafika hapo, utakutanisha mapadri wa msalaba mtakatifu na walei ambao wanawasaidia kwa kazi ya kutibu watu vizuri sana na wataweza kuwasaidia. Tumefika kwa psikologi wetu tunaye iko stagiaire anatokea ku Université Sainte Croix ya Mulu, psikologi Kahindo Imakile wa LD System LMD Psychologie Clinique, anapasha pia naye kutuongezea kuhusu hii mambo ambayo tuko na chambua chambua ya kuhusu aletema materneri kunyonyesha watoto.
3: Asante journaliste kwa neno. Hapa tutazungumuza kuhusu na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mtoto na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mama. Mtoto mwenye hakunyonyeshewaka hakuwake kwanja na akili. Anakuwaka na tandasi ya kunyonya midole, anakuwaka anajigunjaka yeye peke peke, hawezake kucheza na vingine watoto, hakuwake na tandasi ya kucheka, akili yake inakuwaka ya kidogo, na mama mwenye hakunyonyeshaka, anadevelopiaka magonjwa mbalimbali saa kaseri, diabete, anakuwaka na tandasi ya kugonja.
2: Kabisa, na hii yote kabisa, wamama Mungu nasikia, pia psikologe jantie ndio umeaongeze, tukipitia kwa frera ambaye naye anatokea ku Université Sainte Croix ya Mulu kwa territoire ya Lubero. Sasa tuweze kusikia jantie ndio umemu saikolojia hapa Butembo.
1: Ndio papa journaliste. Anduka vinyume vya kunyonyesha mtoto kwa mama. Mumama mwenye hanyonyeshake mtoto ana develop ya kama kasere gize bamesema. Mazibi kisha yala mule ndani. Ikelalamu. Ile deja ni problem. Juu unakuwa predispose kudevelope nini vivimba. Ile mazibi kisha lalamu. Nero kumbe ba mama unakuwa na nyonyesha bie. Ile njo nye nimetaka semu.
2: Endi kuko wama wenye kama shacha mtoto. Anabanaka na taksi juu afike kwenye mtoto kabisa.
1: Ndiyo. Ifo ule kabisa na ni mama wabie. Melakini kumbe mama sikuwe na acha mtoto. Mtu haachake mtoto mwenye angali na nyonya. Avai nane usiache mtoto mwenyanga linanyonya. Juu ile kunyonya vrema inasekirizia kama mtoto. Vile njo tuko nasema.
2: Asante. Sasa tukisonga mbele na kipindi kietu, psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
4: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala hakunyonyaka sana.
2: Psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
4: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala hakunyonyaka sana. Riske yenye ile madesire ya kunyonya yenye haikuishaka. Na usi inaomba kunyonyesha watoto mwakati yenye inatosha. Na wengine utaona watoto wenye wanakuwa naendelea kunyonya kidole. Ule neva limuachisha haka kunyonya maziba mbio. Donke naomba kunyonyesha mtoto kwa wakati yenye inafaa.
2: Juna barimu bana humbaka pengine masomo. Uu kila siku nakulaka vidole. Hawezake masomo na hii yote. Wazazi Mungu nasikia. Ni mwamu mingi kama umefurahishwa na kipindi hiki. Namba itu ya simu ni 0.
4: Namba ya simu ni 0977-12-12-24. 0977-12-12-24.
2: Asante. Mutuandikie msitwiti. Mutuandikie. Tawaza kusoma jibu zenu. Na kama muna swali mbalimbali, munaweza kutuuliza. Na kama mfurahia kipindi hiki, kama unapenda unane na wa saikolojia, kama wewe mama umeteseka, ama kama uko baba, lakini kweli bibi yako anakuwa na mafikiri mingi, ama anakuwa na shida mbalimbali kuhusu kunyonyesha mtoto, fika pia kwenye Polyclinic Saint Croix hapa Kampala, kichiko katika mji wa Butembo hapa.

0: tukiona pia wale ambao kabisa wiko natufata, tukiona mapadri ambao wanapatikana pa Mulo wa saikolojia Kolinzo na wengine wengine, tukiona pia padri Tsongo zake ambaye pia anasalimu mama yake Sisila ambaye alimlea na kumpa pia maziwa ama maziba ya kitoto wakati alikuwa mtoto, ni yeye ndiye anasimamia kabisa polikliniki yetu ya hapa mjini Butembo Kambala kichwa hapa. Pia tukiona padri George Mwenge na akisalimu wazazi wake pa Musienene Katrol, kwani ni hao wote ambao kabisa wanatusaidia. Tukiendelea na frere wetu, anaweza pia kukumbusha jina yake
1: Okombe na wakanya holamo frere stagiaire psychologue clinicien nere kate mbukavu no Charles ngasiroko chiro chimulo echiro chikolo echa bakroazie
0: na utoma kuya hano uri mfrere uri mkroazie mushanwa ndegile o wa Saint Croix de l'ordre de la Saint Croix unemsoma okobero bino omutrahe o wa psychologue abo mutru yon tunimuka ni kumwasi o werinyonyesha bana ariho mwana iyibere okubya kwenene akulendekendeke trauma kwa ma abandi bani mubuo ninyumuka bisoma mukarasi basana bino bikatuloko bwenge obwa bandu banji na imyatsi mbiri mbiri ya tra neri basulande kende kuko nanko kwenene hane ababuti aba mama abirerekerania bana kotse aba mama abakembuko na makoni ne bende bende tubere nawo echawo sana no wabiri ko mu studio kwa mustazero mu LD o ku universite Saint Croix mulo yuko ba mfrere omukroazie aba katsungulu pitali luku wetu olobotrembo ekatwa ekabakali akambala kwa mutwe hau mani mulo mubya songa bine bi omuteritori lubero hau mani beni emalepe ayuko nene abalei abandi bandi bani muwati cha konene mama oluga baka waticha eritunza bandu ndekende kihano ko Saint Croix umuyo butrembo tubwire nawo konene ngawama tulamo chahi ukasoma akarasi akaba psikologi ndekendeke ukarasi akimulo mwelde
1: wasija bwana journaliste kuchinywa tulio tukwa kanywa kunyonyesha bana na kukulari yabo ni watichabo injenge ndu kanya ukundundi erinyonyesha omwana ngachina ndundichi nerimu waticha omobengo wewe ngoko psikologi mama jantia nalevua necha mwaso kutibu erinyonyesha omwana na ukanzo mwana baka wambo oyoyo nyamwana fulani ambo yo ni mwana wa fulani echa natika kulani sante echa natika chika ndisho obole mundu
0: chika
1: wawawa kabisa chika wawawa wambo ni mwana kabisa chilu chasu sa presidenti lombo ewa luwanza na
0: obole
1: echa vitre mandeke nero chiri na ndundi nene kumwana umumulu waka nyonya ukasungo mwana esaka nyuku efe yewe shalisha kusa nicha natika kulani sante ni mwana akanza akalangirwa nobule mundu eri usere kaluri ya hone shonjiru wala ngresha veri ibya nuare ndeke ndeke wanzo kala ngrecha na injinyo na utecha nichi kande oko ndundi yu mwana saka kula ukasunga umwana kabutua aka nyonya ndeke shale dalera ukasunga umwana wangana mwisho kukatambika ngaha ukakule hivirisha oyo ndeke kunde abiri buwa eshunde mishiri nyonya mwondeke wala
0: ngre
1: shale mwububa shale tekateka nonde munwa kana murembero la ngira cha shika ndeke wanzo kwa lembero mwana shali shalita boba fulani kandi ne chindi echo kondundi yo mwana saka bina namunyonya ukobi una muwa ticha okobi mabe uma kundi esaka nyonya aka beneficie de de côté o mama aka bina namu beneficie no mwana na namu beneficie ngoko psychologue mama jandia na lebuwa esaha mama ka nyonya saya aka developer hormone tukola mu oxytocine ekamwa tika ya kabisa obo obubuya wala ngira na tendera omwana na tendera na mama na tendera asa akabe namu akasuba musika bisa mama mpesa ewanzo kala mbere chana na mwana nayo ina na mwenda ndeke
0: wasinja mfrere huku wetu ukasira emulu uri mukroazie ke una musomo psikoloji emulo psikoloji klinike. Tukiendelea na kipindi kietu kia Pauline Saint Croix, tukienda kumalizia kwa psikologi Esther Mbali, weza kutoa pia ile ambayo unapasha kuongeza kuhusu aletema maternal.
2: Asante bwana journaliste kwa neno. Na mimi nitafuta ongeza ni ile senye papa anaangalia kwa mama mbaya niko anyonyeshe. Ndonge anaona kama mtoto ashaacha kwe karibu na mama. E purta bienetre ya mtoto ni yenu ni yote. Kama mama anyonyeshe mtoto mzuri sasa atasema mtoto wako anasikia bwa lakini hautafurahi. Ndio mimi natia ile pwe kwa papa wewe anaonaka kwa mama mbana biko anyonyesha ke bakora comprendre tu ni etape inapita tena wanaendelea sasa zamani

0: na sante na bale benye kabisa banafutaka banangalia umama mbaya hata msusite huku ambo utoke kwenye biko usinyonyeshe kwenye biko vile vyote kabisa tukona tunajua gizi ni wao wanatupatia maisha tusiwe tunawaangalia mbaya makuwasengenya kwani ni wamama wetu ambao wametukomalisha tukiona pia wazazi kwani hii mwezi ilikuwa pia mwezi wa wazazi tukiona wazazi ambao walituzaa tukiona pia wote ambao wanatushurulikia tukiona wale wote ndugu zetu wa mama ambao wanatusaidia tukiona pia wale ambao walitupa maisha na yule ambaye kabisa ni Mole Hamari Agnes kule mbinguni Mungu ampokee ambaye alitupa maisha tukimaliza kipindi kietu kia Polyclinic Saint Croix tuweze kumalizia hapa kila mtu akitaja jina lake na neno lake la mwisho kwa 5 seconds.
1: Asante. Kwa majina ni psikologi wa Merveille Mbate. Na neno yangu ya mwisho ni kusema kwa wale baba wenye wanapendaga watoto waache maziba mbio povike hapo wanyonye. Mimi nasema hivi, juu kuko baba wenye abangalia yake mtoto wao mzuri juu iko na nyonya. Alors ni kuwaambia baba waache watoto wakati ya kunyonya juu ile maziba ni yabo. Epi wakati yenye ataacha maziba anaweza profite ku mzazi yake.
0: Asante. Na hapa nani?
2: Hapa ni psikologi Muhindo Musumba Clovis kutokea Saint Croix de Mulo.
0: Asante. Ni LD.
2: LD psikoloji.
0: Asante. Na hapa?
3: Okombe nani psikologi Katembo Kabuno Charles ngasire uko chiro chi Mulo. Enechonga shabu wako nga wanete tuleke abana banyonye na bakule tukawe tunabwa ticha uko wafe yako.
0: Wasinja mfrere uko tu uri mukurazie na hano.
4: Okombe na bakani hulamo kahindo imakile ngasire Mulo ko Saint Croix.
0: Asante akarasi kukwe talk university Saint Croix imulo mukatumera ba psikologi kunene aba nashimia sinda kendeke na hano ninde
4: nikahambu muko ngo fazila gaziro ku university Saint Croix ngata kiriongezia ngabu anete omulu erinyonyesha omulu kabuka putsa putso mwana wa mama bere ukabisuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya
0: ya sinda kendeke na hano ninde
4: nikahambu muko ngo fazila gaziro ku university Saint Croix ngata kiriongezia ngabu anete omulu erinyonyesha omulu kabuka putsa putso mwana wa mama bere ukabisuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya
5: we mama una vicha rezeba bila kugwana alionyesha mo he abo shaba lialuta ambe balangrana baba yana stamaa eri wabu.

0: Naam, si jambo bwana Ngunza Mapasa,
1: Mafika na
0: jambo kwa
1: uchelewi.
0: wasikilizaji wetu wote, tunaomba radhi.
1: Mamoishi ya Ebola, mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Swali la kwanza, jambo kwanza.
0: Naam, si jambo bwana Ngunza Mapasa,
1: Mafika
0: jambo
1: na
0: kwa
1: uchelewi.
0: wasikilizaji wetu wote, tunaomba radhi. Kwa kweli ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho kimestusha mioyo ya wakaaji popote wanapatikana, na zaidi sana huku kwetu tunakuwa na ile revision eh? Tunakumbuka ile magonjwa jinsi iliweza kututesa huku mwaka 2022, 2021 hata 2019, na ndio maana kila mtu ana wajibu ya ani ana role ajue ya kufanya katika hali ya kuangalia namna gani tuzibe njia kwa ile magonjwa ambayo ni ya kirusi Ebola. Na kama waandishi wa habari pia wana kazi ya kufanya kwa kuleta mchango wao, na mchango wao ni kupitia njia mbalimbali mbali ambazo wanazitumia kwa kutoa habari, kwa kupitisha vipindi na kadhalika. Ni kusema sisi kama wanahabari tuna wajibu wa kufanya ili tupelekee ugonjwa huo uweze kumalizika upande huu ama upunguke upande huu, sababu visa ni vingi na watu wanaendelea kufariki siku baada ya siku. Ndio maana kama waandishi wa habari wana kazi ya kuangalia namna gani habari za kutolea wakaaji, ni habari gani ambazo zinaelekea magonjwa hayo na wapi zitaonekana na ni akina nani ndiye atatoa habari kama na hizo. Wakishirikiana pia na waganga ambao wana mafasirio mengi kuhusu magonjwa hayo kama ya Ebola, na pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tukashikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapashwa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji, kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa.
1: Huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema na waongozi wa kiserikali. Emily, kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo marimer katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki. Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huku katika lengo la kumaliza wakaaji. Ebola ni cop. Maradio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
0: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa pesa hizo. Lakini nafikiri ikiwa kuna pesa, hata pesa zinaonekana madukani, hata pesa zinaonekana sijui wapi, hata wakaleta tangazo hapa peut-être utalipa pesa, lakini nafikiri katika kazi ya mganga jambo la pesa ni la kutia nyuma. Ikiwa watu watajihusisha na jambo kama hilo la pesa, ni kusema hiyo itakuwa ni matatizo makubwa, sababu kazi ya kwanza ya mganga ni kujihusisha kwanza na maisha ya mgonjwa, na baadaye mambo ya pesa itakuja. Alafu kuna magonjwa ambayo haihitaji mchango wa mganga peke yake, inahitaji mchango wa kila mtu. Ni kama hiyo pindupindu ama epidemi ina necessite intervention ya tout le monde, c'est comme VIH/SIDA yenye iko lutte multisectoriel. Ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango wake. Yaani wakati tunapita kunako redio kuambia watu waoshe mikono, kuambia watu waheshimu kanuni za mazishi, wafanye kile na kile kwa kuepuka. Hiyo sio kusema sisi ni waganga, lakini tunahimiza watu ili waweze kuangalia namna gani